0: The real Trap Selena.
1: Hey, face pretty,

0: música.
1: Freddy Dimension, Costa Combat.

Egunon entzule, astearte goizeko seiak dira puntu puntuan. Sabino Ormazabal Euskal Herria maite zuen bakezale amorratua zendu da. Euskal Herriko gizarte mugimenduetan kazetaritza independentean eta eskubideen eta bakearen alde egindako lanagatik ezaguna zen Sabino Ormazabal Elola ileginda astelen honetan familiak baieztatu duenez. Larun bat honetan kantu jiran zegoela Sabino Ormazabal ondoezik sentitu eta erori egin zen kolpea hartuz ospitalera eraman zuten eta berpizteko ebakuntza egin bazioten ere azken orduetan zendu da familiaren eta ezagunen artean bapatekotasun horrek beti uzten duen harridura utzita. Euskal prentsari bakezaletasunari eta memoria historikoari bizitza eskainita joan da komunitatean eta kantuz esan du agur.

0: Nazioartean Israelek eta Ameriketako estatu batuek estatu batuar general bat izendatzea adostu dute Gazako zerrendan palestinarren desarmea ikuskatzeko. Benjamin Netanyahu lehen ministroak Jared Kushner estatu batuetako mandatariarekin izandako bileraren ostean Israel goiturriek adierazi dutenez. Donald Trumpen suia ere badena Netanyahurekin bildu da, Hamasek uztailaren amaieran onartu zuen Gazarako Ameriketako estatu batuetako plana berrabiarazteko 15 puntuak publikoki errefusatu ostean. Izan ere Hamasen desarmea eta gaur egun 160 baino gehiago okupatzen duen Israelek Palestinatik alde egitea aurre ikusten zuen plan horrek.
1: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again.
0: Netanyahu ere Kushnerrekin izandako bileraren ostean Israelgo armada ez

0: dela zerrendatik erretiratuko azpimarratu du, naiz eta atzera egite hori 2025eko urrian lortutako sueten akordioan jasota egon. Israelen arabera jamás era bat desarmatuta egon arte, ez du atzera egingo suntxitu duen lurraldean ez da berreraikiko ere. Adierazpen horren arabera, Israeli betetzeko presioa egin beharrean, Ameriketako Estatu Batuek bide eman diote akordioak nahi bezala berridazteko. Hala berretsi du Kushnerrek berak ere.
1: We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, une honetan errepidetan azken ordukorik ez badugu ere, gogorekarreko dugu azken orduek utzi diguten albiste bat, 51 urteko gizon bat hil delako, eta 48 urteko emakume bat larri zauritu zihoazen autoak eta kamioi batek talka egin ostean Bizkaia 636 errepidean, zaila parean, eta Balmasedarako norantzkoan istripua atzo gertatu zen goizteko 10 aldera eta larrialdi dispositibo handia zabaldu behar izan zuten inguruan. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi zuenez, bi bidaiariak autoaren barruan harrapatuta geratu ziren. Ez beharraren lekura zailako suhiltzaileak joan ziren, Uriosteko parketik zetozenen laguntzarekin eta erreskate taldeek lanean jardun behar izan zuten ibilgailuaren barruan zeuden bi pertsonak askatzeko. Atera ondoren bertaratutako medikuek gidaria hiltzela ziurtatu zuten, autoan zihoan beste pertsonak hainbat lesio jasan zituen eta helikoptero zeraman zuten Gurutzetako ospitalera. Istripuak gainera ondorio garrantzitsuak izan zituen zirkulazioan atzoko egunean zehar. Eta gaurko eguraldiaren iragarpenarekin goaz, astearte honetan giro egonkorra eta argia izango dugu. Leku gehienetan eguzkitsu egongo da, goizean ipar isurialdean baliteke behodei ugari izatea eta baliteke ere Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian euri apur bat egitea goizean goiz. Iparraize leunarekin jarraituko dugu eta zertxobait bizituko da arratsaldean barnealdean. Temperatura maksimoak igo egingo dira, baina kostaldean berdintxu jarraituko dute 30 graduen azpitik. Eta hemen txutzeko dugu oraingoz 6:04 ditugu jarraian bidaiari saioaren atal bat. Entzuteragoaz 7:00 berrituko dugu informazioa bertan, naiz irratian.

sacar.

Dira, egunon, Fakuak ohartarazi du argindarraren prezioa 117,3 igoko dela urte batetik bestera eta 100 euroko ordainagiria iragarri du. Aldaketak eskatu ditu ere sektore elektrikoaren margina neurrigabeak geldiarazteko. Argindarraren prezioak gora egin du agustuko lehen 15 aldi honetan eta aldi horretan erregistratutako prezioi eutsiz gero, tarifa arautuaren erabiltzaile baten hileko faktura 101,23 eurokoa izango litzateke eta 4 urtean lehen aldiz 100 eurotik gorakoa Fakuaren datuen arabera. Abuztuko faktura altuago bat aurkitzeko 2022 jo beharko genuke, orduan 148,30 eurora iritsi baitzen. Lehen 15 aldi honetan kontsumitutako energiaren kilowatt orduko batez besteko prezioa 27,74 zentimokoa izan da puntako ordutegian, 19,29 zentimokoa Lautadan eta 21,34 zentimokoa Aranean, zeharkako zergak barne. Horrela, oraingoz energiaren prezioa 113,9 igo da 2025 abuztuarekin alderatuta puntan, 121,7 Lautadan eta 137,1 Aranean, Fakuaren kalkuluen arabera. Urte arteko bilakaerari dagokionez, lehen 15 aldi honetan ordainagiria 117,3 igo da 2025 abuztuko aldiberaren aldean eta datuak hilabete osora estrapolatuta faktura 86,31 eurokoa zen orduan. Egoera horren aurrean Fakuak sakoneko erregulazio aldaketak eskatu dizkio Espainiako gobernuari elektrizitatea sortzen duen sektorean dauden margina neurrigabeekin amaitzeko. Era berean kontsumitzaileen elkarteak eskatu du energia nuklearra eta hidraulikoa eguneroko enkantetik ateratzeko eta gobernuak ezarritako prezio baten pean jartzeko eta prezio hori hilabete bakoitzean berrikusteko.

Bueno, ba, beste bitxikeria bat ere ekarriko dugu, Laia izan zen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 2025an jaiotako nesken izen ohikoena, mutilen kasuan berriz, Oian izan zen gogokoena Eustatek astelen honetan argitaratu duenez. Nesken izen zerrenda, Ane, June, Nora, Malen edo Sofiarekin osatu zen, iaz Mara eta Luzea sartu ziren, eta Irati eta Martina irten. Mutilei dagokienez, Oianen atzetik Markel, Martin edo Martin, Julen, Luken eta Aimar izan ziren izen ohikoena. Hamar ohikoenen artean 2024an ez zeuden hiru izan ziren Paul, Izei eta Jon eta zerrenda utzi zuten Aiur, Ibai eta Telmok. Eustatek gainera Espainiako estatutik kanpo jaiotako amen aurren izenen estatistika bereizi argitaratu zuen. Neskatoen kasuan Alaia, Sara, Sofia, Aia eta Inara izan ziren ohiko

0: dituenak eta mutikoen kasuan Adam, Tiago, Amir, Isaac eta Mateo. Lurraldeka Arabako neskatuen artean izaro izan Zelena, Bizkaian Ane eta Gipuzkoan June. Mutikoi dagokienez Oian izan zen gogokoen Araban eta Bizkaian eta Martin edo Martin Gipuzkoan. Besterik ez orengo zentzule oroimenaren geltokian geratuko gara jarraian eta 8:00 aurrera informazioaren ariaren lehenengo edizioa abiatuko da bertan Naiz Irratian albistegiekin gero arte.
1: Naiz Irratia. Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz Irratia.
2: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri oroimenaren geltokira. Espero dut arratsalde hau ondo joatea. Ni Maria La Espada Lastitan auzue eta astero lez datorren orduan oroimen historikoaren inguruan solastuko dugu. Gaurko saioa aurreratzen dizuet nahiko betea datorrela. Orain, minutu gutxi barru, telefonoaren bestalde Santxone Tellería eta Carmen Marina Arteagabeitia lenguzinak izango ditugu. Bilek eitearrauek euren herrian 1977an amnistiaren alde egindako itxialdian parte hartu zuten. Bertan egindako karga polizialetan Lehena, Antxone, larriki zauritua izan zen. Duela ezazko eta gertakarietatik amarkadak igarota

música.

0: 80an mantenimentu industrialerako FP ikasketak egin ditu, baina tabernaria da. Basu jotzailea eta kantaria. Golpe de Estado, Papalagi, Antihumano, Juan Valls trio eta Motz taldeetan egonda. Golpe de Estado taldearekin bi disko kaleratu zituen, Antihumanorekin bat eta Papalagirekin Irunberri oroituz 25 urte diskorako abesti bat grabatu zuten. Beste taldetik kanpo lagun artean atera zuten ere bai euskal preso politikoen aldeko gabon punk rock kantuekin disko bat eta bar. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Txirli, kaixo.
1: Kaixo batzaldeon.
0: Nola dituko izu Txirli, Xavier Lorz, Elorza?
1: Txirli deitu.
0: Txirli. Bai. Txirli tabernaria da. Eta entzun dut, bez, hor kalean beti entzuten da, tabernariak direla psikologo lanak egiten dituztela. Baina tabernariak ez dira dilerrak gehiago?
1: Nere kasuan, enaiz, ez psikologo eta ez diler. Ez. Ez dut, egisa esan, bai hori askotan ezaten da, ez? Tabernarixak psikologo lana egiten dobeia. Ba, bueno, bezeruan penak eta entzun biharra dako jako. Baina, bueno, urte desinto noia nila taberna lanetan. Eta, bueno, badakot hortatik eskapaiteko erramentak ikasten fanaiz eta, bueno, ez tozta ipalizazko iken buten ez egisa esan.
0: Hor futbolean esaten dute badirela batzuk, ez, talde bakarrean egondako, ez, one man club, zu one taberna club zara, edo...
1: Ez, ni jaiotzez, zonea ikiamak tabernari xa dira. Eta ni jaixo nitzan nian, ja tabernia martxan eukain. Bueno, orduan, hoxe zaute dut nik betidanek umetatik. Gero, bueno, ikasketak ineben, ba, mantenimentua... Beste ikasketa batzuk behin izan dut, ikasketa edo kursillo, edo baia burat diseño grafiko eta holako gauzeta bideratuta. Baina, bueno, ez dut denpura asko lanin ikasi duten hortan. Laniak noian denpura gixena tabernako lanak izan dira.
0: Zergatik?
1: Ba, bueno, egisa izan ikasketak, nik mantenimentu ikastean arrazoia etzain nei mantenimentua guztaikia, baizik eta, bueno, etxian esaten dutze, benga zehose ikasi, ez, eta gehortik bentzet lanen bate topau, eta ikasi behik ez gehatu bentzet. Eta oinati eta ingurutan, bazona hortan makina herramienta eta industria eta asko da buenez, ba, bueno, gure garaixan ikastiak etzen agura horra faten zan oso zamur, ez? Bi urteko moduloa zan, eta lana desenteuen. Baina, bueno, nik pasaune ben bi urte terdi holango kooperatiba baten lanian, eta hortik aurrera jaen ostain kontratua luzatu, zan bazkidein edo kalera. Eta, bueno, kalean gehatu nintzen, eta, bueno, ez dakot, orokorrien ez dakot, pena askoik hori pasau izanaz, zati, bueno, oin guztuan hau.
0: Baiera horretan kooperatismoak indarra handi dauka, eta esaten dute, nik ez dute inoiz poltsikoan izan diru hori, diru asko jasotzen dutela kooperatibistek, irabazten dutela.
1: Bueno, nik ez dakik kooperatibista baten soldatia zenbateko han, zango neke, enpresa pribatu baten baino soldata txikina badakoia. Zot, industriara bideratuta ben ongateko beste enpresa pribatu baten baino soldata txikina badakoia, baina, bueno, soldata honakiko kooperatibistak nire nahi zibilien hortik galdezka benteaik enze soldata konjentiak, baina, bueno, momentu ontan lana dau, mundu hortan, eta herrixian ikusten da, eta kanpoko jente asko kikindau lana ongatin, da, Bai, eta artean jente biharra dau, aspektu hortan, industriara bideratuta, eta FP, eta modulo, eta jente biharra omen dau.
0: Eta zu enpresarioa zara orduan?
1: Ez.
0: Ez duzu gurasoen taberna ez da, edo?
1: Ez, gurasoan taberna, gurasoak jubilauzian, eta jubilauzianian, bueno, aukera batzan neuk tabernakin jarraiketi,

0: Ja, baina nik ene bengura. Momentu hortan ene bengura gurasuan tabernakin jarraiketia. Bueno, alde batetik enitzalako kapaz ikusten neuk tabernia iruateko. Eta bestetik ikusten nebelako hain jarraixan nik tabernia hartu ezkio, aitxa eta ama etziela sekula guztiz tabernatik urrunduko. Euratik eta nereatik, porque nik pene engura, aitxa eta ama egune honei gainean eoteik. Eta horren, sin más, beste salida bate muntxakon taberniai, gaur egun elkarte gastronomikoa da, eta ni fanitzan beste taberna batuta lanea.
1: Soinean daramasun kamisetak dio immigrazioen kontrako kamiseta bada, o lelo bat dauka.
0: Ez da, da immigrants welcome, eta bukaren ez da turist fuck off, esan da.
1: Ados. Ez dut oso ondo orduan irakurri nire akatsa. Dena den, lotu nahi izan ditut bi gauzak, kanpotar pilo bat dago tabernari behintzat Donostian, ez? Mm-hmm. Donostian, Bilbon, ez? Mm. Zergatik da, hori?
0: Bueno, nik Donostian da Bilbon zatidan ez dakik, nidakik oinatik zatidan. Zot, oinatik tendentzia be hori badau. Bueno, kanpotik etorrikako jentia, edo ez dakik, etorkinak, ez? Ezaten txakona. Ba, eurak dabitz hartzen, ba, beste batzuk izten dabitzen tabernak. Eta nik uste dut, arrazoi nagusia dela, bueno, alde batetik lan hain biharra dau, taberna bat aurre eruan alizateko. Eta, pasaiken dana da, errixian, errikiarrandako, ez, digamos, lana dau. Lana, ongatik lana ez da falta, eta ingurutan. Eta, bueno, jentiak ez dako tabernara lanera, tabernako negozio bat hartzeko biharrik ez dako jentiak. Eta beste batzuk, ba, hori dako aukera, bueno, aukera, lehenengo aukera moura, edo, bai, eurandako egokixena hori da, zati, bueno, ba, etorkin asko, bueno, batez behartzen dauniak latinuak dira, latinoamerikarra dira. Eta, bueno, ba, ez dakik, nik ze ikasketa dakoin, o ez dakoin, edo, baina, bueno, pentsaikin dut, askondako industriara igual sartzeia, ba, ez dela zamurra izango, eta, bueno, ba, taberna batzuk, tabernari batzuk, jubilau ikendia, beste batzuk, ba, bueno, ja, kantzaudia tabernari izatiakin, jare ikendaue, eta alokairuan jarten dia, eta asko kartzen dauenak, ba, dia latinoamerikarrak, edo,
1: bai. Tabernariak ez ditu izaten normalean oporra hundirik, ez da?
0: Ez, normalean ez. Hori be aldatu azoia, eh?
1: Orduan hori lotu nahi du turismoarekin. Turist fuck off esan duzu, ez da? Soinean dara mazun kanista horre diora. Ze uste duzu turismoaren inguruan? Guk turismoari fuck off esaten diogu, baina guk kanpora guazenean, zer gara? Ez gara turistak ez digute esan behar fuck off guri?
0: Bai. Nik ez dut... ez dako turismoan, turistan kontrako iritzirik ez dakot. Eta nire hortu izi arribilken naiz, eta bestatzuk neu turista konsiderauko naue, baina, bueno, niri etxatena guztaiken dira aglomerazioak. Niri etxat guztaiken, adibidez, nire errixian turismoa bultzatuko bazan, ba, beste leku batzutan bultzatu ikendan moura, ez? Ba, igualdoz, Donostia baten moura, edo Zarautz baten moura, eta eguna fanda, eguna etorri kalian gora eta beraz zabitzen zeu, da ez ezagun pila batekin gurutzatu, eta gero horrek dakarna bebai, ez? Bat ez bezatiloa zinuan erruz, ba, ez dakik, ni nire errixian enitzake hola guztua sentiuko.
1: Baldakite jendeak, baldaki ona etortzen denean, nora datorren?
0: Wow. Ez dakit. Baina, baina, hombre, petzen dut, galdetuta etorriko diala honutza, gu beste leku batzuta faten gaien maura. Baina, ondatina adibidez, garai baten, turistak etorten zian, edo turismoa bultzatu gura izan da oinatik beti, baina udaletxetik, zan dut, badauz, eskaintzak turistan dako, baina ongati ez da, Nikola bizitot bintzat, ongati ez gara, turistak etorteko prestatuta dauen herri bat, eta guk ez du lako gura da.
1: Zat, urruti dago ere bai, ez?
0: Ba ez, baina ezke, nik turistan dako prestatuta dauen herri bat ulerketan dut, ba gutxienez zerbitzu batzuk eskenketan dauen herrixa, ez? Eta zu abuztuan fatzen zara gatira, eta ez dago ezer. Zot, arratzaleko lauretan jausten zara zu ongatin, eta ordu erdixian ingo zu ongatiko bueltia. Eta ez dakotzu nun afaldu, ez tozu eukiko nun bazkaldu, zaltasunak eukiko zu alde hortatik. Eta egon dira zaiakerak udaletxetik, ba abuztuko kanpaina hortan, ba zerbitzu horreik, batez be hostalaritzaldetik, ba zabalik egoteko, egon zian incentibo ekonomiko batzuk, eta alako usak. Baina, eske ez dugura. Ez dugura eta orokorrian ezaten dute, eh? Ez dugura edo ez daku biharrik, porque urtean zierbe lana txukun ikendu.
1: Elkarte asko, Donostiako elkarte asko dio ja erabat goreño gaudela turistekin, eta erabat bizitza, elkar bizitza oso ba, desitzuratu egin duela, ez da, bertako entzat.
0: Bai, eta izango neki okarrera fango dela, eh? Zatik, klima nahiko ona daku, Euskal Herrixan. Beste leku batzukin konparau ezkio. Beruak eraman garrisa dira, ez dau abuztuan daudan ziar lehen gobesteko euririk iken, mendixa dako, kostia dako, ondo jaten da, ondo jaten da, orduan, usteot, jentia ona etortia geixa eta gure izango dauela.

0: Golpe de Estado taldea entzuten ari garena da, hor entzun duguna, RPR edo Rebel Punk Rock and Roll. Oso esaldi interesgarri bat txirli irakurri dut hor testuan, eta dio etorkizuna izateko orainaldia izorratu behar dela. Lehen tabernariarekin ere pixkat lotu daiteke hori, baina honek ez dauka beste bide bat dauka, ez da?
1: Bai. Hau esaldi hau, bueno, letra osoko kontestu hortan, justo esaldi honen aurreko esaldixa, okerrez banau da, eskola egun amaigabe aieta zeharo aspertuta.
0: Badakit, baina nik astrazio egin dute aurreko esaldiarekin.
1: Bale, ez? Torkizuna izateko orainaldia izorratu behar, ba... Bueno, nik gaur egun ez dutola bizi. Zagot, ez dakot pertsepzio hori.
0: Eta noiz izan duzu?
1: Gaztetan bai, gaztetxu hautan bai. Bai, ba, ez dakik, zeo zerrin bihar raiguen, eta zeo zerrin bihar hori zan, ba, beste batzuk ekixein, zuretako egokisa zer zan, ez? Bai, bueldozt, etxian, edo ikastetxian, edo institutuan, ez, beti, ba, entzuten duzu, hau xein biharra dau, etza ez erraiakea izango, hoi izatera jauko, hau xe ikasi, edo lan hain, gero etorriko dia frutuak, eta, bueno, adin konkretu baten, zuk hori, ez tozu ikusten, ez dauz, ados horrekin, eta artean, eske, ez zauz ados, edo akaboten duzu iken, benetan guztaikin izatzen gauzak, premisa hori ontzat hartuta, ez? Eta, bueno, bizitzako etapa hortan, bai, esaldi horrekin bat geto zen. Ez dut ezaten, gaur egun, jentiak esaldi hori ontzat ez dauenik hartuko. Betzen xat, esaldi bea, gaur egun be, bigente dauela. Baina, bueno, ez da nire kasua.
0: Hala, ziklikoa da, oda, edo adinari dagokiona da, ez da? Oda, gaztetako hausnarketa bada, ez?
1: Bueno, denbora... gaztetako gure hausnarketa bat, porque ez dut esango zehozer generazionala danik, ez da gure pertsepzio bat, o gure guk hori bizi, hola bizi izan geben. Eta alaxe izan geben. Beste gazte batzuk, seguramente etze behin hori hola biziko, eta bueno, iken eben horrekin, konbentzimentu oso zeuzen, ba iken eben hori, horta, bueno, euran ibilbidea, euran bizitza, horta bideraketia gura behia, eta bueno, ba horra ikinen.
0: Saldi hau lotuta zure gurasoen hausnarketekin, zer esan zizuten gurasoek berriro, sartu zinenean barman edo tabernari izatera?
1: Nere gurasoek etze behin gura, batez beha amak etze behin gura, ni tabernari izateik. Etze behin, baina hola, garbi eukan, ez zela gura beak bere zimetako bat beha bez ostalaritzara dedikaikerik. Ba, beak baek iselako horrek ze esfortzu ekarten eben, ez? Gaur egun posi dauz. Zot, gaur egun etxeko tabernari bakarran neun naiz. Eta, bueno, posi dauz. Posi dauz, baina, bueno, baika nere bueno, nere bide edo nere lekua topa hortan, ba, leku on baten ikusten naue, eta ni gustora duzela izango neke.
0: Punk, rebel punk horrek esaten zuen, no future, ez da?
1: Mm-hmm.
0: Baldaukagu etorkizunik.
1: Bai, punk mugimenduko, ez dakik, bueno, hori oso Sex Pistolsen garaiko eta gauza dia, ez? Eta ripek bezaten eben, noi futuro, talako gauzak, baina, etorkizuna ba dau, beti dau, etorkizuna beti dau, zanlike zure gustokoa edo ez, zanlike ona edo txarra, baina etorkizuna da noako. Zot, nik uste...
0: Zer etorkizun daukago?
1: Hori beste gauza ba da, baina, bueno, usteot, gratis ez dira etorten gauzak, ez dakik, lana inbiarra dau, zehozer inbiarra dau norberan partetik, etorriko dan hori aliketa ba egokixena izan aldan, ez? Aldixen. Baina, nik sekula ez dut ez pentsau, ez gara ni lista batzuk izan aspektu hortan, eta etorkizunik ez dauenik eta holako guk ez duiki bestakik pentsakera hori edo.
0: Punka nihilismoarekin lotu duzu?
1: Bai, bueno, ala izaten ebein ez, punk mugimenduko askok ala izaten ebein, batez be, esan da, hausen da momentua, hementxe esprimiuku egunerokotasun osua, pentsau barrik honek ekarriko eskun ondorizuak, ez?
0: Hori zion punk...
1: Bueno, ez dakik hori izaten ebein, nik... gerora irakurri edo ikusi dotenan arabera konklusio hori etara dot punk mugimenduko edo punk mugimenduko parte izan zian pertsona batzuatik baina seguramente seguramente izango zan gaztetasunan ondorioz zatik ez dut uste ez dakik topera bizi izan dan edo zeinek etorkizunean euki izan dauen ez dakik topera bizi izate horren ondorio txarrak digamos ez edo hasta eriotza ez dut uste inork hori gurako ebenik
0: zu punk izan zara?
1: Nik ez dut nire burua sekula punktzat definio baina izan gara gu punk edo ni izan ez punk jarraitzaile oso zutsua garai baten. Eta bai, helburu, ezabat, bai izan helburu bat punka izatia. Zangorot, ginean, bueno, ginean, nitzan nirentzet oso eskorbuto zalia, zot, asko engantxa unostan niri eskorbutok, eta The Clash, izango neke, bi talde horreik izan ziala oso oso referente niretako. Eta Bai, idealizautako gauza bat zan. Idealizago iken zan gauza bat. Bai musikalki eta bai estetikoki. Eta, ez dakik, elburu bat moura zan hori izatia, ez?
0: Baltzegoen politikarik punk mugimenduaren hausnarketetan edo gogoetetan edo.
1: Bai, batzuk bai, eta besta batzuk ez, baina bai, nik uste dut politikak danak zeharkaketan daula. Baina bai.
0: Zuk zeinak aipatuko zenuke?
1: Bueno, beti, esan da, talde oso politiko mura The Clash talde bat aipaketan da, ez? Orduan, nik uste bai ez, baina ez dakik, La Polla Records izan arren be talde bat politikatik urten izan da, bueno, euran hitzetan, ez hitzetan. Ez abestixan letretan, baizik eta eurak persona mugura eukidauen diskursuan, bueno, sekula esteia gerturatu politikara edo hasta politika ofiziala, digamos, ez? Esaten da mugura partido politikoan politika hortara urrundu ingia, ez?
0: Profesionala esan nahi duzu.
1: Bai, asko aldendu ingia hortik, eta baina nik ustot bueno, ez dakik politika dan, baina gizarteko arazuak eta teorixan politikak dakon diskursuak edozein musika taldeetako letra tanto, bai gindosu.
0: Orduan esan daiteke politikoek bizitza izorratu egin digutela?
1: Wow, nik niri politika guztekin txate, eh?
0: Politika profesionalak esan egin izun.
1: Bueno, politika, eske politika profesional, eske ikusten dana apura deprimentia. Ez? Eta ikusten duzu ez dakik, zeo zer guretik urrin dauen zerbait moura, ez? Guretik urrin eta beste ez dakik, gizartia nik ikusten dut dauela egituratuta oso vertikalki eta jente hori ez da gure maian ez dakik, beste leku batzutan dau eta gainera ikusten da politika bueno, enpresa gintza moura ikusten dut nik, horrek ez dugu izan gura politikan dauen jentia oso baliagarri estan, segur eske nik ustot jentia oso balidua ongo ala ezango, berez ofizioz iken dauena ez dakitzu ez doiala horra lanbide baten bila baizik eta bere aportazio bat ikiak gura duena, baina gero izango neke sistemiak beak denpora epe labur baten hortik hanka espozioiken harrapo ikin dutzula, eta danak kaka izangoa.
0: Eta zu ze politikak harrapatzen zaitu edo harrapatu zintuen edo zein duzu gustu, ze politika duzu gustoko?
1: Neri harrapo izan oztan, neri musikak harrapo oztan. Musikiak eta musikiak, bai, musikia eta batezbe punkak, punkrokak eta estetikiak. Zan, bi gauz horreik zian oso presente. Estetikiak eukan injarra. Esteneixo baten egoteko injarra. Ez dakit pose batek eukan injarra. Neretako injarra asko eukan horrek. Ni denpora pia pasaikinen diskotako eta libretuak eta ikusten da, argazkisek ikusten eta letrak irakurten da. Baina estetikiak injarra asko eukan. Gerora ja gerora ja ez, baina
0: idolo bihurtu diren punk asko bere buruaz beste egin zuen eta ez bazuen bere buruaz beste egin gutxora bera, ez gaindosiak zirela eta bar pizkat esan daiteke bere buruaz beste egitea gizarte hartan edo oso sustraituta zegoela.
1: Baina ez angurzu, sobredosi zeatik bere buru, baina bere buruaz beste egin ebein edo eriotza topo egin da jazta. Bueno, ez dakik, ezke, jente oso gaztia zan, Zaut, ni, bueno, azten zara pentsaiken iraultza hori ez, musikaren bidez, jente horrek iraultza bat aurre eruan eben, iraultza sozial bat, esan geike, kulturala, eta zian, hogeta bi urteko neskamutikoak zian. Eta eskura jarten dutzain dana probaikin ebein, beste dozeinek ikin dagoen moura, ez? Azkenian, adin horrekin, ez dakik, aurrian jarten dutzain dana hartzen dozu, ez? Eta petzekin dut informazio falta egongo zala, eta seguramente etzea ja pentsauko olakaboko ebeinek.
0: Punkarekin bukatzeko, orain bolo-bolo dabilen hitzak dira familia eta anaitasuna, ez? Punken artean, ez?
1: Bai.
0: Zer da hori?
1: Ez dakik zer dan. Zat, nik be asko entzuten dut, bat ez be punkoi mugimenduan entzuten dut asko, anaitasuna eta holako hitzak eta ez dakik nik ez dut bizi izan hola sekula.
0: Aitor Aldanondo hemen esan zuen, hori txorakeria utza da.
1: Ba, nik hola ez dut bizi izan sekula, ez musika munduan ibili izan nahi zenean, ez da nere lagunaikin eta familixiakin behez. Ez dakik, pentsa izat larriko, neri hola etorten txatenean bat, holako amistadian, holako espresino batekin ez, apurat, pereza punto bat emuten dost. Ez pentsa izat, apurat, ezagera bat pentsa izat, apurtxo bat.

0: Antihumano, hor ere txirli geneukan, talde horretan, urteak pasatu dira, kirofano usaia da kantuaren izenburua, eta abortuaren inguruan doa abesti hau, ezta, txirli. Kantuan diozu klandestinitate hitza ere hor dago, urteak urteetan klandestinitate hori ja ez dago, baina galdera beste modu batetik joan daiteke. Legeak bultzatzen ahir gaitu klandestinitatera?
1: Hombre, azkenian klandestinitatean ikuspegi legaletik, zangurot, legetatik kanpo edo arauak markaikien dauenetik kanpoko zehozer itxeko azmotan bazauz, bueno, komeni da izkutuan ikia, ez?
0: Manutxo, esaten zuen klandestin, ez da?
1: Ba, esaten hemen, gau iztot beste rollo batetik oiala, ez? Ez
0: da?
1: Baina, a ber, niri esaten moztazu klandestinidadia konzeptu moura, lehenengo etorriko txaten ideia da, ba, gure Euskal Herriko kontestu politiko hontan, ba, iesaldian edo izkutuan egon biharri izan dian militante horreik etortzen txatez, lehenengo golpera, hori. Horroan, baina, bueno, beste klandestino, nik ustot, danok gariela klandestino xamarrak, danok dakula, kontau ez duen zerbait, isilketan duen zerbait, geuria bakarrik dan oso zerbait, guk geurekiko ezauketan duen aurpegi eskutu hori, beste inork ezauketarik ez duen agura, orduan, ikuspegi politikotik hortik kanpo, hartu ezkeo, usteot, danok dakula izkutuko zerbait hor, ez? Arrazoi ezberdinatik, baina danok daku...
0: Gatazka politikoan klandestinitatea bizi zantzen, ez da?
1: Bai.
0: Horrendik ba aldago gatazka politikorik?
1: Bai, noski.
0: Euskal Herrian diot?
1: Bai, gatazka politikoa, zenot, borroka armatua aldeatea izteiakin ez da konpondo. Zenot, arazuak edo borroka armatua egon izanan arrazoiak, batzuk edo askok hor jarraiketan daue. Bazekena da, ba, bueno, beste bide batzuk hartzeko erabakisa hartu da edo hartu daue, baina gatazka politikoak edo arazo politikoak bentzet hor dauz.
0: Oraindik badago ere bide bat, bueno, pentsamendu bat borroka armatuak baduela oraindik ere indarra, ez, edo gaurkotasuna. Edo defendatzen dutenak.
1: Bueno, bai, ongo dia. Baina, bueno, ez dut uste hortarako nahikua ingiar dauenik, edo dakonik, hori burutu gura dauenak. Eta artean uste dut, noiz baiken baeuela kontestu konkretu bat, eta gizartean partetik babes bat, hortarako, gaurnik kalian ez dutena ikusten.
0: Elizak zion abortuaren kontra zegoen, eta hori ja emakumearen barruan zegoena ja umea zela, eta bar, umeek baldute eskubiderik?
1: Jaixo aurretik edo jaixo ondoren?
0: Gero.
1: Ba, noski. Umeak pertsona dian denean ez, bai. Ez dakik, ni naiz abitua, aspektu hortan, baina umiak eskubidea dakoi beste dozeinek eskubideak dakon beste.
0: Noiz arte dira aurrak aur eta ez pertsona? Esaten dut, orain dela gutxi, Bernedon eta Goñi eta Garaiar herrian horre egon diren udalekutan, hor sortu den gatazkagatik, ez da? Hau da, horiek zer dira? Ez dira pertsona, aurra dira, eta ez daukate bereien bizitzeko, gorputza bizitzeko modu bat ezin dute izan?
1: Bai, baina bueno, bizitzako etapa konkretu baten, bueno, zeu baino helduo bak dianak, ez? Zeuri bidia erakusteko ez dakik, arduria ez dut izango, baina bueno, zuk zeure iritzi propio edo euki bikartian edo bueno, apurtxo bat gauzak ulertu bikartian edo zeure personalidadia garatu bikartian, bide hortan beti dauz, bueno, familia, irakasleak, bueno, ba, apurtxo bat bizigarien kontestu eta kultura honen arabera, ba, gauzak gutxi gora bera, zela dian azalketan dotzuinak, ez? Ez dakik, nik, eta gero baikotza fango da bere bere pelikulia montaiken eta bere bidea hartzen, baina ez dakik, aurra hiri erakutzi biharra dagoela ikusten honik, gauza batzuk erakutzi biharra dagoela bai.
0: Hor, feministas al parlamentoko buru batek zan du ez aurrek hori jatena indarkeria dela eta jende batek tratatu ditu pertsona horiek edo feminista horiek homofoboak bezala, ez da? Transfobia bat dagoela horren atzean esan dute.
1: Venga, zela, aurrak, aurre libre jarri bitxako ja, eta aurrak ikasiko jauran kabuz?
0: Bai. Bueno, hori ez justu ez diote utzi nahi aurrari gauzak ikasten bere kabuz.
1: Ah, ez, a ber, zuk inzek eldua zarien enean, inzek aurrari gidatu, ez, gia lan batzuk inzek, baina, bueno, gero beak experimentu, bimido behan aldetik, klaro. Baina, bueno, ez da geik. Ez dut arazorik ikusten nik, aurra hiri gauzak erakustiekin.

0: Tankiumanoren beste abesti bat daukagu, Cesarren txakurrak. Horreko batean irakurri nuen hemen txarra kenduta beste guztia ondo, eta zen, jo, ba, txakurra kenduta beste guztia ondo, esan dira, ba, olako kamizetare badago.
1: Bai, ikusi dut, nipe ikusi dut olako kamizeta, bai, ikusi dut. Bai, bueno, etxate muten beste zentzuriek nek. Sortutako esloganetatik, buelta bat eta erdi emun, eta sortzen dian beste eslogan katxonde horakoak pentsaien txat. Bai, bai, bai.
0: Ez dut uste katxondeo handia izango dutenik torturatuak izan direnak, ez da torturat, dena den tortura mota asko daude, politikoa, sexuala, ekonomikoa. Zergatik torturatzen da?
1: Hombre, zergatik torturatzen da, bueno, torturia aplikaikian arrazoiak, izaten dira normalean, torturaikin zabitzen pertsona hortatik, zeo zer lortzei agurozulako. Zeo zer lortzei agurozulako, sufrimentua bidez, edo bestela, zeo zer lortu nahi ez izan dabe, sufriu araztia gurazatzulako. Eta zehati tortura ikinan, horretxatik lehenengo aldalako, iken dauenak, posible da kolako ikioia, hemen Euskal Herrian torturatzaileak badakigu zentzu dian, zentzuk izan dian, polizia, guardia zibila tartzainak, eta ingaue, posible duki doiako hori ikia. Eta helburu oso garbi batekin, zala, tortura iken zan jente horri, edo hortatik, informazioetara, sufrimentua eragin, eta torturatuak izan barik eusen horreiri eta militaikien eben gairi, edo gizartiari orokorrian, jakinarazteko, boteria zein egukan eta zer pasau alzan. Bueno, kontutan hartzen baldin bu, tortura bea esan nahitzat dakola hori, beste pertsona bati sufrimento bidez, mina eragin, ez? Bai fizikoki, bai psikologikoki, batez be bi aspektu horreikan, eta hortik zehozetara, edozein mota ekonomikoa be izan alda, esan gott, biolazio bat izan alda. Orduan, igual, zela esan, metodua bea aldatu inga, ez? Ja ez da infizikua, guk ezautu duna, digamos, eta onda igual zuti jaua. Eta hori ber antzematen geixo kostaten da.
0: Polizia guztiak berdinak aldira. Lehen aipatu dituzu Polizia Nazionala, Guardia Zibila, Ertzantza.
1: Ez dut uste danak berdinak dianek.
0: Munipak.
1: Ez dut uste danak berdinak dianek, baina uste dut danak berdinerako sortutakoak diala. Uste dut polizia dala boteirian erramenta bat eurak markautako bidia, arauak, legiak
0: hori da garrantzitsuna
1: bete arazteko eurak dia polizian lana hori da eta bon, nikola ikusten dut
0: zein da Guardia Zibil eta Ertzain baten desberdintasuna arteko desberdintasuna
1: bueno karo eske guk Guardia Zibila doian urtiak, ez? Existiken da denporia edo Ertzaina doian denporia estia berdinak eta Guardia Zibilak jokatu duen papela Euskal Herrian oso bortitza izan da.
0: Baina oso bortitza izan da. Fan balak ere
1: Baika, ez eta Ertzaina be, nien naiz jarriko polizia defendiken, ez Ertzaina, ez senyor. Baina, bai uste dut, batek euki dauen bortizkeria eta jarrera bestiana baino ondiokan be gogorragoa izan dela. Amorruz beti haua, baika batena bestiana baino. Eta, bueno, ez dakik, egisa esaten botzut, eneke jakingo, hola, zehatz mehatz batetik besterako ezberdinkasunak zehazten, adibide batzuk jarri dalko notzun, ba, eriotza kasuak diala Guardia Zibilak sortutakoak eta Ertzainak sortutakoak, seguramente Guardia Zibilak askoz begeixau dia, Guardia Zibilak Euskal Herriarekiko eta Euskalduntasunarekiko demostrau dauen eta euk izan dauen amorru eta mespretsua, eta bueno, eta nik kontrol baten geratu izan doztai bai Ertzainak eta bai Guardia Zibilak, eta ez dakik jaso izan dozun esperientzia horreiatik eta ba batek sortzen eben bestia baino atentzino eta alerta egoera potentia jarten dutzen batek bestia baino. Ez?
0: Eta polizia beharrezko alda orokorrean?
1: Orokorrean, aber, nik uste dut polizia niri etxat guztaien. Niri polizia etxat guztaien. Eta lehen komentau duten gizarte egiturak eta vertikal hortan gu baldin bagauz planta zero hortan polizia ez da gor, polizia gora udau. Polizia eta ni ez gara berdinak legian aurrean. Polizia nitzak nire hitzak, baino ez dakik kaso geixauik isako, edo zilegitasun geixau emuten txako, polizia izate utzatik, polizia impunidade punto badako, babes bat dako, beak ikendauen arekiko, eta violentzian erabileran, ez dakik monopolioa esan, baina badako violentzia erabiltzeko baimena eta babesa. Eta bueno, ba, neri ez dakik, ez gauz maila berdinean, eta horban etxak guztaien. Trafikua dirijikeko jente biharra daula, ba, bai. Polizia izan biharra dela, ba, nire zalantzakot. Trafikua dozenek dirijiuleka ustot. Baina, kao, ez dakik. Eta mendiko erreskatiak biharrezkoa dira. Baina ez dakit polizia izan bida, ez? Nik usteot horreik, papel horreik, bideratu diala polizia batera, bebai, baina polizian zorrera ez dator hortik.
0: Lelo batek dio denok daramagula polizia bat barruan, ez da? Eta pandemia garaian, ez dakit, polizia pilo bat zeuden balkoietan?
1: Bai, hori esaten da. Ba, nik ez totola bizi izan, eh? Baina bai, bueno, bai, a ber, ba, jentia horreguen, ba, begira, pendiente, zeinek araua hausten eben, ba, txibaiteko, ez? Bueno, petzekin dut, bilurran ondorio izan zala, jentiari sartutxakon bilurran ondorio, eta beste batzuk, ba, olakoak dialako. Beste batzuk ikusi behiako, hortara, bueno, ba, joku emunotzain eta jazta. Baina, bueno, nik pandemia gara isan eta konfirmamentu gara isan enen, hola bizi, ni etxian konfirmamentu honetan temporan ez dakik errespetu ganez, esaten dut, ni oso komodo honetan. Zot, inorrei badakik beste batzun egoeria, zot, nire egoera personala erosua zan, etxian bakarri bizi naiz, eta ni antxe neuen komodon, ere egunurak atuzunakin, musikiakin, instrumentua joten, ez dakik, ardaua aten da gaztaia jaten, eta bila bete praktikamente pijamiak enduaik, orduan, ni eta irakurten, eta egisa da, kampuan, zure etxetik, ez, edo zure kaiola hortatik kampo, ez errestauenian, ba, ezer kestotzunen erakarten, ez? Ez dakotzu ezer galtzen ibilkian zeinzazin horik. Una, zuk zure mundua sortzen dozu, zure etxian edo zure eremu hortan. Eta, bueno, Nikola Bizizanen, kanpoen etzeuen galtzen gebitzen ezer. Ora, Nikola Bizizanen, etzeuen eskaintza kulturalik, etzan lanera fanbiarrik, ingorretzeuen kalen, ora, ni oso, ez dakik, oso, ni oso patxada neonitzen.
0: Hori ez da kaiolako askatasun bat, gehartzelako askatasun bat, ez?
1: Izan like, baina ez dut nik ene benola bizi, baina izan like, baina zer ez da kaiola? Ez gaur egun, zatik, ni nire kaso personalean, pentsau biharrik ez eukikia zer erropa jantziko neben, edo zer geraketan xaten ondo, liberazio bat izan zen. Ni liberauta sentiu nitzan. Eneukan inorren aurrian ezer demostrau ez aparentau biharrik. Eta, bueno, ez dakik.
0: Orduan etzegoen kontzerturik, orduan etzegoen inolako arazurik, zenbat kuota izan barko lukeen, ez, emakumeek kontzertuetan, eta zuk ze iritzi diozu horren inguruan, ez, kuotaren inguruan?
1: Emakumeak, bai. Emakumeen inguruan? Hombre, pentsaikin xat, kuotak egotia dala emakumeen presentzia, ba, haundixoa izan deixen, eralginan erramienta bat. Hori ezin gara helburu izan, zo kuotia beha ezin gara helburu izan. Baina, eske hau ezin gara ulertu kontestutik, kanpo. Zangot, ikusi bihu, hau dana datorrela, espazio publikoak betidanik gizonak okupau izan da beha. Eta, horan, espazio publiko reik, okupaiken azteko, bueno, lamentablemente, ez litzake baimena eskaketan ibili beharrik, lekuak hartu inbiarko zian, baina ezke hartzen dian momentutik, emakumia asko hiri, edo emakumia hiri, ba, beti trabak, edo beti jarten txakoi, bueno, ba, oztopo batzuk, ez? Oztopo batzuk. Eta orduan, ba, tristia da, baina kuotak, bueno, hortarako ebalten diala pentsaik inxat neri. Arte disiplina danetan, edo, bueno, gizarteko esparru danetan, dauz, emakumeak gauza oso potentiak iken, beste edozein moura, edo hobeto. Eta musika munduan, ez dakik demostrau biharreko ezer. Iken daue, ezke ez dakik, berba iken dutola emakumearekiko, baina ezke, ez dakik, hortaz astu biako ginake, baina lamentablemente ez da posible.

0: Apalatzi taldearen memoria kantua hau Irun Berri oroitu 25 urte diskoan argitaratu zen eta hemen beste esaldi interesgarri bat entzun dugu oraintzen bertan. Idatz dezagun guk orainaldia etorkizunerako.
1: Bai. Bai, bai, hola.
0: Euskat kontraesanen dago lehen biziko, ez?
1: Bueno, ez, nik ez txat kontraesanik ikusten. Bai, baina, bai, bai, guzti zadoz, idatzi dezagun guk orainaldia etorkizunerako. Zatik, geuk, geuria ez baldin bu idazten, beste batzuk idazten daue. Eta beste batzuk idazten dauen historixia, ba, izan like oso interesagoa, edo gezurra ta dana izan leike.
0: Bertsio ofizial guztiak urkatuko zenituzke?
1: Bueno, nahi bertsio ofizialak beti deskonfiantzia sortzen dost. Zati, bertsio ofizial baikotzan atzian interes batzu dauz. Zeo zerri eutzi biharreko interes batzuk. Ez? Edo zeo zer eskutau gura ban interes bat. Eta horrean uste dut, biharrezkoa dala norberak bere historia idaztia nunbaiken marka bat izteia ez deixen galdu, zatik bueno,
0: hor esaten duzu ere bai estatuek euren trampak beste entzat lege bihurtu dituztela.
1: Bai. Bai, arauak eta zigorrak beti gure gana datoz.
0: Estatua punitibista da, erabat.
1: Bai, estatua bai.
0: Eta gu, ez gara punitibistak?
1: Bueno, segun ze kasutan. Dana ezin ja filtro berdinetik pasau. Nik usteot, ez que ez dakik, la manadari buruz berbaiken gabitz, edo bere egoera sozioekonomikoan ondorioz eta horrek bultzatuta delito bat ingiauen pertsona bateri buruz gabitz. Otea Lili

0: Izaki Gardenak dena oskol txirli. Esperientziak ez aldu ezertarako balio.
1: Ba, balixo dago.
0: Zertarako?
1: Esperientzia balixo dago. Esperientzia balixo dago, baina balixo dago, zot gauzak pasaikiak ez dau berez zeatik zeo zertarako balixo, zeuk horren inguruko lanketarik edo bai, lanketarik edo espaldin moduzu ikien uste honik.
0: Eta zuk lanketa hori egiten duzu, zure oskol hori desegin duzu?
1: Ez tot desegin, baina lantzen dut, konstiente naiz nire oskolan, ez oskol bat, oskolen kontzientzia oso garbisa dakot, eta konstantemente zaiaketa naiz, oskol horreikia, zot, oskol horreik provokaiken doztain hortara jau, eta oskolak, bak geota txikinauak, izan, eta finauak izatera jaitxiko.
0: Nik oskolean emango dizut musu, eta ongi bizi.
1: Ba, mila esker, eta berdin.

Ongietorri entzuleok, eguerdiko amabiak dira, naiz irratian zaudete. Iruñako udaltzaingoaren ustez, gidariak giza akats bat egin zuen Nabarreriako kamioiaren istripuan. Gidaria ibilgailutik jaitsi zen, kamioia ito puntuan zuela eta eskubalazta aktibatu gabe. Iruñako udaltzaingoak epaitegira bidalitako atestatuaren arabera. Hasiera batean balaztari eragin ziola ziurtatu zuen, baina gero adierazi zuen etzuela argi gogoratzen. Bestetik, Gurutzetako ospitalean bi egun eman ondoren ezin izan dute larunbat gauean Espinosa de los Monterosen Burgosen larri zauritutako 10 urteko aur bizkaitarraren bizitza salbatu. Familiarekin oportan zegoen aurra eta larunbat hartan gaueko 10 erdiak inguruan landalanak egiten ari zen traktore batek harrapatu zuen.

Arabako ur partzuergoak ur murrizketak ezarri ditu Agurain edo Alegria Dulantzi bezalako udalerrietan. Zuian berriz ura zisterna kamioietan eramaten hasi dira hornidura bermatzeko. Eta lehorteak eta berobladek uztake asko jeistea eragin dute uda honetan Frantzian. Ani Genevard nekazaritza ministroak aitortu duenez, ekoizpenak behera egin duen arren Frantziako gobernuak ziurtatu du ez dela igoera masibo eta orokorrik izan fruta eta barazkien prezioetan. Egoerak berriro mai gainean jartzen du temperatura altuek eta ur faltak nekazaritzan duten eragina. Hauek azken ordukoak, ordu batetan itzuliko gara albistegi nagusiarekin. Gero arte.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, horrelaxe, bira abiatzen dela, hori da diotena, bueno, abian badaude, eta bien de sed diskoarekin, segituz, de cumbia taldekoak, hemen, bueno, ba, diskotik eta horreginera aldaketak ere egon dira. Bueno, eta gurekin daude, azkena, sartu birenak, itziar ustez, eta Iban Martin, edo durruti zegin dola esan barko dugun, kaixo?
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, amen, hori, esauzun bezala, azken sartu garen ogatot pixat, defendatzen, taldeko euskaldu makarra gara, besteak gara euskaltegira apuntatzen badira.
0: Ea, horren korrikaren olatuarekin, eta ez. Bueno, ez dakit, Iban, durruti bezala aurkeztu hartzaitut?
1: Bai, bueno, nire ez izena produktore eta munduan abil, eta durruti jarri zidaten edo neban, hori, ni bizkaitarra naz, nabarituko zuen. Olako nazte bat egiteot, olako kasuetan, baina
0: bueno. Bueno.
1: Ta, hemen aparroan, ba, urrutitik natorre, orduan, de urruti, pixkat, ba.
0: Eira. Bueno, bueno, urrutia lekeition kontu zabizen hori, eh?
1: Ai.
0: Bueno, hemen kontua da, bueno, segintuz de kumbia, iruñerrian sortzen den talde badela. Zuek azkena sartu zarete, baina talde bera nola abiatu zen, nola sortu zen?
2: Ba, begira, badago Iruñan kalean abesten zuen Martin izeneko mutiko bat.
1: Matias.
2: Bai. Ai, barkatu, Matias.
1: Matias del Ascensor.
0: Matias del Ascensor. Bai. Mira.
1: Bai,
0: pentsatu dut.
2: Eta Iban, Argentinan bizitzen egon zen urte batzuk, eta etorri zenean, ba, bertako kumbia bilera estiloa pues, asko gustatzen zitzaion, eta ba, festa batean bildu ziren, eta galdetu zion Iban, oi, eta zautzen zu kumbia bilera, eta nahi duzu igual zerbait egitea, nire gustatuko litzaidak, eta horrela hasi ziren, nolabait, ba, igual geratzen, eta abestiak igual komposatzen hasten. Eta gero, zen beste taldekideak. Los Bacanes izeneko talde bateko gintiko hasi ziren haiekin, eta gero Maria, kalean aurkitu zuen. Bazegoen kalean jotzen, eta itzein zuten, eta ari naiz, kumbia bilerako talde bat sortzen, ba, pues ni jotzen dut perkusia, tal, afrikar perkusia jotzen du.
0: Da,
2: hasi ziren. Etxe batean, ba, ideiak partekatzen, eta besteak sortzen.
0: Baina, eta besteak sortzen.

0: Eta kombia ezelako genero batean, hemen badirelako bueno, gauzak ez, ze bai entzuten da kumbia, ez, hori, bueno, klasiko xamar, que levante la mano entzun dugu, bide bat ez, hori esan behar entzuleari, baina badira elementu batzuk, ez, badirenak gaur egungo tendentziakoak, baina era berean dira oso zaharrak, ez, soinu batzuk eta badira, ez dakit, nik onartu behar dut, nik ijituei ikasitako soinuak dira horiek, gauzak dire bezala, nik nonbait ikasi baldin badut eta soinu horiek, teklatu soinu horiek, kalea, niretzako dira kalea eta ijitoak. Ez dakitzuei ere hasiera batean mundu horretatik etorritzen dizkizuen soinu horiek. Ze akaso hemen Gipuzkoako kontua da eta ezta egia da plaza taldeek eta ere erabiltzen zituztela, eh? Baina ez dakit, claro, zu Bizkaian ez dakit, legitiora.
1: Bai. Egia da hor mitiko akerra igotzen sala.
0: Hori ba, hori ba, soinu hori.
1: Soinu tekladio soinu hori egia da bai flamenkoan da, bueno, rumbillan asko erabilidad movida bat alatak. Kumbia, menik uste leku berreinati datorrela, eh? Direla soinu azkenean eskuragarriak, merkeak, tekladillo merkeak, soinu hori, ba, estetika hori da. Piskat kutre, merke, hori, baina gero kriston musika egin aldala horrekin baita.
0: Hori da demostratzen dena, ez? Ez dela behar, ez tegize, rekurtso klase. Gaur egun akaso zailagoa izango da, soinu hori lortzea, ez? Ba, ze teklatu horiek bilatzea ez da inerreza izango.
1: Hoin fijo, supergar esti da, ozela, guala popen vintage.
0: Bara, elementuero bat edo beste agertu da, ez? Azkeneko demoratan, guala popen eta bapatean hor basuretara botatzeko prezeduena, zaurretara botatzeko prezeduena, bapatean konturatu girela, hemen 1000 euro atera ditzakegu honekin. Ez dugu horatzen gailu hori, baina ez dugu bakizuen gailu bat badago, kasioren zera bat gailu bat, elektronik egiteko erabiltzen zena, eta menostatut egon zena, eta mapatean berriek 900 euro zarrala bai dute. gertatzen diren bitxikeriak, ez? Baina, bueno, hor badago batetik hori, elektronika berezi hori badagoelako, baina gero, gitarretan eta efektu batzuk ere sartu dira. Hor jazte, gete, koizleok izan duzuen errua, ze, bueno, zu eta tarimak endu biak ibilizarete ekoizlera. Eta ez dakit hor ekoizle kontuak izan diren, edo bueno, gitarran, ez, Javier Ruiz ibilidauk erraspaldi manez. Bueno, txolarre, ez, hori esan hartza jo. Ez dakit arek sartuta zituen efektuaiek.
1: Ez dut hori itzen egia esan. Baina kantu honetan, bai, guaua dauko igual pixkat, ez da, bai, hori Javik ja pixkat bueno, kumbian asko da kontrak egitea, regetik, horki datorna. Eta berak soinu asko landuta ekarri ditu, bai, beste batzuetan bai sartu dugula eskua, utzi gaituena, ez, bai, mena, bestea, bai, pasu horretan bai, Javi izan da.
0: Bueno, zuek taldera batu zinetenean, ez da egitea, bueneko kanturen bat edo beste egin dango ze, baina, hemen, lehen da bizeko ke levante la mano ondiona, ez, batetik sentimendu bat badago, ez, baina, arnaz luzea eta fundamentu gutxi. Ez arnaz luzea behar dela, da prestatu zaite parrandarako, nola biter hori esaten ari da, eta fundamentu gutxe, bueno, fundamentu gutxerena nahiko agarria da, txantxa kontuak badirela, gero txantxatik benetakotan ez dakitzen betaren dagoen, ze klaro, Raimundo Elkanasteron ere gauza antzeko agertatzen zen, ez? Txantxa, baina gero, bueno, bietatik dagoela, ez? Baina ez dakit nola izan da taldera batzea?
1: Grabatzea?
0: Batzera, taldera batzea.
1: Taldera batzea. Ustakit, nire kasuan, egia esan, harritu nau, igual kasu honetan bada pizka txantxa, ze oso antolatuak dira, zentu askotan, Excel asko eta egiten da, bezroi, wow. Nire otzkat horrelakoan, ze baina, esperone, olako gehiago.
0: Bai, alegia, nondik abiatu zen ikusita taldea, ez? Akaso ikusi zitekela kaotikoa izan zitekela den, ez da?
2: Bai, niri harritu zait asko antolakuntza.
1: Ondo.
2: Bai. Oso antolatuta eta gainera entxaioetan badagoia dinamika bat oso
1: finkatua,
2: bai. Pues igual hasten da Inigo zerbait kantatzen, hartzen du gitarra eta besteak ja badakite zer zein da haien partea eta zer gaitu dezakete, osea dagoia
0: Mira, hori bada, ez? Nola biter eskertuko da, talde batera sartzaren anorrela, ez? Zuk zure rola aurkitu behar, hori izango da zailena, horrez?
1: Bai.
0: Zer gainera zuei, parterik Esango dugu komplikatuena kaso egokitzen zaizuela. Komplikatuena edo zama handien hartu behar duzuela kantuetan, delako oinarri errindikoa pion gainean doa.
2: Bai.
1: Bai, bai. Berri da, bai. Bajo eta bateria.
0: Horregatik, eta nola zuen artean ondo konpontu zarete lehen unetik?
1: Bai. A ber, entzaio bat egin dugu batera.
0: Berri da.
2: Bai, bai.
1: Ila bete galditzen zaigu lehen kontzerturako, bai. Orain elkarrizketa gero daukagu ensaio bat.
0: Ensaio daukazu.
1: Bai, baina konfiantza plenoa oso ondo irtengo da, eta hori beti, konfiantza.
0: Ze estilo honetan, bueno, batek egon behar du oso adi erritmoa ez galtzeko, esan edo, perkusionista zarin ez kasu honetan, Ze elementu pila bat sartzen dira, eta adi egon behar da ez galtzeko, eta besteak edo behar du oso adi, akonpasatuta joan, baina hor joateko, ez da, metronomo bat bezala joateko, instrumentu gogorrak dira, estilo honetan.
2: Bai.
1: Disfruto jak, bai, Osea, pero bai. Begin punto hartuta,
2: dena, bai.
1: Divertigarria da, oso estilo divertigarria.
2: Bai. Batera jotzen dugunean, da fiesta. Ez que da, sentazio hori, bai. Da, pues, dantzatzen dugu, mugitzen gara, eta da, pues, buen rollo.
0: Bueno, bigarren kantu moduan, Cumbia de las Galaxias dator, hau, nori sartu zaio idei hau buruan, edo kantu bat dago eta gero ematen zaio buelta, ze, bueno, garbi Star Wars, ez, hor dago. Right. Zer da, leitmotiva Star Wars da, edo gero bat ema konturatzen da eta keinu hori sartzen da?
1: Jarri digute, txibatu digute, bye. Izan zela literal, hasierako fumada bat, tipo... Grazia egiten ziela jartea Star Warseko personaiak kumbia dantzaten euren buruan irudikatea, pues Star Warseko personaiak hor kumbia hortik bota pixkat.
0: Ados. Gero Arturito edo R2D2 edo RBD2 entzuten da, hori ja gerora sartutako zerbait izango zen, ezta?
2: Bai.
0: Sampleak ere badaudelako. Bueno, zatitxo bat entziko dugu, kumbia das galaxiesen da.

0: entzuten dira lako, ez, txisteak edo letrak egiterakoan. Nola izaten da letraren prozesua badakizu, nola egiten dituzten letrak? O nola egin dituzten disko honetarako?
1: normalean taldekide batek ekartzen du zirriborroa, ba, ez dakit, Iban abeslaria.
0: Pastor.
1: Eta Inigo idati dute bastante.
0: Ados.
1: Ni kontu zaiz, dakidana bati, ba hori, etxetik igual ideia ekarri, batzuk lokalean bukatzen dira gero, incluso letra, baina beste asko etxetik ja egitura eta letra idatzita lokalean arregla gaitu.
0: Zuei letrak esplikatu dizkizuete?
2: Bai.
0: Bai. Eta hortaz galdera da, ba, gizu zergatik Kumbia de las Galaxias honetan asfixia dagoen, zergatik itotzen den?
1: Uf, buah,
0: hori. Nik lotzen nuen, nola baitere, parranda bateko bero tabernako beroarekin, klaro, baina itotasun horrekin.
1: Seguro.
0: Seguro. Parrandarekin lotura egiten bada, normalen asmatuko da, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Gero, musikalki badu, sentsazio modu bat, ez dakit, bola sentsazio bat bezala hartzen du, ez dakit, lofi puntu bat baduelako baita ere, edo basuan batez ere, hartzen du kantuenek bola sentsazio bat.
1: Bai, hor basua, bueno, rollo iuna nahi genion eman kantu honi, eta horrela utzi genun, ni gero bai planteran ez dakit pasaba gara, pixkat, baina pixkat ezberdintzeko kantua bai hau ginen pentsatzen, ba, diskoak uste dut bauko la soinua koherentea, beti Kumbia biela izan da referentea soinuarena, ez dauko misterio handirik bez, baina pixkat emateko bakoitzari bere rolloa, ba honetan bajoak eukitza indar gehiago, gero badagoz beste batutan bomboa dagona matxakoiago, edo bomboa leunago, kasuenetan bajoa dauko.
0: Augustia zuzenera eramateko, ekoizlea orain taldekide izatea, laguntza bat izango da, ezta? Ez du zalantzarik egiten eberitziarrek, eh? Ez batez ere soinuak eta bilatu beharko direlako, zan edo, zuzenean diskoa ordezkatzea ez da beti errezo hori dono dakigu, baina, karo, hemen, badioz ez perkusioko elementu guztiak presente gotea oso zaila izango da, adibidez, ez da?
2: Bai, igual perkusioa elektronikoa denez, igual izan daiteke errazagoa, igual gitarrak edo nolabait ambiente hori sortzea, igual izan daiteke zailagoa.
0: Begira.
1: Pues es usan perkusioa oktapat da.
0: Oktapat bat, bai.
1: Orduan, modifikatu ala soinua.
0: Bai, eta bai, esan duzu gauza bat, hemen Jola Jodin sartzen dira, akustiko bat sartzen da, eta perkusio mota batek ere, badirudi kasik-kasik organikoa dela. Soinuak bilatzerakoan ere, mugara eraman duzu batzutan. Zer organikoa zerrez, gero zuzenan ikusiko da, oktapada, eta hor zalantza guztiak ez, usatuko dira. Baina entzuterako momentu batzutan badirudi organikoak direla batzuk.
1: Hori da, bai, esan dutena, oza, batzuk bilatu dugu rollo desberdinak, elektronikoago, organikoago, da kasu honetan Jola Jodi bai da, ba, letra be zintzoagoa modura da, holan, amodiozkoa, barkamen eskenzala, da, bueno, organikoago egin dugu bai.
0: Barkamen kantua da hortaz, nik esker kantu, du zalantzarokan eskerrak ebaten ari jote zen, ez? Karo, zalantzan eukalako maitasun kantua zen, edo lagunei egindako kantu bat zen, ze hor zalantza egon daiteke, ez?
1: Ja, bai. Ni beti maitasun kantu esala ikusiot,
0: musikak salbatzen duen pertsona, nik hori ere ikusten dut, eh?
1: Bai.
0: Nola ere musikak salbatzen duela esaten duelako. Hala ere, badago hitz bat ez duan ulertu, eta ez dakit zuen azalduko zen, zergatik Shaolina? Shaolin bat aipatzen du, monje Shaolin bat aipatzen du, hori esplikatu izue zergatik?
1: Buah, iker galdera zaiak, eh?
2: Ja.
0: Ikusten da, monje Shaolin, esan nahi dut, monje Shaolinak gauza turrio xamarrak ekartzen izkidalako gora, eh? Zuk, monje Shaolin eta albisteak bilatzen azte baldin bazara, gauza honik ez agertzen. Eta horregatik esaten noen, ea, bueno, bere burua ikusten zuen hain ilun, ez? Eta gero horri buelta maten dio, esan nahi dut. Bueno, hori... Ja, galderak egiteko dauzkazu ez horrentan.
2: Bai, bai.
0: Bago. Bueno, esan dugu Jola Jodi, hori dela etortzen den hirugarren kantua da diskoan. Ja, kolektibotasun bat hartzen du, ez? Nola baitere kantu honetan. Bestetan ere, ez? Baina, hemen ja pixka bat koroek eta ematen diote hori. Zuzenean, abestu, zenbatek abesten duzu, eh?
1: Ba, koroak egiten ditugu, beste bik edo hiruk aparte abeslariak, bai.
0: Hori da.
1: Abeslaria eta hiru korista edo, bai.
0: Ba, lau ahots batean gutxi gora bera mentzat, bai. Hori da, bai, bai, hori da. Ze pilatzen da hori ere, hori garbi dago. Letrak idazterako moduan eta musika gitarako moduan, ere bai. Bueno, entzun nahi dut Jola Jodiren azken zatia, ze deskolokatzen du, eh?

0: da ideia hori.
1: Ba, akorde hori ez da bukaerakoa.
0: Bai.
1: Hori animaken du, beste, diren arteko itzi dugu, eta kantua bai ez beraz izan egiten ba, maketa eta zirriborra, eta txaman, hau bukatu gara, desberdin beti, txispun, txispun, da hori, sartuan nota disonante hori, eta duda egon zan, batzuk hor, ba, si, pero, batzuk ez. Da, azkenean, ni horren aldekoan itza, nota horren aldekoa bizarateko.
0: Bara, deskokatzen zaitu, hori bentsat bai. Efektu hori bentsat dortzen da, guzkan bozten zaitu, hori ez da bazalantzarik. Esa denuen, kolektiboaren kontua, ze atzeti dator Quilombo, eta Quilombo badan iretzako lagun arteko ere serki bat. Ez da getzuek horrela ulertzen duzuen.
2: Bai.
0: Fiesta
2: lagunak eta bai.
0: Begira. Gainera, bueno, pues ahí parranda baten kronika bat bezala ulertzen dut nik, Quilombo, pixka bat horrela ulertzen dut, hainbat gauza eta hainbat elementu aipatzen direlako Iruñekoak, ez? Eta gero badago gauza bat berezia kantu honetan, eta da, kale giroa hartzen duela, kaja sartzen den momentu eta kaja bakarrik eta beste guztia usten denean, kale giroa hartzen duela bat honek. Hori zuzenean ere pixka transmitituko duzuela iruditzen zaitez, esan edo kantu honek badu, gengak, guazen ustera eta guazen elkarrekin abestera eta kalean zirkulu bat amagina bazala, ezta?
1: Bai.
2: Bai, osea, ez da kit zein den horren funtsa, baina nik uste dut hemen Iruñan daukagola pixka bat nola bait kalean egoteko nabarreria horta eskite egiten dugu abestia eta nabarreria kalean egon edaten lagunekin eta batzutan badago musika eta batzutan mitutuzkutazio hori kalean egotea eta bestea denak batzutan.
0: Baiz, kaleak ez hori bada zerbait, ez deni gustatzea eguna paranda batez ere. Kontua da, hor ere, ez da egin nola okazioen, Iruña nola hagoen kontua, orain txentzun dugu abiaz Bilbon, fuera, kaleko musikari guztiak. Iruña ez da egin, Iruña ez da egin nola hagoen, bai, entzun da okazioen. Daukagu txarangena mugatu zela eta hori ere ulerkorra izan daiteke azte gure joan eta azte gure etorri ba, iru txarange alkartze baldin badira aldezarrean ba, aldezarreko biztalek nazkatuta bukatu behar dutela nik hori ere ulertu dezaket, baina ez dakit orain nola dagoen kaleko musikaren kontua Iruñean.
1: Ba, ez dakit, nire ez dakit egia esan, oza hori permisoen eta nik uste dut ez dela Bilbo bezalako zorrota, zebestela hemen begongo zan erreakzio bat eta Bilbokoa aste horretan bada entzun ez, da musikariak atera dira salatera, hemen, nire bintat, gertatu da nik atera pauso bat momentuz horretan.
0: Baina, bizi da kalean musika oraindik ere?
2: Bai, ez dago asko, baina egunero badago jendea gitarrarekin igual alezarrean jotzen. Ez asko, baina permisoekin.
1: A ver, tabernetan eta be jodido, ba, ez dakit. Kukadidez, nik jasa ikasinean hemen, da garazi taberna dago mitikoa.
0: Bai.
1: Pero jasa eta jarte, baina eukiditu mobiak, beha, bueno, desibelioak, oztopo asko egin alizateko, eta hori, joe, gulertan da, bizilagunak eta egon behar dela konsensu bat, edo adostazu bat, baina leku horretan hasi garela musikariak martxan, eta leku horrek barik ez da horretzela gero Navarra arenak edo lako lekuak ez, orban.
0: Era datados. Era datados. Ora indi gero zorionez garazik, ez bere alduen neurrian segitzen du eta oraindik ere ez Iruñera ikasketak egitea joaten diren askok, ez bere proiektuak bertan aurkezten dituzte. Hori ere, ez ikusi ditugulako urte zurte agertzen diren gauzak. Bueno, Quilomboa, zuen artean taldean sartu zaretenetik Quilombo asko.
1: Baten bat. Gutxi, gure gustorako gutxi. Orain hasiko gara, bila azten dugunean. Espero
0: beti ere izango da baten bat akaso arduratxoa goa besteak baino, ez da? Edo ez, kaso honetan denak bere maila bere antzadete.
1: Arduratxoa
0: diot, parranda gutxiago egiten duena,
1: Ba.
0: edo kontrakoa, bat emat izango da destakatzen duena, hori ere hori ere onda itekelako bi aldeak badaude. Bueno, gustatzen zait kantuen ordena pixka batze, bueno, jola joditik pasatzen gara kilombora festara, ez? Eta festatik pasatzen gara festa bukaerara solo karne kantuarekin, kantonek asko flipatu didala esan behar, entzongo dugu zati bat.

0: Bueno, ez dakit zergatik, honek, zati honek, riff honek, ekartzen dit beste zerbait burura. Bada beste zerbait, edo besterik gabe kasualitate bada, eta estilo konkretua, ze pixkat italiara eramaten hau era berean.
1: Bai, bai. Referentzi bat izan zen hor, bai, tipo mandolina soinu ateratzea gitarari tremolo.
0: Tremolo batekin ez, bai. Eta, bai, bai, da, badu, kantuak xarma du, ez dakit, desberdina da, beste ekin alderatuta, gero akordeoia ere sartzen da, ez? Eta, ez dakit, esan duzea kumbia bilera, baina ni pixkat kolombiara ere eramaten nau pixka bat, ez dakit akordeoia den, zer den, bueno, kantu honek zerbait berezia badu, eta ja, bueno, basuarekin egindako lan guztia, ez? Autotune puntu bat badu, ahotsak, momenturen batean,
1: bai, bai. Pizka oso bat nago, autotune pizka.
0: Bai. Bai, baina orokorrean ez da gehiagi akaso nabaritzen, eta hemen momentu batean akaso nabaritu nabari zaio, bai, zati txiki-txiki batean, eh? Hau da oso sotil erabilita dago autotune ere. Eta gero, hemen, zera, letra ez, paralelismoak nola dauden eginda, zera, karo, ulertu daitekera batera edo bestera. Zera, gauak ebabarekin mokatu berdira.
1: Pikantea da bestia ez.
0: Bai, bai, bada bitxia ez.
1: Metafora kuriosoa da ez, bada, zaki. Gaueko eta gaueko amodioen odolako, pues, bueno, oso ohikoa da norik gau bukaerako kebab horrekin, ba, metafora bat egitea, da, horxe.
0: Esan dugu, kilomboaren bukaera, ez? Nola baita, ere, ez? Bueno, ez da bukaera txarrena, eh? Okerra izango zen altrebes izatea, ez? Solo karrentik kilombora eta jola jodira pasatzea. Okerra izan dut, eki hori, ez? Bueno, atzatik datorren kantua berriz da Bonbon, eta hemen ja, hau single moduan etorri zen, gauza desberdin desente daude, batetik zintzarria. Ez? Ja, zintzarria sartzen da, hor. Bada protagonistetako bat kantu honetan. Eta gero, momentu batean, perkusioa regetoi itxura gehiago hartzera pasatzen dela, kumbia baino, ez da?
2: Bai, eskabat jugosoagoa, bai.
0: Zuretzako hori zer da, jolasaren parte bat gehiago?
2: Bai, hori da. Niretzako, bai. Da, bai, bizka jolastea, ezagutzea, bilatzea, bai.
0: Kantu hau adibidez, badakizu nola konposatu zuten, ze xehetasun pila bat ditu. Gero ez dakit produkzio kontuak izan diren. Detaile pila bat ditu, agertu, desagertu, elementu hau, gero bestea, gero bestea. Gero ez dakit hau zuzenean, zerbait disparatuko duzuen edo ez, ze bestela oktapada txikitxo geratuko zaizue kantu honetan.
1: Bai, letraren, bai, onomatopeia.
0: Bai, letra, bueno.
1: Tintin, banban, bai, pistola bat, kanpaitxo bat. Hori, behin letra aukigen dunean, izan zan, jo, hamen guai dituko zan justu super onomatopeikoa da.
0: Bai.
1: Arritmiko orduan hor sartea soinu horrek, eta oso guai galditen zan, eta hori, zuzenean, ez du kontemplaten zan.
0: Beste da beste bat, beste oktapaz batekin jarri berrakazu ez, dena ondo egin alizateko. Bai, badago, esan duzuna ez, gauza horiek badaude, gero badago baita ere fonetika horretan, ez, ez dakit, kantatzeko modua ere berezia dela. Epizka bat, ez dakit nola esaten den, eta axola gabe puntu bat ematen dio guztiari, ez hemen nago, pixka bat, jostaria hotxean ere, ez da?
1: Bai, arrastratuago, tipo...
0: Hori.
1: Igual reggaetik eta dancehalletik hartuta ton hori grabea...
0: Begira.
1: Bai.
0: Begira. Niri gogoratu dit, rap klasiko bat ere zatire batean, ez da egin dolena zen, baina P.I.M.P. zen kantua, eta hor P.I.M.P.ren estrofa, eta hemen dagoen estrofa batek, na, ekartzen zian gora, eta esaten duen, ostras, badu, baita ere, mundu horrekin ere lotzen duen pixka bat. Ze, ez dakit, taldekiak, besta taldetan eta bai, baina, doinu, musika urbanoetan eta ibilitakorik bada, hau da, rapean eta horrelakorik ibilitakorik bada?
2: Zutez,
1: rapetik eta gehiagiz, saleak igual bai, baina... taldeak eta ez dituzte izan mundu horretakoak.
0: Letra honen egiteko moduagatik galdetzen duen batez ere, ze oso ez, gisa horretako menabilezia behar da. Hartu, txopeatu, baina txopeatu letrekin, ez, eta lortzen diren gauza naturaloiek egin alizateko. Bueno, baita ere esango dizut, lehen Kolombia esan duela eta kantu horretan ere bai, epizkat Juanes ere ekarri dit gogor, ez dakiz erraitik. Bai. Karo, gauza Juanes gaur egun eta Juanes zertzen. Eta tartean bidean zer egin dituen, kontuz, eh? Nik tipo horri badiot olako errespetu bat.
1: Ezagutzen, gaur egun ezagutzeot.
0: Claro.
1: Entzugot, Juanes.
0: Ba, 2004ko disko entzute baldin bada, hor badaude gauza, hor gauza interesgarriak edo tarte gezatu zu, ostras, honek, uste baino gehiago esperimentatzen zuen, eta ez, geratu bana bere lau tontakeriarekin, baina, bueno, eko ez lepotoloak izango zituelako inguruan arekere, eh? Claro, Kolombiako ez, esportazio hori ere, bai. Sarasate kantua, bueno, hau musika eskolari erreferentzia eginaz, ez, nolait ere kontserbatorioari, referentzia eginaz, hortik hasten da? Edo Sarasate pasealuko azari gara?
2: Sarasate, bai. Bueno, Sarasate da Iruñako pertsonai famatuena. Da violinista bat, jotzen zuen Plaza del Castillon.
0: A dos.
2: Jotzen zuen balkoian.
0: A dos. Ah.
2: Bizi zen San Nicolás kalean.
0: A dos.
2: Eta hasi zirenean etakin nor bizi zen kale horretan, justo Sarasate bizi zen, uste dut bloke berean.
0: A dos.
2: Eta orduan, ba, hasi ziren, pues, itse egiten izakit, zari ziren egiten, eta izan zuten ideia, ba, Sarasate aparizion...
0: agerpen bat, bai.
1: Sarasateren etxean.
2: Bai, hori da.
1: Eta...
2: Nola baiteko aparizioa Sarasate esaten die, ba, jo behar dutela kumbia Iruñan, eta horrela zizien duko abestiaren ideia.
0: A dos. Era gauza bitxiak. Gauza bitxiak eta interesgarriak, era berean. Begira, kumbia klasikoa da berriz ere, kumbia klasiko horau da. Piskat bat bidea egin eta berriz ere klasikoagoa den zerbaitetara pasatzen gara, edo nire irudipena behintzat horrela da. Claro, letrak esaten du, esan ziguten kumbiak etzakala biderik. Eta kontrakoa gertatzen ari da. Ze uste dut agenda oso betea daukazuela hemendik eta aurrera begira, ezta?
1: Bai. Osa, kumbia, talde asko, ez gu bakarrik, talde asko egon dira azken aldean.
0: Bai.
1: Eta estilo, olako estiloa jorratzen, bai, kumbia, eta estilo, bueno, Latinoamerikako beste estilo, bai.
0: Bai, bueno, hemen kasualitatea handi bat gertatu dena izan dela, goxuren salsak eta zuok, batera atera duzuela egun berean, atera duzuela lana, portadak ere oso psikodelikoak izan direla bienak, batzuk salsa gehiago jorratzen, beste kumbiara, ez, baina bitxikeri hori ere gertatu da.
1: Bai, egun berean. Dani Portagaren ajusto atzo Goxuaneko batekin hitz egiten da. Hori, hostia, egun berean atera dugu da. Ez neukan ikusita haien portada da. Da sanen, tu ba, ikusi portada, kabrones. Da, hitz egin gabe, ez dakit.
0: Hori ba.
1: Ezberdina.
0: Hori ba. Gertatzen diren kasualitateak, ez? Hori ere, bueno, ba, kasualitate politak, ez esango dugu, ba. Bueno, kontzertuak esan duzu, bira hasten duzu, datorren hilabetean, bueno, zenbat, ez egin datak eskura baitu zuen, edo buruz gogoratzen ditu zuen?
1: Daukagu apiriak 11 Donostin, daba.
2: Apiriak iruia hasten gara topagunan.
1: Ah, bale.
0: Topagunan hori da.
2: Bai. 11
1: Donostin dabadaban, 17 Iruñan, Indaran, eta gero bat-batean jaialdian egongo gara Gasteizen.
0: Hor ere bai.
1: Antzokian, maiatzak, 28 uste dut osteguna hor daukagula, bai. Hiriburuak egiten ditugu, eta gero ja herrietan be udarako ba hor gabiz antolatze pizkatu da.
0: Bai, bai. Antolatu beharra badaukazuela hori. Zerbait txibatu didate, eh? Horregatik esaten nuen, esan didatenean zenbaki bat eman didate, eta esan, epa, kontu, zeben, horregatik justu, ez? Esan ziguten kumbiarekin etzegoela biderik, ba, begira. Horri, gero, kartela erakusten diozunan, bueno, hau da gure aurtengo lehendabiziko diskoaren, ez? Irterako datak hau ditugu, akaso kontrakoa pentsatuko du. Andoni kantua, bueno, jostaria guai, hau da, jostari xamarra gertu zait, baina hemen galdera da, nor den Andoni, karo, nire leno sarasate ez dut pentsatu nore, baina Andoni zari zarete, bate bat izango da Andoni, ez da?
2: Bai, bueno, Andoni da, bueno, haiek deitzen de dute txistorrin, agertzen da itzau abestionetan, eta txistorrin da, mutiko bat ba saiatzen dela dantzatzen edo igual nolabait festan ba parte hartzen baina da hor pues bere dariarekin geldi eta da pues igual hemengo mutiko prototipoa igual
0: bai barra fija egiten duen horietako bat ezta
2: ez dira guztiak horrela baina
0: ez baina hori Euskal Herritik kanpora joaten zarenean eta ikusten baldin baduzu kuadrilla bat osorik sartzen eta zuzenean barrara badoaz, ez dago zalantzarik nondi datozen.
2: Hori,
0: nahiko agerikoa izaten da, eta normalean zer edateko eskatzen duten ere bai, ez? Horrele, asko da izaten da. Zortzikain eskatzen baldin badituzte, eta denak batera sartu da dira, eta barran baten batzuk, ez dago zalantzarik, baina kalimotxarekin ere, ez, baina esan edot, nahiko klasikoa izaten da joera hori, eta hori hemen ere ikusten da. Geroz eta dantzaria hua gara ere zure ustez?
2: Bai. Zut baietz.
0: Zut ezagetzen ba. Pesatzen duzun, Iban.
1: Ni guztu, beti egon dala arroi hori, ez? Baina, oin estiloak igual zabaldu dira pixkat, bai. Ez dakik, baina. Nik ez dut ez uste oraingo gauza da nila, orain gu kumbiarekin edo, oza, badator aspalditik.
0: Bai, baina, dantza egitearena.
1: Dantza egitearen, ja, ez dakit. Nire salantza daukatez, oza, errexena da ezatea baietz, baina nik uste, joe. Hende parrandazko egiten zirin da. Ez baki trikitixarekin, trikitixa marabila bada, hemen.
0: Ba, hori bai. Bai, dantza soltean eta bai. Hori bai, baina gerria mugituz, txistorriña izan gabe alegria. Gerria
1: igual bai.
0: Hortaran induan ez dakit, ez? Lotxak aldu ditugun edo, ez? Ba, urte batzuk bai, ja, parrandan ikusten direla dantza, baina, karo, bestelakoak ere asko ikusten direla eta...
1: Gerritik bera bai, eroste dizut
0: hori. Gerritik gora horra egitea, ez, beso gora etxata aritzea. Hori akaso horren gehiago kostatzen zego, kontuz?
1: Bai.
0: Ze, hori, efektu hori ere gertatu da, noizpait, segurenta ze plazatan uste mugituko dela, ez, harinari bat edo fandango batekin eta...
1: Ja,
0: eta bai. Gaur egun, jende asko lotxatuago hori dantzatzerakoan ez dakielako. Ez?
1: Bai.
0: Ze hori...
1: Hori eta galdura egin beharko kumbia harinari bat.
0: Kontuz, ideak hartu hemen. Entzun ez hau zati.

0: nome sei a Tistorin.
1: Galdera erantzun formula hau baitere oso ona publikoak parte hartzeko, ez? Hau ja ikasten duen enean jendeak, bueno, izango da, festa itzela, ez da? Inorkestu nahiko Andoni izan. Nik uste dut ez ez. Una más, bueno, Bob Marley. Ben, ez da, ez beste azalpenik, ez da? Hau nori bururatu ditzaion?
2: Aquí
1: tenías
2: antes. Está aquí. Ados.
1: Hola. Parece bichada se desagertzen da, baina agertzen da. Xare dut.
2: Hori. Uste dut izan zala kontzertuetan hasi ziren joten. En bere beste bat eskatzeko momentu inkomodo hori, ez? Ba, norberak pizkatesan una más, la momentu hori kendu publikoari, ez?
1: Eta, eta hasi ziren jau entzaiatuta zuten edo improvisatzen hasi ziren, badakizu hori? Se lo conto, ¿sabes? Ando es un posturán. ¿Acaso bate bate casi que se anda? Venga, ni casi con la esa coche.
2: No, la disanza, la contarte una vez en tu honorita, si sabrá.
1: Vas a ver que te ves a seguir esta... Esta telata, que no, ya canto aquí, ¿no? Sorry, ¿eh? Gerta dite que la co... Bueno, ¿bada o no la hay tener lotura que levante la mano eta honen artean, nik ikusten du pixka bat, baina hemen galdera da, noiz izaten den azkena. Zekare, ben, una mas kantu azari gara, bat gehiago, baina ulertu daiteke baitere azken trago bat, ez? Eta noiz izaten den azkena, azkena erabakitzeko zaila izaten da hori, eh?
2: Bai. Erabaki importanteak.
1: Kontzertu batean, oraindik ere inkomoda da, bat gehiago eskatzen duten une hori?
2: Ez nik ez dut uste, osea, justo sedientos moduko talde baten gana pizkate parranda giroa eta ez, zerbait serioagoa bada duda hori batutan igual egoten da, ez, por...
1: Zediot, batzuen tendentzia izaten ari da, hasiatik esatea ez dago bat gehiago, ez da bat gehiagorik egongo eta ez eskatzen hasi, ez? Tendentzia hori ere sortu da azkeneko urteetan. Bitxia. Bakitza bere erara. Bueno, portada aipatu dugu, eta portadan protagonistatakoa txakurba da. Eta gero, dator, pintxoren bertsio hau. Esaten da, txakur gaiztoa dela. Ez dakit, eta ez dakit ari garen olako, zera, bigarren mezu bat zabaldu nahian edo ez.
2: Kantuaren historia da taldearen logoa sedientos de cumbia txakur bat izan da zera txakur gaizto bat o estakitze erretzen edo
1: bale, hako esta rollo namaten du barkatuko txakurra hori ginek ikuste dut eta da txakur on bat etorri hona txakurtxo etzako delako
2: aurduan dago kumbian kumbia biera kantu bat perrito malvado dago bat
1: bai.
2: Damas gratis en usted. Da Iván Abeslaria zeukan ideia, ba logoaren txakur hori ateratzeko kantu bat, ¿eh?
1: Dados.
2: Arduan urten zan ideia hartu perrito malvado, euskeraz pintxo pintxo. Da hor mix bat egitea, teoria bitartea. Cada una referencia bai, damas gratis en tiro tiro.
1: A dos.
2: Hago kantua, tiro, tiro, pincho, pincho, sap.
1: A dos.
2: Tiro referente a kartu, cóctel, da, venga. Por un tanda, pincho, pincho.
1: Nork bera harmonizatu zuen kantua?
2: Hori nik egin eban, Ibanen ideiatik, zantzian, a ver, hauek irurak, venga, dale, Iban. Horra, utenzan bai, dago harmonia aldaketaren bat.
1: Bai, horreti minorretara pasatzen da, ez?
2: Bai, horrela.
1: Hor jolas hori badago. Eta gero, azken zatian badago olako txopeo moduko bat baita ere. Ez? Azken zatiz, azken esaldiak hartu, editatu eta pegatu moztu eta itxatxi, ez? Olako kopiatu eta itxatxi badago, ez da?
2: Bai, izan daiteke, bai. Bai, bai.
1: Ez gustatzen hori. Ja, ekoizleak ere zuenean horreitzen. Ja, marabela. Entzengo dugu zati hori.

0: hortxe azkeneko hiru esaldi horiek, ez? Nik esango nuke dagoela hartu, tak, txek, pegatu. Ez dakit, grabatu etzen horrela grabatuko, baina gero editatu pskat, horrela, horrelako jolasak. Eko ziak bere jolasak egin ditzal, ez da?
1: Horia, sekretuak.
0: Bueno, azken kantura iritsi gara, eta esan duguna, ez? Bueno, diskoaren edizio hori, ez, fisikoa psikodeliko xamarra izan dela. Zergatik psikodeliko xamar koloretan eta hain deigarri egitearena?
1: Hasieratik hartu zan, bueno, hau pizkat irudi rolloa ez orain taldeentzako super importantea dela, irudia, marka, horre basa. Hasieratik hartu zan, ba hori, ostalar edo kolore paleta hori da, portada guztiak izan dira, ba, askotan txakur bat eta kolore paleta hori. Eta diseinatzaileari uste dut jarraibide horrek eman jako zela eta berak eginda bera pizkat, erroi horretatik kolore txua eta arroxa, lila hori pizkatera maten gaituela psikodeliara ez.
0: Ados.
1: Roi hori, bai.
0: Bueno, ez dakit edizio fisikorik izango duen diskonak?
1: Ari gara, lanean hor badago ideiaren bat, eta, a ber, nik uste baiet, aterako dela, eta formatu berezitxo bat prestatzen da biltza, bai.
0: Ados. Bueno, itxaro merko da. Hilabete barru, gehiago.
1: Izen burua desbelako, ideia da, vinillo izatea, hor rutsuro.
0: Vinillo.
1: Vinillo. Bai, bai.
0: Claro, vinillo.
1: Vinillo bat ateratzea.
0: Vinillo pa cuando haya bien de sed, claro. Bien de sed dauenean, bueno, egarrez dauenean, vinillo, ardotxo bat. Bueno, ideia bezala, bueno, konzeptetan, hor jolasean ibiltzen zarete behintzat, konzeptuekin, eta ez musikarekin soilik, baizik, eta esan duzu ez, batzuetan ideia zoroak etortzen direla, ja, bueno, baina ideia zororik egin forma eman bertzei, eta asmatu egin behar da, Bueno, azken kantua, bueno, hau dator, LBLG, hau ere gustatzen zait, nola dagoen idatzita, LBLG, akronimo bat, gero mantra bat, ez? Hemen bai dagoela grano puntu bat, 8008a da, oker espaldiman naiz, baina agudoetan, hau ere ez da oso ohikoa, 8008a agudoetan entzutea, eta gero filtroaren erabilera eta azken draman basa.
1: Bai.
0: Hau da, koktel, hau bai dela koktel bat. Ezta?
1: Bai. Hau be, hau tarimaken duke produzitu eban, eta hori, ideia izan zen, ba, diskoa izteko egitea, bueno, baina, a ber, entzunda gero amar kumbia, ez? Norbaiteke...
0: Hau.
1: Kantu eta gero, dena dilea kumbia, ba, egitea zerbait ezberdina, ez?
0: Bai.
1: Eta horregatik hor draman basa, kumbia azten da, baina eramatea beste toki batera eta maitea pixka desfase diska eta...
0: Ba, eta diska eta ziurrenik kontzertu ere, bai.
1: Bai.
0: Ze kontzertu izteko modu bat bada. Ez, horrelako kantu bat eta gero, vinillo edo dena delakoa eta hor da illa. Bueno, ba, esan dugu moduan, ja, segituan illa eta barru izango da, zuek zuzenean ikusteko aukera, disfrutatu ezazuela, eta bueno, nik esango duten, ni zuzenean ikusi nuen, etzen akaso ordurik zerena, ez? Etzen ez gaua, etzen ez parranda giroa, ez ezer, baina mundu guztia divertitzen ari zen, eta nik uste dut horrek da zerbait esaten duela, beraz, bueno, disfrutatu ezazuela bideaz, eta zior, jendeak ere disfrutatuko duela.
2: Mila esker
1: fisiko gara
0: hortik. Onda izan.
1: Aio.

0: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Abuztuaren 19an, 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Athleticen arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian, arratsaldeko 7etan hasita. Erosi, zure sarera, ehkirola.eusen. Asteazken honetan, bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako

Ongi etorrien zuleok, eguerdiko ordu batak dira, naiz irratian zaudete, Bilboko konpartsek eta sarek presoen etxeratzea aldarrikatuko dute abuztuaren 28an. Aipatu moduan, Bilboko konpartsek eta sarek abuztuaren 28an Bizkaiko etxera eguna ospatzera deitu dute, preso, ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Jai giroa eta aldarrikapen auztartuz, 2027ko aste nagusia errepresiaturik gabeko aste nagusi izatea helburu dutela adierazi dute.

Bestetik, Xabino Ormazabal Euskal Herria maite zuen bakezale amorratua zenduta Euskal Herriko gizarte mugimenduetan, kazetaritza independentean eta eskubideen eta bakiaren alde egindako lanagatik ezaguna zen Ormazabal Elola hil eginda astelen honetan. Eta Javier Lasaga Baster sailburu ohia Carlos Garaikoetxea buru zuen Lakuako gobernuko kide izan zena bere lehen legegintzaldian astelen honetan hilda, 93 urte zituela. Zutei dagokionez, euria lagun, erregloseko zutea mendean hartzea lortu dute, baso zutearen bilakaera ona dela eta

Orteak eta bero boladek uztak asko jeistea eragin dute uda honetan Frantzian, Annie Genebarde nekazaritza ministroak aitortu duenez. Aipatu ere gurutzetako ospitalean bi egun eman ondoren ezin izan dutela larunbat gauean Burgosen larri zauritutako 10 urteko aur bizkaitarraren bizitza salbatu.

Eta Iruñako udaltzaingoaren ustez, gidariak giza akats bat egin zuen Nabarreriako kamioiaren istripuan. Gidaria ibilgailotik jaitsi zen, kamioia itopuntuan zuela eta eskubalazta aktibatu gabe, Iruñako udaltzaingoak epaitegira bidalitako atestatuaren arabera.

0: Hauxe bestea beste, jarraian jorratuko ditugunak eguerdiko orduetak eta lau minutu.
1: Informazioaren aria.
2: Eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal klasikorik onenak.

Inorez da mugitzen danak lotan, euskal hizkuntza barriro kolokan. Oiokin beharrean gaude txioka, faltan botako dugu kale boka. Hau da nire koplako platzera noa mikroa, fasismoa beti egonda zezan dala ziklikoa. Baina dena pikutara bidali baino lehenago lagun, lasai, dantza dezagun.

Haur bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrelo. Eta hemen agoninen ringatzen zuedanok bezelo. Eta nik

Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi dit gauzak ez direla horrelo. Eta hemen nagoninen ringatzen zuedanok bezelo. Eta nik

Ongietorren zuleok arratsaldeko hirurak dira, suhiltzaileak urzainkin piztutako basosutea itzaltzeko lanean ari dira. Nafarroako Pirinioetan berpiztu eginda pasaden ostiralean urzainki udalerrian piztu zen sutea, SOS Nafarroak astearte honetan jakinarazi duenez. Lehen hipotesien arabera tximista batek eragin zuen sua. Lurrez iristeko zaila den eremu batean ari dira, Kordobia, Tafaia eta Zangozako suhiltzaileak lanean, sei helikopteroren laguntzarekin.

Bestetik, Nafarroako gobernuak lehen espedienteak ireki ditu baimendutako prezioaren gainetik dauden alokairuak kobratzeagatik. 16 etxebizitza dira, horietatik 12 Iruñean eta Eskualdean. Jabek 10 egun dituzte prezioa justifikatzeko. Hala egiten ez badute, kontratua zuzendu eta soberan kobratutako dirua itzuli beharko dute. Zehapena jarrizkero, isunak 3.001 eta 30.000 euro artekoak izan daitezke.

0: Eta Guardia Zibila gizon bat ikertzen ari da Lodosan legez kanpoko hegazti babestuak itsasgarri bidez harrapatzeagatik. Agenteek Ebro ibaiaren ondoan aurkitu zuten gizona, lau hegazti harrapatuta zituela, bi karnaba eta bi txirriskila. Karnabak estresaren eta itsasgarriak eragindako lesioen ondorioz hil egin ziren eta txirriskilak askatu ahal izan zituzten. Debekatuta dago eiza metodo hori erabiltzea eta ikertuak bi urtera arteko espetxe zigorrak edo isunak jaso ditzake. Hauxe gazken orduko agarratxaldeko lauetan izango du jarraipena informazioa. Ondo izan, erarte.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
0: Bueno, arratsaldeko 3 eta 21 minutu asteazkena esan dugu tertulien denboraldi ireki behar dugula. Ari Santa Maria arratsaldeon. Entzuten zaitugu orain bai.
2: Arratsaldeon.
0: Orain bai. Bueno, esan bezala, gaur notizioarekin hasiko gara, Ainhoa Ayerdirekin. Bueno, notizioaz haratago goaz, Ainhoa Ayerdi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, asteko, zer modu zoporrak?
3: Oso ondo, oso ondo.
0: Ja bada demora batanean ari garela, baina.
3: Bai, bai, pixkatazuta, baina ondo.
0: Kilo nutrizionista batek gudara paketxua izaten du, elan gehiago izaten du.
3: Orokorre, bueno, nere

0: Beraz, bairekin nahi duzun bezala, eta gu, hemen arizetan joango gara, ikasle gisa galderak egiten.
1: Hori batu behar nuen, esan diote mikrotik kanpoinari, nik gaur ekarri dudala boligrafoa eta horri txuri bat ikasteko.
0: Claro, ikasteko, hemen asko ikasten da, bai.
2: Eta gero azterketengo dugu edo ez.
0: Ah, bueno, izan daiteke aukera bat.
1: Urte maieran, a ber.
0: Prestatu azterketa bat, eta ja, aprobatzen dugu.
2: Ba, esan duzun bezala Jon, hori, orain arte, eta kontsulta mailan ere, bai, bueno, nere kasuan, eta esango nuke gehienetan ere hola izango dela, ba beti hitz egiten da, ja behin elikagai.

Kaixo eta ongietorri ganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izango eran agrabakou. Ja ondala pare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia orkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografisi entzuten hasi nitxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik, jakin deban, ba bueno, kanta honei pare ba huelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

harrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako olaintze arteren eman abisua.

entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bir ez da benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik enebana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran ez dai, berba asko alko eneban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Surmendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainatu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Sinbea Perez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez, bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abesti aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztientzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azkan kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira naiz irratian zaude. Bilboko konpartsek eta sarek abuztuaren 28an Bizkaiko etxera eguna ospatzera deitu dute, preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Jai giroa eta aldarrikapena uztartuz 2027ko aste nagusia errepresariaturik gabeko aste nagusia izatea helburu dutela adierazi dute. Eta zentzu horretan helmuga bat finkatu dute. Aurtengoa izan behar da azkena.
2: Bilboko aste nagusia ate joka daukagu beste behin. Esan genuen aurreko urtean ere. Parranda, musika eta dantza egiteko egunak izango dira, lagunekin topa egitekoak eta baita milaka une edo momentu berezi bizitzekoak ere, elkartzeko eta elkar besarkatzekoak. Baina festaren magian murgiltzeko gogo izugarria badugu ere, ezin dugu ahaztu urteetako gatazkak ondorio larriak utzi dituela gure herrian. Eta oraindik ere, ondorio horiek sufritzen ari diren herritarrak dauzkagula Bilbo zein Euskal Herrian.
1: Bestalde, 9 lagun hartatu dituzten Nafarroako Unibertsitate Ospitalean gastroenteritis akutuarekin Iruñeko aldezarreko ostalaritza eta abezimendu berean arrautza zuen jaki bat jan ondoren. Kaltatutako pertsonetatik 6 ospitalean ingresatuta jarraitzen dute. Beste 3ak ere sintoma berdinekin hartatu dituzte, baina dagoeneko jaso dute alta. Eta Bizkaiko lurralde auzitegiak 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Nelson Davidri 73 urteko gizon bat hiltzeagatik eta haren banku kontutik 3.000 euro lapurtzeagatik. 22 urteko zigorra ezarri dio telketagatik eta beste bi urtekoa iruzur informatikoagatik. Eta Esko Jaurlaritzak eutsi egin dio zeutako adingabe emigratzaileak hartzeko errezeloari eta lehentasuna familiekin egon alizatea izan behar dela defendatu dute. Txema Ezkerra haurtzaroko zuzendariak adierazi duenez, familiaren itzulera zinezkoa bada harrera egin beharko zaie, baina baldintzetan eta komunitate bakoitzaren gaitasuna kontuan hartuta. Nazioartean berriz, Israelek eta estatubatuakek estatubatuar general bat izendatzea adostu dute Gazako zerrendan palestinarren desarmea ikuskatzeko Benjamin Netanyahuren ministroak Jared Kushner estatubatuetako mandatariarekin izandako bileraren ostean Israelgo iturriek adierazi dutenez. Donald Trumpen suia ere badena Netanyahurekin bildu da Hamasek uztailaren amaieran onartu zuen Gazarako estatubatuetako plana berrabiarazteko 15 puntuak publikoki errefusatu ostean. Izan ere, Hamasen desarmean eta gaur egun 1970 baina gehiago okupatzen duen Israelek Palestinatik alde egitea aurreikusten zuen planak.
3: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again.
1: Eta nola ez aipatu behar dugu Euskal Herriko gizarte mugimenduetan kazetaritza independentean eta eskubiden eta bakearen alde egindako lanagatik ezaguna zen Sabin Ormazabal Elola hile egin dela astelen honetan bere familiak baiezatu duenez. Larumat honetan kantu jirantzegoela Sabin Ormazabal ondo ezik sentitu eta erori egin zen kolpe bat hartuz. Ospitalera eraman zuten eta berpizteko bakuntza egin bazioten ere azken orduetan zendu da. Euskal prentsari bakezaletasunari eta memoria historikoari bizitza eskainita joan da.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela eta eguraldian esango dugu astearte honetan giro egonkorra eta argia izan dugula, biharko ere antzekoa espero da, temperatura antzekoak eta eguraldia ere antzekoa. Behin hau esanda, hasi gaitezen albistegiarekin.
0: Informazioaren aria.
4: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Athleticen arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian arratsaldeko 7etan hasita. Erosi zure sarrera ehkirola.eusen. Asteazken honetan bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
0: Música.

0: Otea Lili Saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 34. emankizunerako Panxiz Bidar kantaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Panxiz Bidartek proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, kantu hitzen sustraietara joko dugu Panxiz Bidarten hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Panxiz Bidart Azparnen jaio zen 1971an, Mr. Xaguak, Txingoma Bi, Bus de Kules, Elaudi Borroka Bikotea, Bideo Bideko Andere Zuria, talde asko dira bai. Guztira 10 disko argitaratu ditu proiektu desberdinekin. Euskal Filologiako masterra atera zuen Baionan, AEK-ko irakasle, irratilari, beti euskararen inguruan egin du lan. Richa Aizpuru naiz eta teknikalentan Ioar Aizpurua dago. Kaixo Panxiz.
2: Ipa egunon.
1: Ze modu zabiltza?
2: Ongi.
1: Nik galdera bat badaukat, hau da, zu kulturaren bi aldetan egontzara agertokian
2: bai.
1: Eta kulturgileare bazara, ez da?
2: Bai.
1: Orduan, zuretzat zer da eraginkorragoa, modu guztiak kontuen hartuta, zer da eraginkorragoa engaiamendua lortzeko edo sortzeko edo zerbait ateratzeko? Kantua, kantu kantari ibiltzea edo zu bezala aekan irakasle eta beste hainbat kulturgilea zera, ez da?
2: Bai. Hori nik uste kasuan, nik kasuan kasua aztertuko nuke, ene kasuan ez dizut argiki erantzuten al. Uste, adibidez, kantari batzuek eta dola gutxi egon naiz nire jaute txamendi elkarrizketatzen eta egiten zuen, zonbat jende ez dugu abertzaletu guk garaian gure kantuekin, eta berak egiten du argiki, kantagintzak arteak eta jendea abertzaletzeko bide oberena zela eta oberena dela, ono, nik uste sinesten du, largoita amagortetan, hortan da, ono, sinesten du hortan. Eta uste dut batzuek lortzen dutela agian, eta lortu dutela, eta ono batzuek lortzen dutela. Ene kasuan ez, pixkat, intimistegian ez dakit, erraitela dutan beste jende eraman dutela kontzientzia, zerbaitetaz kontzientzia hartzerat. Hatik bai jende batzu eskualdun du, aikatik, eta pixkat, nik bietaik lan txiki batzu egin ditut, esenitzen dut, oso sumea dela ene burua hor barne guzi hortan.
1: Na, biak dira ez, kultura, bai. biak dira kale, biak dira...
2: Bai. Biak badute heien tokia eta biak ustartzea, eni pertsonalki importantea izan zautz, eta ez dakit gauza, jan, kasetari izan naiz, eta beti sentzen jen ez naiz kasetaria, erakasle naiz erik pentsatzen dut, ez dut formakuntzarik ez naiz erakaslea, musikari gisa oso kaskara naiz eta ene bilbidea egin, eta musikarian parean ez naiz senditzen, ez naiz niungoa senditzen, beraz, hori guztiak ustartzeak kartzen nau, pixkat horreka bat.
1: Baina ala ere, beti kontzientzia baten bila, ez? Beste bai. Jendearen kontzientziaren bila, norberak bai. Baduelakoan.
2: Bai, beti eta eneare aurre arrasten zen, eta nixen zen dut batzuetan askoa aurreratu naizela, aurreratu edo aldatzen naizela urten poderioz, gauza batzu, pentsamendu batzu aldatzen zauzkit, politikoki kasik erradikalizatzen ari naizela garen nuke.
1: Orain?
2: Bai, orain kontzientzia hartzen dut, zertan giren eta zer galtz, badut olako galtzearen idea bat, zetakit umeak gazte, haujak izaitearekin, edo geroari gehiago haujak baitu zularik. Hasten zira, nik uste ez zuri pentsatzen, mainan geroari pentsatzen, kasi, edo besten geroari, eto zer utziko duzun, eta ariz, nik begira, batzutan begiratzen eta harik, haniz, pixkat keskatua, eto...
1: Keskatua edo, eskorzara, hor...
2: Bi aldeak hor ere, baditut bi aldeak, adibidez txamendi batekin, hor behiki ikusi baitut hortako bera dute referentzia, hor berak gaitan du 70-an basamortua zen, iparaldean adibidez, eta berak gaur egun ikusten duen gauza guzia, ikusten dituarek zonbat hedabideak, erakaskuntzan denan eskuaren tokia, bera oso baikor ikusten du hori guzia, aintzinamendua. Nik ikusten dut energian eta iparaldean adibidez nola densifikatu, nola gentrifikatu den guzti hori, eta nola gure hiri txikiak ere gentrifikatzen ari diren, nola auzoen arteko harremana txipitu den, nola ez dakit, nik txipitan edo miresten dutan behar ba hain miresgarria etzen lehengo bizi modu bat desagertu den, eta horrek nik pixkat nunbait pena maiten dit alde batetik.

0: sana. Pantxiz, bidarte dugu beste leku bat, o beste leku, Xabier Leteren hitza dira, letrak o kantuak dio beste atzerriak badira ere ez agintari ez da menperatzaile leinukoak. Zuk ze uste duzu hemen esan nahi zuela Letek?
1: Nik ulektu nion, ez zira beste aberriak agintari gabe mainan, jende horiek, beste leku batzu badira beste jende batzuekin, eta beste leku horietan ere badirela jende batzu ez direnak ez agintari. Nik hor kantu hori atxemaiten nion pixkat, jende nonbait xehearen edo egunerokoan ari den jendearen ohorezko kantu bat bezala ze. Beti aipatzen ditugu hala, figura batzu edo aintzindari edo aintzinean gure burua aurkezten dugun espantu horiek, baina atzean badira jende asko.

0: ze iritzi diozu baldira agintarik gabeko herririk?
1: Uste dut badirela, gaurko mundua ikusita ez dauko antxinesgarri iduritzen ahal, minen hor da agintarien mundua, maizik ez, eta ikusten dugu, fen, nik begiratzen dituta iniz, bai, zer dira hauek, gehienak, ez dut bat salbatzen mundu hortan. Baina uste dut, bai, adibidez, handeetan izan dire badira olako populu batzu, nun beste antolaketa bat den, nik badut ustea garai batez behar ba, hemen gaindiere gauzak, bon, agintariri gabe behar ba, ez aspaldian badira horako notable batzu eta gainetik besteak hartu egituzten batzu, minen ustut agian izan direla molde kolektiboak bizitzeko. Gaur egon ez dakit gu horretara tiriz behiz joaiten alko gineateken. Berezia da, gizakiaren zera beti besteak gainditu behar, besteak menperatu behar, besteari asaldatu behar, bestearen eremuak hartu behar, ez dakit hori, berezia da.
0: Bai, handeak aipatu dituzu, Frantziako soziologo batek, Pierre Clastresek aipatu zituen gizarte primitiboak, ez da, horre, agintarien arteko, eta baina, gero aipatu duzu hemen inguruan, eta ontsen bertan astu zaite iparraldeko herri hori, baina Engrazi, Santa Engrazi izan daiteke,
1: bai.
0: Hor modu zirkularra, ez?
1: Hori da, hori itzultzen zirela ikolako adibideetara, jenekarretan, ba, magarai hori eta nemaztearen lekoa, eta bai, segur bazirela seguraski olako desmasiak, eta beti izan dira, zai, gaur egun aipatzen da mundu guztian demokrazia, eta denek demokrazia hitza, eta ustez demokrazia bizigira, binen
0: ustez
1: oroak alere ustez demokraziak dira gure funtzionamenduak, ez dakit duitzen zaut alere gauza asko debekatzen dizkigute guri eskaldunak bere gure hizkuntza debekatzen digute, Frantziak adibidez bere herrialde guzieri heien hizkuntza debekatzen ez, baina hilarazi ditu azken mende hauetan, eta beraz hori deitzen bazaio demokrazia, eta hori nik uste zapalkuntza eta kolonizazioa baizik ez da, eta hori ez da.
0: Baina
1: Santa Engrazirat itzultzeko, bai, han bazen adibidez, ala, sistema kolektibo bat, nun auzoko etxe guziek bazuten bakutsua bazuen bere jola, eta bazen simbolikoki ere emazteak hasia pasatzen zuten, ogiarena, eta gizonek goian, emazte jolak hartuz, gazna egiten zuten, eta gazna egitearena zen pixkat erditzearen simbolo bat bezala, eta bazen holako beste mundu bat, oso simbolikoa gainera, baina oso nik uste gurea baino sakonagoa.
0: Kolektibo libertario edo anarkista izan zitekeen hori, edo
1: agian, ez dakit, bai, beden beste funtzionamendu bat, ez dakit, anarkia artea iristen zen, minen nik beti argitu nahu, zenta heiek lortzen zuten, adibidez, etxolako orain segitzen du sistemak, baina ez molde berean, etxoletan mendian egiten zuten sistema hortan, egunero bakotsak jola guziak hartzen zituen. Gana idu, gure elkarte bedo entrepresa batean, egun batez bat idazkari baliz, eta biara munean nagusiaren jola hartzen du, eta onduko egunean banaketak egiten ditu, eta heiek hori egiten zuten, ze, aste, egun guziz batek jola bat, eta
0: orduan horrek esan edo antolamendu ez mailakatua bizitzutela, ez da?
1: Hori da, eta bakotsak bazakien bestearen lana zertzen, eta baliatzen, bai, bazakien besteak zertzen zituen trabak, nik usua txamaiten dut, nik gertatzen, ni egeran egin ditut esan beste, behinen izan nahi zugan duzu mezala, bon, kulturera gire gisa, behinen izan dut ere komertxo bat nartean, zazpi urtez gazna saltzen egon nahi zen egian, eta noiztenka enpresa batzuetan ere holako gaztetan ofizio batzu, beraz ikusitut ez hainbeste mundu, behinen ez dut bizi epikoa, behinen nik adibidez komertxante gisa, ikusten ditut komertxanten problematikak gaur egun lehertzen ditut, eraz, jende antzuten zua, hauek beti etxia, holako gauza, holako epai, motzak ikusten ditu zuaik, ezagaitzen, bai, bagnetik ikusita beste molde batez ikusten duzu, eta nik uste bakutsa bestearen likuan jartzen denean, hor lortzen duzu beste.

0: bestia ulertzen edo bederen.
1: Sistema piramidala apurtu egiten duen ideia horrek, zergatik ez dauka Euskal Herriko beste hainbat tokitan, ez dakit segida, edo zergatik ez dugu ezagutzen Santa Ingrasiko adibide hori, ez da? Zer jende gutxik...
0: Ba, gero Santa Ingrasikoa zen Pirineo osoetakoa, ez dakit, ni pentsatzen dut hemen ere izan dela, badakit Comenge eta Biarno aldean eta izan dela olako sistema hori, aztan gelditzen dira hatz batzu gauza horietaz, zen herri baten antolaketa simplea, gero herriak ere, nik gaur egun ez dut ulertzen nolaz kudeatzen aldiren, nolaz tipo bat ezartzen alden, bos milioi jendeetako buru eta erraiten alduen, nik denen zoriona eginen dut. Komunitate horiek txipiak ziren, eta hien artean funtsionatzen zuten, ze BGUn, ez dakit, BGUn, bosteun jendeko, hor komunitate bat kudeatzen alduzula iduritzen zaut. Zenbaki batzu, ez dakit nunden muga, baina zenbaki batzu pasatuta, zer nahi duzu kudeatu zure bulegotik, hirurogoi milioi edo Amerikar batek berreun milioi pertsonaren bizia kudeatu, eta dener erran bai zuretzat ariko naiz, ez hori nik uste iruzor ikaragarria da. Beraz, sistemak beharko luke ere mutxipi batzu antolatuak heien artean, eta iduritzen zaute horako, hegi.
1: Hor badago, badago liburu bat, Temporary Autonomous Zone, izeneko Jakin Beik idatzitako, filosofoak idatzitakoa, behin-beineko gune autonomoak, ez da? Hora, kolektiboetan, kolektibo txikietan, zure ustez, hor eraman daiteke aurrera olako historia bat?
0: Eraman zitekeen, gero guai gaur egun kapable girea hortarat itzultzea, zenta gure entzenatu gira, gure modernizazio hortan sartu gira, individualismo hortan, ni aurrere ez dakit, hori maiten gaiten bat azuai bihar beste komunitate bat antolatuko dugu zure auzoen artean, eta hemen berroita amaretxe hauek antolatzen zarete.
1: Modernoa
0: ez dakit gaiz, modernoa ez da hitz baiko gabortxa zen.
1: Baina modernoa alda estatu izatea.
0: Gero bai, modernoa ez dakit, baina nik aurri gon hortan erraiten izot, garai bat ez nokien, independentzia, bai, ez dakit. Gaurri gon iduitzen zaut guk independentzia gabe ez dugula atera bidean dirik, alire. Zai, behar dugula izan, nik bai independentziari eman diot beste zentzu bat, txatzen, usu komparatzen duz, ez dakit kompara daiteken, mainan aurrekin, zuk umeak baituzu eta egun bataz espero duzu zure ume horiek independiente izaitea gana edo ez dira zure etxaiak, ez dira separatistak, ez dute muju bat eraikiko zurekin, baizik eta espero duzu egun batez heien bidea, heien kabuz eginen dutela eta heien hautuak eta zugabe ibiliko direla eta ongi ibiliko direla eta herri batentzat uste dut independente izaitea hori da. Nik badut ene kolektibitatea, ene hizkuntza, ene historia, ene, eta hori defendat, eta hori bizitzea besteak gabe, nik hori garatzea ene zentzuan, hori baizik ez da. Hori da deitzen, guai, deitzen ikute separatismo, eta gauza guzi horiek, ez, da libre izaitea. Iduitzen zaten, oinarrizko eskubide bat dela, errespetatua ez dena.
1: Dena den, independentziara gatoz berriro. Independentziari gabe ez dago estaturik, edo... Derrigorrezkoa behar du Euskal Herriak estatua zerbait izateko?
0: Eni gaur egun iduitzen zaut baietz estatu batek, gaurko munduan estatu batek duela eskubidea, bere bajuan nahi dituen elementuak garatzeko, nahi dituen baloreak zeriteko, eta estatu batek baizik ez du besteekin hagemanetan izaiteko ahala, beraz, gaurko geopolitika hortan, estatu bat izaitia, gero balitzateken orokorki beste sisteman bat, non estadurik ezten, eta beste, hori beste, induitzen zote, ez naiz nik gai hori erantzuteko,

0: Pantxiz Bidart berriro Milia Lastur izeneko abestiarekin.
1: Bai.
0: Pantxiz.
1: Bai.
0: Begiratu dut iztegietan.
1: Milia da izen bat. Eta Emiliana edo Emilian hortik datorren izen bat. Eta hau hor aipatzen dena da Lasturko Milia. Eta Lasturko Milia da gure euskaldunentzat ere gure eresi zaharrenetariko bat. Gara nahi du hori transmititu den historio zaharrenetariko bat, kantu edo hautsaren bidez. Eta sekondatzen du emazte baten kontrako bortizkeria. Beraz, gure ahasto zaharrenetan, ja, dola bos mende edo sei mende bat dugu olako historio
0: bortiz bat. Gizonak lehen matxistagoak ziren, ez da?
1: Matxistagoak, bai, ez da git.
0: Gaur egun ere...
1: Gaur egun azaltzen dira edo salatzen ditugu gehiago... Hor, agertzen dira, prentsaren bidez, eta behar bai, xilean pasatzen ziren gauzak gehiago, eta aldaketa heldu da, feminismoak toki asko hartzen baitu, eta presente da, eta salatzen baitetu eusak horiek binen. Nik egunero entzuten ditut alere, holako joera matxista batzu, gero, batzuetan, nunden joera, bortizkeria bat denean, bai, binen, toki batzuetan ikusten zu jenden arteko harreman bat ere gizon eta emazte izanik ere batzuetan ez da baita ezpada matxismoa bi pertsonen arteko ez elgar aditzea ere izaiten alda simpleki eta fitel gaur egun gehiegi berba lehatzen gira bainan orotarat hal ere patriarkal historio hori ezin dugu ukatu mundu antzer gizonar nagusi gelitzen dela.
0: Galdera unibertsal bat egingo dizut. Gizonek beti aldute jarrera matxista?
1: Beti ez dakit. Hori da, hortan da, ea beti ahemanetan bortizkeri fisikorat eta iritsi gabe minen aheman gizon eta emazte baten arteko hageman bortitza bat, hageman edo kalapita zerbait balitz, edo nik zurekin kesatzen balin bagira, edo ni emazte batekin kesatzen balin, ea desberdina hote da, bat matxismoa da, eta bestean gure arteko hagemana ez dakit, hori batzuetan iduritzen zaut bide horretan, bainan oroak halere, bai, hainbeste hesiak gira, hainbeste urtez, hainbeste mendez, ustez eta gizona gainetik den hori pasatzeko beharko da denbora pixka bat nik uste holako ideiak irauten dute eta naiz eta entzuten dugun aldat ulertzen dugun eta onartzen dugun gizonok ere desmasek izan direla pentsatzen dut hal ere oraindik toki askotan eta eski da ikustia lan munduan eta nolakoak gertatzen diren eta
0: lehen patriarkatua aipatu duzu oin dela gutxi agertu da Katalan, bai, Katalunian idatzi dute Matria o Barbarie izeneko liburua. Matriak nora gara matza?
1: Nik banaki ez da gin nora gara matzan espero dut beste non baitera. Nik beti espero dut ni gehiago seintzen naiz pareko tasuna bai, berdin tasuna etzait gustatzen oai harigira dena berdin tasunean eman nahi nik seintzen naiz desberdina eta zureganik ere desberdina eta generotik ere ni eta emazte bat ez gira berdinak eta hori nik nahi nuke aldarrikatu eta nahi nuke aldarrika dezaten iristea eta guk nahi dugu ez du nahi espero dut feminismoa ez dela bihurtuko gizonak bezala egin nahi dugu zenta bakigu gizonak zoin gaizki egin dugun eta egora askotan nik espero nuke matria horrek eraman gitula hobe hobeki egiterat, ze beste molde batez, ze ama batek egiten duen moduan, ze.
0: Kantu batek dio, un patriota, un idiota, hemen esan daiteke, una matria, una idiota.
1: Hori, ez dut erantzuten. Bai, bai, bai, bera, hori da, kaso egin behar da, ez lehatzea gure... Nik hori beti hori dut gogoan, ze. Izaitekotan, kontutan hartzekotan, eta kontutan hartu behar dela ez dut darik, emaztean leko, bina emazteak eramaiten algaituela beste molde batez bizia ikusterat. Zai, nik beti fundamentala etxemaiten dut diferentzia, ama batek, ume bat, hori... hori ezi, horrek iten du gure arteko diferentzia ikaragarria guk ez dakigu zer den ume bat eramaitea ekartzea beratzea betez eta ateratze hori eta hori horrek guziak duen bere fiziologia guziarekin bera bortizkeria guziarekin bere amudio guziarekin ze harri hori moztea zilbor estea moztearena eta hori hori da guk ondotik ikusle bezala begiratzen dugun gauza bat, eta horrek nik uste egiten gaitu, ahun desberdin.
0: Berdintasuna hitzari harimutur bat aterako diot, eta da, nola ikusiko zenuke berdintasuna, hau da, kuota ikusiko altzenioke euskal kantuen kuota edabideetan, hau da, izan beharko aluke alaga berdintasun bat edo ze eunekotasunean berdinduko litzateke kuota hori edo Frantzian adibidez
1: bai.
0: Frantziako estatuak kuota bat ezarri zuen bai.
1: Zenbakirik ez dizut aterako baina bai uste dut nik uste dut falta orohak eta izan dadin ikatietan baina ere hedatzeko guneetan ze kontzertu geletan eta ni beti harritzen naiz nola guk zerbait proiektu atera eta Euskal Herria netzat nazio bat estatu ez da nazio bat balitz balu bere nazio funtzionamendua, funtzioa eta sentimendua beharko inuzke segituan hamar bat emanaldi izan Euskal Herrian gainik izan beharko inuke gure esena nazionala nun aurkesten aldugun bederen Amar bat aldiz ez da asko eskolegian diren egitura elkarte usiekin eta hortik gero edo gure proposamena ona da eta bide egiten du edo ez da biziki ona eta bazterren egiten baina guk ez dugu hori ere lortzen mementuan jotzeko eta gero hori lotua da ere ze leku dugun irratietan zer nik ez nizuk eran, nik uste dut beharko guleka horako valorazio positibo bat euskararen zat behar den bezala gure egoera ikusita
0: baina ez duzu aipatu
1: eta bestek egiten dute nik beti badut Pako Aristiren adibidea egiten zuen adibidez guri beti egiten digute euskararen zat asko emaiten dizuegu eta zenbakiak ez dazkima egiten zuen Etxepare Instituto batek ez dakit hiru mili zenbakiak ez da bat ere hori benen hiru milion euro baitu urtean euskara munduan hedatzeko bakizu zenbaduen Cervantes Institutuak espainola hedatzeko munduan zehar hizkuntza hegemoniko bat hedatzeko zen hiru miliak edo ez dakitze beraz herri batek bere independentzia duenak, badaki bere hizkuntza bere batasunaren zentroa dela, edo parte handi bat dela, beden, eta egiten du behar den guzia, bere hizkuntza aintzina joiteko, beraz.
0: Beste kuota bati buruz hitz egingo dugu? Emakumeen edo emazteen kuota kontzertuetan?
1: Musikari gisa?
0: Bai.
1: Asko aldatzen ari dela iduritzen zaut, ez? Uste dut azken urte hauetan leku asko eta ondo hartzen dutela, gero horrenik ez dut aski segitzen uste dut, bai, horrein dik gizonak nagusi ditaizke musika munduan baina hal ere atera dira ez dakit nik izaro Olat Salvador, Miren Arbaiza olai aintziarte eta olako ikusten dira gero eta gehiago Lumi, Naia Zubeldia eta olako bada olako emazte frente bat agertzen dena eta herriak sustengatzen duena gero biztan da gutxi da nik beti argitu naiz nola musika munduntan edo euskal egiuntan oso gazen urtetan oso feminista den munduntan nola usu jok talde batzu diren oso lau edo hiru lau bost tipo eta gitarekin eta nik oso seksuala iduitzen zaut gitara jotzean, jaurek ere jotzen talarik bada blako esan badu zerbait. Tipuaren zinez nik jok maskulinoa eta ni hortan naiz eta hortatik pasatu naiz, iduitzen zaut oso, nonbait, oso patriarkala. Eta jende asko ibiltzen dela kontzertu horietan eta feminismo aldarrikatzen dugu, baina parean duguna da beste mutugaren simboloak hasik, ditzen zaut. Nik hemen ikusten dut eskualegian, aldatu denik, baina bai emazte andana batek hartu du toki bat, ze aiora egenteriarekin, olako, fen, badira, anari, hor, ateratzen diren emazteak bihurtzen dira... tokia hartzen dute, toki egokia hartzen dute ze. Eta bainan gutxi direnik oraindik, bai, pentsatzen dut, bai, oroak zuten.

0: tokian.
1: Gauetan kantua da, Elaudi taldea. Pantxiz, gautxori altzara?
2: Bat ere ez, gehiago ez, garai, gazte garaian bai. Eta orain bat ere ez kasik, ez gautxori, ez goiz txori, ez egin ez egurean zehar bizinaiz.
1: Letrak dio, ametze lasaiek patxada ematen dutela, eta duzu aipatzen ezertxo ere amets gaiztuen inguruan?
2: Ametsak hor ez da inundik hartu nuen bai, norena itxaro borda binen zergatik tekstorek interesatu ninduen ametsena enetzat ez naiz sekuran oroitzen ez biziki gutxitan ametsetaz badut ez dut sekuran egin batzuek egiten dute nire eskalagunak adibidez betiko izguziz konbatzen izkizu bere amets guztiak eta osorik ez edu Dibidu ez duela lo egin, eta ametsaren begira, eto entzuten ikondera, edo. Eta ni, alde guzti, eta nik zer amestu dut, ditutolako, bos minuta zure diratzartzean badutara, baina ez dut txekulan indar hori egin, horroitu ametsetaz behaz. Amets on edo gaizto, ez, ni lo edo iratzakirik nahi zen.
1: Gernikako arbola zer da, zure ustez?
2: Gernikako arbola, simbolo bat bihurtu da, binen simboloak mugitzen dira ere asko, beraz hor mugitu den simbolo bat, binen Gernikako arbola Gernikarat eramaiten dago, eta Gernikak bombardaketarat, eta itama zazpiurtegietarat, eta ondotik izan den guzi hortarat, hor? Ez, ari nintzen, zera, ereserki gisa egin zuen laboaren martxo, lehenotak, Eguzkia gurtzen du goian. Olako batek izaiten alko lukera. Nik uste ereserki gisa egin zuen, ideia horrekin, ereserki berri bat egiteko gogoarekin, eta idu izan zau, lortu zuela bai, hitzetan ereserkiaren zabaltasun hori baduelakoan, eta melodian, argi-garri, laboa batek ze, nola lortu duen melodia, asekulan ahazten ez duzu, eta ereserki batek behar du hori ere nik uste. Nik, eta hitzen aldetik Gernikako arbola ez dut enistubera sartuko, binen melodia aldetik ez zaut iten daut preseski ereserki ereserki pixkat erdi ez militar, binen horako garai bateko ereserki mundukoa. Binen ez dakit.
1: Euskaldunok kanpoko hainbat baster arrotu eta bortxatu ditugu.
2: Bai.
1: Euskaldun asko mertzenario izan dira.
2: Bai.
1: Zer itzi diozu horri?
2: Bai, besteak bezalakoak girela, agian funtsian beste etara joan eta guk ere desmasia horiek egiteko gai izan girela eta orain ulertzen dugula behar ba ere nonbait zer guk pairatzen ditugu gehienak nik uste gaur egun naiz eta defendiatzen eta bizi izan behinan. Eta beraz ez dakit txamponaren beste aldea den, merezitua dugun, ameste desmasia eginik guk lehen, eta ez dakit.
1: Infrantzua izan daiteke...
2: Hori da, ez dakit.
1: Historiagile batzuk, Euskal Herriko historiagile batzuk esan dutenean, Euskal Herregeek, errege batzuk oso zintzoak izan zirela? Zintzoa izan daiteke errege bat?
2: Pentsatzen baietz, izan daizkela kudeatzaile edo buru diren batzu, benen jendearen onerako egin nahi dutenak, ez dakit. Nik nahi dut pentsatu baietz, eta estapenean errandizut ezkora nintzela, benen ezkora baino nik nahi dut ikus dezagun zertan giren. Ze, beti badut horitzapen bat, ez tegin hortzen manrik euste dut, izan ginera ikikusten bere erakusketa bat, edo, bazen elkarrizta bat, nun jendeak retzen zuen, maizu, oso, ezkora zira, ez, nik ikusten dut, behin badakit edozoin lujikararen ondotik ere, lore bat pusatuko dela, eta nik lore hoji interesatzen dut zaio, baina ez dut ukatu nahi lujikara izan denik ze, nik ere, pentsatzen dut, ezkora zinez pesimista denak ez duela deus egiten gehiago. Beraz, egoeraz konturatzen denak eta segitzen duenak badu olako baiko, eta uste dut eskolegian alde horretaik badugula baikortasun horretaik.
1: Eta mitologia, euskal mitologia baikorra, ezkorra zer da?
2: Euskal mitologia munduaren, enetzat munduaren ulertzeko molde bat izan behar da, pentsatzen dute zentzu bat badutela ulertzen ez ginituen edo identifikatzeko, eta intezgarria dena nik piskat egon nintzen irakurtzen piskat Artxuaga Tolosako bere izen txepiantzea du behin Artxuaga konparatzen zuen nola ziren euskal mitologia nola ez diren gaineko ez den nolako hierarkiarik prezeski jinkoak gure artian bizi dira batzutan kalte egiten aldigute, baina on egiten aldigute ere, ez da holako ongia eta gaizkiaren zera, ez dira hiek zeruan eta gu beherian, arpeetan bizi dira, gure artean, lujazpian, eta mitologiako pertsonai guztiak, jandadin mari edo denak, hori dira, zera, portaera ona bali maduzu eiekin, portaera ona dute, eta engainatzen txatzen bazira, engainatzen zaituzte.

0: Jarririk, Pantxiz, Bidart, Borroka, Gau eta Egun.
1: Bai.
0: Aipatu duzu.
1: Bai. Hau da, hau oso pertsonla da. Hau da, hau da, ene aitari zuzendua. Dola hogei urte, hola, erori jubilatu behia zela eta erori zen etxean. Pesta bizka bat egin zuen eta sartzean, tak, hola, muhu txiki bat eta iko izure, hemen kaderatik erori balitz bezala. Eta geroztik jarrik tetraplegiko irtu da eta horrek ekarri dituen kalte guziekin, bon, bera beti. Eta nik ikusi dut bera bostegunez ezin onartuz eta bostegunen buruan, bomo, hola da, gertatu zait, egin dut. Aurrera egin behar dut eta geroztik aurrera egiten du. Eta ez dut eganen simple izan dela ez familiaren dako denentzat, binen. Eta nik hogoi urte eman ditut hau ateratzeko, justu pentsatzen nuen ahaiteko. Zenta pentsatzen dut, gorputz mugitzen ahal ez duzun gorputz batean izaitea hogoi urtez. Hau ze da presondegi bortitza. Beste presondegiak ere bortitzak dira, Dos gira minen. Hau.
0: Horrek, borroka horrek ez dauka amaierarik, buruan bintzat. Eta beste borroka politiko eta sozialak nola doaz?
1: Hau ikere ez dute amaierarik, nik uste, gutxi beste, beste militante, ari naiz garaiko irurgoia markadako jende bat zuen elkarrizketatzen eta ikusten, eta ez tekit bon bere izena gaitan, Christian Etxaluzekin egon nintzen hori paraldekoa, eta borroka bat, borroka ez da bukatzeko egina, ez dugu ate bat irekiko eta jarriko gira eta dena bikain izanen da, ez borroka batek beste bat erabaiten du eta beti entzinatzen zira lortzen duzu zerbait, baina beti galtzeko arriskoa duzu eta berriz nik uste hori gure erriak eta erri guztiak hori erakusten dute, baina batzuetan borroka batzu luzeagoak dira eta batzutan desagertzen alda ere herri bat edo egoera bat eta hor behiz errekuperatzeko. Batzuetan borroka horiek heriotzarekin bukatzen dira eta heriotza denen bidea da hori.
0: Beharrezkoa izan altzen borroka armatua Euskal Herrian?
1: Ez dakit. Hori da dutan galdera. Ez da berriki konturatu naiz nik deskubritzen ditut pixkat pasarte batzu eta oartzen naizen naizera bakarra, ez da mintzatuz. Deskubritu dut eta sortzen zen memento berean, Muñizeko ituna izan zela eta Elako klandestino batzu ari zela, anabitarte eta horiek. Eta gutxi gora bera bide beretik, bairan heiek borroka armaturik ez zuten aipatzen edo, eta hauek isilean alta deien diskurtsua berdin radikala zen, herri bat nahi zuten, ez zuten sartu nahi PSO erekin, eta ez zuten nahi zuten heien bidea, heien herri independentea, eta pentsatzen zuten lehenik askatze nazionala bertzela, eta hortaik askatze sozial guziak eta iritsiko zirela, binen lehenik importanteena. Beraz, ez dugu jakitela al, ze gertatuko zen, bide armatuak, aldi berean bide armatuak ekarri ditu, Carrero Blanco, denek Espainia guziak txalotu du nik uste alireko ere jortan, edo parte handi batek, beden.
0: Iub Lara egin zuen zuglen aipatu duzun.
1: Ze?
0: Iub Lara.
1: Iub Lara, bera, itxabendik kantu bat egin zion, eta hori da. Beraz, zein eta haino gero borroka armatuaren strategia hainitzeko nartu dute, hainitzek sustengatu dute, eta memento batean bihurtu da beste etzitora bere helburuak betetzen, menen borroka armatuak izan dira beti munduan zehar, eta estadu handiak borrokan ari dira gaur egun, eien eremuak zaintzeko, edo besten eremuak hartzeko, beraz, borrok estadu bat bortitza da. Naita nahi ez.
0: Kartzela aipatu duzu lehen?
1: Bai.
0: Kartzelan egotea gogorra alda?
1: Bai, pentsatzen dut. Bai ez, ni nahi zegon. Ez nahi zegon. Ez nahi zegon. Ez nahi zegon. Ez nahi zegon. Ez nahi zegon. Ez nahi zegon. Ez nahi zegon. Ez nahi zegon. Ez nahi zegon. Ez naiz adibide bat borroka guzi horietan, nik beti bazteretik eusi ditut, manifestaldi bakar batzu, zonbit konzertu sustengu eta olako, behinen gehiagorik ez dut txekulan bizi izan nik.
0: No,
1: pentsatzen dut bortitza dela bat familiarena, ere bortitza dela ikustia bisita horiek, ze urruntze hori hemen pairatu duten urruntze sakabanatze historio guzi horiek ere bortitzak direla, eta barnean egoite hori askatasun eskasa edozein isaz bortitza da, edozein mailatan.
0: Gu esal ginen egon kartzelan itxialdian?
1: Hori nik ez dut bai, pentsatzen dut jendearen ez dakitzen bata, ze porzentaia binen, ze proporziota binen, jende asko preso egon zela. Eta iziki bortitza izan behar guk iparaldean, nik aitortzen dizut enetzat izan da momentu olako pasarte lasai bat mundua gelditu da, munduaren abiadura bortitz hori, eta enetzat bizki bortitza da gaur egun jendea ze abiaduran bizi den, hori ezin onartuzkoa da enetzat, eta gu dena gelditu da zen neok lanera joiterik, eta guk ni etxe batean bizi naiz eta pentze batzuekin, eta bost ardi manituen zaintzeko, goiz guziz ardiekin pentzean ardiak begiratzen, eta bon, ez, nik ezin dut errant preso egon naizenik. Naiz eta gero bertzen paper hori eta baziren horako mugabatzu binen. Enatzat izan da pixkat atxeden aldi bat. Me ez dut errant nahi horrekin, ez duela kalte ikaragirik egin.
0: Muga izan altzen txertu hartzea. Edo derrigortu gintuzten txertu hartzera.
1: Bai, benik ez dut bat egin esten mundu, mediku mundu hortan, eta uste dut hori merkatu historio bat dela, salmenta historio bat dela, eta voilà. Ni nahi banaute sartu komplotistan sartzen naiz, baina mundu hori ez dut egin esten, eta uste dut kaltegarri dela, nik... Bon, nik ez dut frogarik, ez dut frogatzen alko nion, baina uste dut enetzat kalte gehiago egin ditula txerto horrek onura baino. Otea Lili

0: Neronek tirako niskin alboka taldea da ba Pascal Pantxisek aukeratu duena. Gerra guztiak beharrezkoak aldira.
1: Beharrezkoak ez dut pentsatzen, lortzen baginu gerra intzin, baina batzu ezin besteko dira, ezin direla baztertu memento batean. Batek ez duelarik onartzen eta ez da egit. Hor ikusten dugu egunero, egoera horietan zer egin behar dugu. Zer egin behar dute palestinarek, zer egin behar dute besteek, kreniarek, isildu eta hil, eta...
0: Euskal Gatazkara etorriko gara berriro?
1: Bai.
0: Zuk palestina ipatu duzu, eta bar. Baina, Gabriel Arestik, Josepa Mendizabal Zaldibian, kantuan edo letran, idatzi zuen, etarren amek asko sufritzen dute, semeek hiltzen dizkietenean, eta batez ere semeek hiltzen dutenean.
1: Bai, hori da ostean alten zenuen borroka hortan sartzea, da onartzea zu hiltz zitekela, hiltzen altzirela, menen onartzea zuk ere beste bat hiltzea. Hori da, enetzaten gai amendu oso azkarra. Ez da egit ez dut baloratu nahi olna edo txarra biren. Oso azkarra iduritzen zaut, erraitea bai, orain digoiti gai naiz ni hiltzeko eta ni besteak ere hiltzeko.

0: Mikel Laboa.
1: Bai.
0: Lanean baino ez aldugu pentsatzen egunero.
1: Puh, bai, gehiagi enetzat. Gehiagi. Bo, lanarekin egiten egiko ginoen, eman kizun urso bat enetzat. Bainan. Nik lana ez dutukatzen, baina lana bihurtu den balore jinko hori ditzen zat. Bon, hala, ditzen zat, denbora asko pasatzen dela. Nik beti badut horako komparazio txar bat, baina... Batez batek, behar da lanena izan, ez dakit, behar den. Bakotxak berea egiten badu egun batean, benen berea egitea, beti alda gehiago egitea. Ze, beti adibidea meiten nion, oilo bat izan eskatzen diozu bere. Oiloak bere ahontze egina duenean egunean, eginaren beste denbora guzia usten duzu bakean, jaten, ibiltzen, zera, sako bati berdin, zer gatu humanoak behar du sortzioren, eta sortzioren baino gehiago lan egiten alba du, eta denak ari gira beti aldak, asko egin dut atzo, musika munduan hori ikusten dut asko ere, nibirina ez hori bat dut, gehiagizkeri hori.
0: Eta aitzitik Paul Lafargek aipatu zuen, idatzi zuen, alferkeriareako eskubidea, ez da?
1: Bai, eta bada ere nik beti Nietzschen zikin maite dutan teksto labur bat le travail et la ennui frantsesez ziten du lana eta aspertzearena eta nuen espikatzen duen lana ez dela gaur egun lana da soldata baten eta erat iristea eta horretan dugu duitasun guzia nik baitu lagun batzu asko egiten dutena lagun batek liburu bat idatzi du adibidez eta hori nik uste lana da baina neokestio deus ordaindu horregatik eta ez da baloratua.

0: den.
1: Ni naiz, Xabier Lete, zu zertzara?
2: Ni zer naiz, ez dakit. Duda asko dituen pertsona bat, zalantza asko.
1: Beraz, ieskorra zara, eh? Ieskorra.
2: Bai, agian, bai, agian, ez dakit, ez tari. Ez tari, baina nire buruarekin duda asko dituen, beti bere burua dudan ezartzen duen pertsona bat. Eta ondorioz beste buruare dudan ezartzen duena.

0: Aide delicious ontan loidoi. Zer da familia zuetzat, Pantxiz?
1: Komplikazione asko. Baina familia kondatu dizkizutan gertakarien gatik eta ene familia izan da lehertu da parte handi batean. Baz, ez da git gertakari horiek leherta aziduten edo familia bat denez beti lehertziko punduan den une bat, zenta ikusten duzularik inguruan ere jende guztiak baitu olakoak. Baina behar ezko dugun nukle hori, baina beti zartatzeko presden olako leher gailu permanente bat iduitzen zot familia. Eta aldi berean, da momentu zure atxeden tokia, etxean txartzea, etxearena eta hori badu. Baitu bi aldeak horrek ere.
0: Eta polimaiasunak zer ez nahi dizu?
1: Bueno, ni ez naiz eskuntza hortakoa. Beraz, enetzat nik ez dut urratxori egiten, baina nik uste eskuntzatik heldu zaidala. Beste batzuek egiten aldutela eta horretan ongi bizitzen aldenik, pentsatzen dut baietz. Nik ez diot arazo berezirik ikusten, baina ni uste dut janik sobera giristinoki ezia izan naizela jibidanik eta muga hori gainditzea gehi egizkoa zait eta zututaren lortuko behin berroita marurterekin
0: beste aldatzen. Pantxiz Bidart izan dugu hemen, nik musu bat emango izut eta mila esker retortzeatik.
1: Bai, zuri, mila esker.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Bueno, horrelaxe, bira abiatzen dela, hori da diotena, bueno, abian badaude, eta bien de sed diskoarekin segituz, de cumbia taldekoak, hemen, bueno, ba, diskotik eta horreginera aldaketak ere egon dira. Bueno, eta gurekin daude, azkena, sartu birenak, itziar ustez, eta Iban Martin, edo durrut izan dola esan barko dugun, kaixo?
1: Kaixo, anantzaleon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, amen, hori, esauzun bezala, azken sartu garen ogatot pixka defendatzen, taldeko euskaldun bakarra gara, besteak gara euskaltegira apuntatzen badira.
0: Ea, horren korrikaren olatuarekin, eta ez? Bueno, ez dakit, Iban, durruti bezala aurkeztu hartzaitut?
1: Bai, bueno, nire ez izena produktore eta munduan abil, eta durruti jarri zidaten edo neban, hori, ni bizkaitarra naz, nabarituko zuen. Olako nazte bat egiteot, olako kasuetan, baina
0: bueno. Bueno.
1: Hemen aparroan, ba, urruti, tignatorre, orduan, de urruti, pixkat, ba.
0: Eira. Bueno, bueno, urrutia lekeition kontu zabizen hori, eh?
1: Bai.
0: Bueno, hemen kontua da, bueno, segintuz de kumbia, iruñerrian sortzen den talde badela. Zuek azkena sartu zarete, baina talde bera nola abiatu zen? Nola sortu zen?
2: Ba, begira, badago Iruñan kalean abesten zuen Martin izeneko mutiko bat.
1: Matias.
2: Bai. Ai, barkatu, Matias.
1: Matias del Ascensor.
0: Matias del Ascensor. Ah, mira.
1: Bai,
0: pentsatu dut.
2: Bai. Eta Iban, Argentinan bizitzen egon zen urte batzuk, eta etorri zenean, ba, bertako kumbia bilera estiloa pues, asko gustatzen zitzaion, eta ba, festa batean bildu ziren, eta galdetu zion Iban, hori, eta zautzen zu kumbia bilera, eta nahi duzu igual zerbait egitean, nire gustatuko litzaidake, eta horrela hasi ziren, nolabait, ba, igual geratzen, eta abestiak igual komposatzen hasten. Gero, zen beste taldekideak. Los Bacanes izeneko talde bateko gintiko hasi ziren haiekin, eta gero Maria, kalean aurkitu zuen. Bazegoen kalean jotzen, eta itzein zuten, eta ari naiz, kumbia bilerako talde bat sortzen, ba, pues ni jotzen dut perkusia, tal, afrikar perkusia jotzen du, eta hasi ziren. Etxe batean, ba, ideiak partekatzen, eta besteak sortzen.
0: Eta besteak sortzen, eta kumbia ez delako genero batean, hemen badirelako, bueno, gauzak ez, ze... Bai, entzuten da kumbia, ez, hori, bueno, klasiko xamar, que levante la mano entzun dugu, bide bat ez, hori esan behar entzuleari, baina badira elementu batzuk, ez, badirenak gaur egungo tendentziakoak, baina eraberean dira oso zaharrak, ez, soinu batzuk eta badira, ez dakit, nik onartu behar dut, nik ijituei ikasitako soinuak dira horiek, gauzak dire bezala, nik nonbait ikasi baldin badut eta soinu horiek, teklatu soinu horiek, kalea, niretzako dira kalea eta ijitoak. Ez dakitzuei ere hasiera batean mundu horretatik etorri zaizkizuen soinu horiek. Ze akaso hemen Gipuzkoako kontua da eta ez da egia da plaza taldeek eta ere erabiltzen zituztela, eh? Baina ez dakit, claro, zu Bizkaian ez dakit, lekeitiora.
1: Bai. Egia da hor mitiko akerra igotzen sala.
0: Hori ba, soinu hori.
1: Soinu, tecladillo soinu hori egia da bai flamenkoan da, bueno, rumbillan asko erabilidan movida bat alata. Kumbia, menik uste leku berreineti da torrela, direla soinu azkenean eskuragarriak merkeak, tecladillo merkeak, soinu hori, ba, estetika hori da, eskat kutre hori, baina gero kriston musika egin aldala horrekin baita.
0: Hori da demostratzen dena, ez? Ez dela behar, ez tegize rekurtso klase. Gaur egunak aso zailagoa izango da, soinu hori lortzea, ez? Ze teklatu horiek bilatzea ez da inerreza izango.
1: Hoi pijo, supergaresti da, ozela, guala popen vintage.
0: Baina, elementuren bat edo beste agertu da, ez? Azkeneko demoratan, guala popen eta bapatean hor basuretara botatzeko prezeuena, zaurretara botatzeko prezeuena, bapatean konturatu girela, hemen 1000 euro atera ezak egu honekin. Ez dugu horatzen gailu hori, baina ezak bakizuen gailu bat badago, kasi horren ez zela bat, gailu bat, elektronika egiteko ere biltzen zena, eta menostatut egon joan zen, eta ema batean berriek 900 euro torrela bai dute. gertatzen diren bitxikeriak, ez? Baina, bueno, hor badago batetik hori, elektronika berezi hori badagoelako, baina gero, gitarretan eta efektu batzuk ere sartu dira. Hor jaztek, eta ekoizleak izan duzuen errua, ze, bueno, zu eta tarimaken du biak ibilizarete, ekoizleak. Eta ez dakit hor, ekoizle kontuak izan diren, edo, bueno, gitarran, ez, Javier Ruiz, ibilidauk errazpaldi manaiz, bueno, txolarre, ez, hori esan hartzaio, ez dakit arek sartuta zituen efektu haiek.
1: Ez dut oroitzen egia esan. Baina, kantu honetan, bai, guaua dauko igual pixkat, ez da, bai, hori Javik, ja, pixkat, bueno, kumbian asko da kontrak egitea, regetik, horki datorna, eta berak soinu asko landuta ekarritu, bai, beste batzutan bai sartu dugula eskua, utzi gaituena, ez, bai, mena, bestea, bai, bai, pasu horretan bai, Javi izan da.
0: Bueno, zuek taldera batu zinetenean, ez da, eta gueneko kanturen bat edo beste gindango ze, baina, hemen, lehen da bizeko kebe levante la mano ondiona, ez, batetik sentimendu bat badago, ez, baina, arnaz luzea eta fundamentu gutxi. Ez arnaz luzea behar dela, da, prestatu zeite parrandarako, nola biter hori esaten ari da, eta fundamentu gutxe, bueno, fundamentu gutxerena, nahiko agarruia da, txantxa kontuak badirela, gero txantxatik benetakotan ez dakitzen betaren dagoen, ze, klaro, Raimundo el Canasteron ere gauza antzeko agertatzen zen, ez? Txantxa, baina gero, bueno, bietatik dagoela, ez? Baina, ez dakit, nola izan da taldera batzea?
1: Grabatzea?
0: Batzera, taldera batzea.
1: Ah, taldera batzea. Ah, ba, ustakit, nire kasuan, egia esan, harritu nau, igual kasu honetan bada pizka txantxa, ze oso antolatua dira, zentu askotan, Excel asko eta egiten dabe, roi, wow. Nire otzkat horrelakoan, ze baina, esperone, ba, olako gehiago.
0: Bai, alegia, nondik abiatu zen ikusita taldea, ez? Akaso ikusi zitekela kaotiko hau esan zitekela den, ez da?
2: Bai, nire arritu zait asko antolakuntza.
1: Ondo.
2: Bai. Oso antolatuta eta gainera entxaioetan badago ja dinamika bat oso
1: finkatua,
2: bai. Pues igual hasten da Inigo zerbait kantatzen, hartzen du gitarra eta besteak ja badakite zer zein da haien partea eta zer gehitu dezakete, osea dago ja
0: Mira, hori bada, ez? Nola bitera eskertuko da, talde batera sartzenaren anorrela, ez? Bueno, zuk zure rola aurkitu behar, hori izango da zailena, horrez?
1: Bai.
0: Zer gainera zuei, parterik, esango dugu komplikatuena kaso egokitzen zaizuela. Komplikatuena edo zama handien hartu behar duzuela kantuetan, derako oinarri errindikoa bion gainean doa.
1: Bai. Berri da, bai.
0: Eta nola, zuen artean, ondo konpontu zarete lehen unetik?
1: Bai,

0: da
1: dena, bai,
0: divertigarria da, oso estilo divertigarria.
1: Bai, bai, bai, batera jotzen dugunean da fiesta, ez que da sentazio hori, bai, bai, bai, da, pues, dantzatzen dugu, mugitzen gara, eta da, pues, buen rollo.
2: Bai. Bueno, bigarren kantu moduan kumia de las galaxias dator, hau, nori, nori sartzen zaio ideia buruan, edo kantu bat dago eta kero ematen zaio buelta, ze, bueno, garbi Star Wars, ez, hor dago. Zer da, leitmotiva Star Wars da, edo kero bat ema konturatzen da eta keinu hori sartzen da?
0: Jarri digute, txibatu digute, bai. Izan zela literal hasierako fumada bat, bai. tipo... Gracias egiten ziela jartea Star Warseko personaiak kumbia dantzaten euren buruan irudikatzea, pues Star Warseko personaiak hor kumbia hortik bota pixkat.
2: Ados. Gero Arturito edo R2D2 edo RBD2 entzuten da, hori ja gerora sartutako zerbait izango zen, ezta?
0: Bai.
2: Sampleak ere badaudelako. Bueno, zatitxo bat entzuko dugu, kumbia de las galaxias en da.

0: entzuten dira alako, ez, txisteak edo letrak egiterakoan. Nola izaten da letraren prozesua badakizu? Nola egiten dituzten letrak? O nola egin dituzten disko honetarako?
1: normalean taldekide batek ekartzen du zirriborroa, ba, ez dakit, Iban abeslaria.
0: Pastor.
1: Eta Inigo irati dute bastante.
0: A dos.
1: Ni kontuzaiz, dakidana bati, ba, hori, etxetik igual ideia ekarri, batzuk lokalean bukatzen dira gero, incluso letra, baina beste asko etxetik ja egitura eta letra idatzita lokalean arregla gaitu.
0: Zuei letrak esplikatu dizkizuete?
2: Bai.
0: Eta hortaz galdera da, bakizu zergatik Kumbia de las Galaxias honetan asfixia dagoen, zergatik itotzen den?
1: Uf, buah,
0: oi. Nik lotzen nuen, nola baitere, parranda bateko bero tabernako beroarekin, klaro, baina itotasun horrekin.
1: Seguro.
0: Seguro. Parrandarekin lotura egiten bada, normalen asmatuko da, ez da?
2: Bai.
0: Gero, musikalki badu, sentsazio modu bat, ez dakit, bola sentsazio bat bezala hartzen du, ez dakit, lofi puntu bat baduelako baita ere, edo basuan batez ere, hartzen du kantu honek bola sentsazio bat.
1: Bai, hor basua, bueno, rollo iuna nahi genion eman kantu honi, eta horrela utzi genun, ni gero bai planteran ez dakit pasaba gara, pixkat, baina pixkat ezberdintzeko kantua bai hau ginen pentsatzen, ba, diskoak uste dut bauko la soinu bat koherentea, beti Kumbia Biera izan da referentea soinuarena, ez dauko misterio handirik bez, baina pixkat emateko bakoitzari bere rolloa, ba, honetan bajoak eukitza indar gehiago, gero badagoz beste batutan bomboa dagona matxakoiago, edo bomboa leunago, kasuretan bajoa dauko.
0: Augustia zuzenera eramateko, ekoizlea orain taldekide izatea, laguntza bat izango da, ezta? Ez du zalantzarik egiten eberitziarrek, eh? Ez batez ere soinuak eta bilatu beharko direlako. Zuzenean diskoa ordezkatzea ez da beti errezori doan edakigu, baina, karo, hemen, badioz ez perkusioko elementu guztiak presente gotea oso zaila izango da, adibidez, ez da?
2: Bai, igual perkusioa elektronikoa denez, igual izan daiteke errazagoa, igual gitarrak edo nolabait ambiente hori sortzea, igual izan daiteke zailagoa.
0: Begira.
1: Zuzenean, perkusioa oktapat da.
0: Oktapat bat, bai.
1: Orduan, modifikatu ala soinua.
0: Bai, eta bai, esan dizu gauza bat, hemen Jola Jodin sartzen dira, akustiko bat sartzen da, eta perkusio mota batek ere, badirudi kasik-kasik organikoa dela. Soinuak bilatzerakoan ere, mugara eraman duzue batzutan. Zer

0: Organikoa zeharrez, gero zuzenan ikusiko da oktapada, eta hor zalantza guztiak ez usatuko dira, baina entzuterako momentu batzuetan badiru di organikoak direla batzuk.
1: Hori da, bai, esan dutena, oza, batzuk bilatu dugu rollo desberdinak, elektronikoago, organikoago, da kasu honetan jola jodi bai da, ba, letra be zintzoagoa modura da, holan amodiozkoa, barkamen eskola, da, bueno, organikoago bote egin dugu bai.
0: Barkamen kantua da hortaz, nik esker kantu, du zalantzarokan eskerrak ebaten ari jote zen, ez? Karo, zalantzan eukalako maitasun kantua zen edo lagunei egindako kantu bat zen, ze hor zalantza egon daitek, ez?
1: Ja, bai. Nik, bai, ami beti maitasun kantu esala ikusiot, ez
0: da. Da. Musikak salbatzen duen pertsona, nik hori ere ikusten dut, eh? Nola, itere musikak salbatzen duela, esaten duelako. Hala ere, badago hitz bat ez duan aulertu, eta ez dakitzu egin azalduko zen, zergatik Shaolina? Shaolin bat aipatzen du, monje Shaolin bat aipatzen du. Hori esplikatu izu zergatik?
1: Buah, ikar galera zaiak, eh?
2: Ja.
0: Ikusten du, monje Shaolin, da ze, karo, esan edot. Monje Shaolinak gauza turrio xamarrak ekartzen izkidalako gora, eh? Zuk, monje Shaolin eta albisteak bilatzen azte baldin bazara gauza honik ez agertzen. Eta horregatik esaten noen, ea, bueno, bere burua ikusten zuen hain ilun, ez? Eta gero horri buelta maten dio. Zara, bueno, ba, hori... Hori, ja, galderak egiteko dauzkazu ez zuke horrein tamen.
1: Bai,
0: bai, bai. Bueno, esan dugu, Jola Jodi, hori dela etortzen den irugarren kantua da diskoan. Ja, kolektibotasun bat hartzen du, ez? Nola baitere kantu honetan. Bestetan ere, ez? Baina, hemen ja pixka bat koroek eta ematen diote hori. Zuzenean, abestu, zenbatek abesten duzu, eh?
1: Ba, koroak egiten ditugu, beste bik edo hiruk aparte abeslariak, bai.
0: Hori da.
1: Abeslaria eta hiru korista edo, bai.
0: Ba, lau ahots batean gutxi gora beramentzat, bai. Hori da, bai, bai, hori da. Ze bilatzen da hori ere, hori garbi dago. Letrak idazterako moduan eta musika gitarako moduan, ere bai. Bueno, entzun nahi dut, Jola Jodiren azken-azken zatia, ze deskolokatzen du, eh?

0: Norena da idei hori.
1: Ba, akorde hori ez da bukaerakoa.
0: Bai.
1: Hori zarimaken du, beste, ekriben arteneko itzi dugu, eta kantua bai ez beraz izan egiten ba, maketa eta zirriborra, eta txaman, hau bukatu gara, desberdin beti, txispun, txispun, da hori, sartuan nota disonante hori, eta duda egon zan, batzuk hor, ba, si, pero, batzuk ez. Da, azkenean, ni horren aldekoan itza, nota horren aldekoa bizar. Azteratzeko,
0: Bale, deskokatzen zaitu, hori bentsat bai. Efektu hori bentsat lortzen da, guzka bozten zaitu, hori ez dago zalantzarik. Esateruan kolektiboaren kontua, ze atzeti dator Kilombo, eta Kilombo badan iretzako lagun arteko ere zerki bat. Ez da getzuek horrela ulertzen duzuen.
2: Bai.
0: Fiesta
2: lagunak eta bai.
0: Gainera, bueno, pues ahí parranda baten kronika bat bezala ulertzen dut nik, Kilombo, pixka bat horrela ulertzen dut, hainbat gauza eta hainbat elementu aipatzen direlako Iruñekoak, ez? Eta gero badago gauza bat berezia kantu honetan, eta da, kale giroa hartzen duela, kaja sartzen den momentu eta kaja bakarrik eta beste guztia usten denean, kale giroa hartzen duela bat honek. Hori zuzenean ere pixka bat transmitituko duzuela iruditzen zaitez, esan edo kantu honek badu, venga, guazen ustera eta guazen elkarrekin abestera eta kalean zirkulu bat amagina bazala, ezta?
1: Bai.
2: Bai, osea, ez da akit zein den horren funtsa, baina nik uste dut hemen Iruñan daukagola pixka bat nolabait kalean egoteko nabarreria horta eskite egiten dugu abestia eta nabarreria kalean egon edaten lagunekin eta batzutama dago musika eta batzutaman mitutuzkutazio hori kalean egotea eta bestea denak batzutak.
0: Baiz, kaleak ez hori bada zerbait, ez deni gustatzen eguna paranda batez ere. Kontua da, hor ere, ez da egin nola okazioen, Iruña nola hagoen kontua, orain txentzun dugu abiaz Bilbon, fuera, kaleko musikari guztiak. Iruña ez da egin, Iruña ez da egin nola hagoen, bai, entzun da okau. Daukagu txarangena mugatu zela, eta hori ere ulerkorra izan daiteke aste gure joan eta aste gure etorri ba, iru txaranga elkartze baldin badira aldezarrean, ba, aldezarreko biztalek nazkatuta bukatu behar dutela, nik hori ere ulertu dezaket, baina ez dakit orain nola dagoen kaleko musikaren kontua Iruñean?
1: Ba, ez dakit, nire ez dakit egia esan, oza, hori permisoen eta nik uste dut ez dela Bilbo bezalako zorrota, zebestela hemen begongo zan erreakzio bat, eta Bilbokoa aste zuetan bada entzunez, da musikariak atera dira salatera, hemen, gertatu da nik atera pauso bat momentuz horretan.
0: Baina, bizi da kalean musika oraindik ere?
2: Bai, ez dago asko, baina egunero badago jendea gitarrarekin igual alezarrean jotzen. Ez asko, baina bai, baina permisoekin.
1: A ber, tabernetan eta be jodido, ba, ez dakit. Ukadidez, nik jasa ikasinean hemen, da garazi taberna dago mitikoa.
0: Bai.
1: Pero jasa eta jartzen, baina eukiditu mobila beha, bueno, desibelioak, oztopo asko egin alizateko, eta hori, joe, gulertzen da, bizilagunak eta egon behar dela kontsentsu bat edo adostasun bat, baina leku horretan hasi garela musikariak martxan, eta leku horrek barik ez da horretzela gero Navarra arenak edo lako lekuak ez, orban.
0: Era datados. Oraindik ere zorionez garazik, ez? Bere alduen neurrian segitzen du, eta oraindik ere ez, Iruñera ikasketak egitea joten diren askok, ez? Bere proiektuak bertan aurkezten dituzte, hori ere, ez? Ikusi ditugulako, urte-zurte agertzen diren gauzak. Bueno, Kilomboa, zuen artean, taldean sartu zaretenetik, Kilombo asko?
1: Baten bat. Gutxi. Gure gustorako gutxi. Orain hasiko gara. Bila hasten dugunean. Espero.
0: beti ere izango da baten bat akaso arduratxoa ba besteak baino, ezta? Edo ez. Kaso honetan denak bere, maila bere antzadete.
1: Estorik.
0: Arduratxoa diot, parranda gutxoa egiten duana, eh?
1: Ba.
0: edo kontrakoa, baten bat izango da destakatzen duena, hori ere ondaiteke lako bi aldeak badaude. Bueno, gustatzen zait, kantuen ordena pixka bat, ze, bueno, jola joditik pasatzen gara kilombora festara, ez? Eta festatik pasatzen gara festa bukaerara solo karne kantuarekin, kantonek asko flipatu didala esan behar, entzongo dugu zati bat.

0: Bueno, ez dakit zergatik, honek, zati honek, riff honek, ekartzen dit beste zerbait burura. Bada beste zerbait, edo besterik gabe kasualitate bada, eta estilo konkretua, ze pixkat italiara eramaten hau era berean.
1: Bai, bai. Referentzi bat izan zen hor, bai, tipo mandolina soinu ateratzea gitarari tremolo.
0: Tremolo batekin ez, bai. Eta, bai, da, badu, kantuak xarma du, ez dakit, desberdina, da, besteekin alderatuta, gero akordeoia ere sartzen da, ez, eta, ez dakit, esan duzak kumbia bilera, baina ni pixkat Kolombiara ere eramaten nau pixka bat, ez dakit akordeoia den, zer den, bueno, kantu honek zerbait berezia badu, eta ja, bueno, basuarekin egindako lan guztia, ez, autotune puntu bat badu, ahotsak, momenturen batean,
1: Bai, bai. Fiska oso bat nago, autotune fiska.
0: Bai. Bai, baina orokorrean ez da gehiagia akaso nabaritzen, eta hemen momentu batean akaso nabaritu, nabari zaio, bai, zati txiki-txiki batean, eh? Hau da, oso sotil erabilita dago autotune ere. Eta gero, hemen, zera, letra ez, paralelismoak nola dauden eginda, ze, karo, ulertu daitekera batera edo bestera. Gauak ebabarekin mokatu behar dira.
1: Pikantea da bestia, ez?
0: Bai, bai, bada bitxia, ez?
1: Metafora kuriosoa da, ez? Bai, gaueko eta gaueko amodio eno dolako, pues, bueno, oso oikoa da norik gau bukaerako kebab horrekin, ba, metafora bat egitea, da horxe.
0: Esan dugu, kilomboaren bukaera, ez? Nola baita ere, ez? Bueno, ez da bukaera txarrena, eh? Okerrago bukatu, okerrago bukatu. Okerra izan duzen altero ez izatea, ez? Solo karrentik kilombora eta jola jodira pasatzea. Okerrago izan duzake hori, ez? Bueno, atzatik datorren kantua berriz da Bonbon, eta hemen ja, hau single moduan etorri zen, gauza desberdin desente daude, batetik zintzarria. Ez? Ja, zintzarria sartzen da, hor. Bada protagonistetako bat kantu honetan. Eta gero, momentu batean, perkusioa reggaetoi itxura gehiago hartzera pasatzen dela, kumbia baino, ez da?
2: Bai, eskabat jugosoagoa, bai.
0: Zuretzako hori zer da, jolasaren parte bat gehiago?
2: Bai, hori da. Niretzako, bai. Da, bai, pixka jolastea, ezagutzea, bilatzea, bai.
0: Kantu hau adiez, badakizuen nola komposatu zuten, ze xehetasun pila bat ditu. Gero ez dakit produkzio kontuak izan diren. Detaile pila bat ditu, agertu, desagertu, elementu hau, gero bestea, gero bestea. Gero ez dakit hau zuzenean, zerbait disparatuko duzuen edo ez, ze bestela oktapada txikitxo geratuko zaizue kantu honetan.
1: Bai, letraren, bai, onomatopeia.
0: Bai, letra, bueno.
1: Tintin, dan-ban, bai, pistola bat, kanpaitxo bat. Hori, behin letra aukigendu nian, izan zan, jo, hamen guai geldituko zan justu super onomatopeikoa da.
0: Bai.
1: Ritmikoa orduan hor sartea soinu horrek, eta oso guai gelditzen zan, eta hori, zuzenean, ez du kontemplaten zan.
0: Beste beste bat, beste oktapaz bat egin jarri berrak azu ez, dena onde egin jarri izateko. Bai, badago, esan duzuna ez, gauzaiek badaude, gero badago baita ere fonetika horretan, ez, ez dakit, kantatzeko modua ere berezia dela. Epizka bat, ez dakit nola esaten den, eta axola gabe puntu bat ematen dio guztiari, ez hemen nago, pixka bat, jostari ahotxean ere, ez da?
1: Bai, arrastratuago, tipo...
0: Hori.
1: Igual reggaetik eta dancehalletik hartuta ton hori grabea...
0: Begita.
1: Da, bai.
0: Begita. Nire gogoratu dit, rap klasiko bat ere zatiren batean, ez da egin dolen azen, baina P.I.M.P. zen kantua, eta hor P.I.M.P. den estrofa, eta hemen dagoen estrofa batek, na, ekartzatzea gora, eta esatu dira, estras, badu, baita ere, mundu horrekin ere lotzen nuen pixka bat. Ze, ez dakit, taldekiak, besta taldetan eta bai, baina doinu, musika urbanoetan eta ibilitakorik bada, hau da, rapean eta rolakorik ibilitakorik bada?
2: Zut
1: ez? Ez, rapetik eta gehiagiz, saleak igual bai, baina... taldeak eta ez dituzte izan mundu horretakoak.
0: Letra honen egiteko moduagatik galdetzen duen batez ere, ze oso ez, gisa horretako menabilezia behar da. Hartu, txopeatu, baina txopeatu letrekin, ez, eta lortzen diren gauza naturaloiek egin alizateko. Bueno, baita ere esango dizuet, lehen Kolombia esan duela eta kantu horretan ere bai, epskat Juanes ere ekarri dit gogora, ez dakiz erraik. Bai. Gauza Juanes gaur egun eta Juanes zertzen. Eta tartean bidean zer egin dituen, kontuz, eh? Nik tipo horri badiot olako errespetu bat.
1: Ezagutzen, gaur egun ezagutzeot.
0: Claro.
1: Entzugot, Juanes.
0: Ba, 2004ko disko entzute baldin bada, hor badaude gauza, hor gauza interesgarriak tartek esatu zu, ostras, honek uste baino gehiago esperimentatzen zuen, eta ez, geratu gana bere lau tontakeriarekin, baina, bueno, ekoizle potoloak izango zituelako inguruan arek ere, Claro, Kolombiako ez, esportazio hori ere, bai. Sarasate kantua, bueno, hau musika eskolari erreferentzia eginaz, ez, nolait, ere kontserbatorioari, referentzia eginaz, hortik hasten da? Edo Sarasate pasealuko azari gara?
2: Sarasate, bai. Bueno, Sarasate da Iruñako pertsonai famatuena. Da violinista bat, jotzen zuen Plaza del Castillon.
0: A dos.
2: Jotzen zuen balkoian.
0: A dos. Oh.
2: Bizi zen San Nicolás kalean.
0: A dos.
2: Eta hasi zirenean etakin nor bizi zen kale horretan, justo Sarasate bizi zen, uste dut bloke berean.
0: A dos.
2: Eta orduan, ba, hasi ziren, pues, itzegiten itzakit, zari ziren egiten, eta izazuten ideia, ba, Sarasate aparizion
0: agerpen bat, bai.
1: Sarasateren etxean.
2: Bai, hori da.
1: Eta
2: nola baiteko aparizioa Sarasate esaten die, ba, jober dute la cumbia Iruñan, eta horrela zizien duko abestiaren ideia.
0: Ados. Era gauza bitxiak. Gauza bitxiak eta interesgarriak, era berean. Kumbia klasikoa da berriz ere, kumbia klasikoa orau da. Piska bat bidea egin eta berriz ere klasikoa goden zerbaitetara pasatzen gara, edo nire irudipena behintzat horrela da. Claro, letrak esaten du, esan ziguten kumbiak etzekala biderik. Eta kontrakoa gertatzen ari da. Ze uste dut agenda oso betea daukazuela hemendik eta aurrera begira, ezta?
1: Bai, hori da. Osa, kumbia, jo, talde asko, ez gu bakarrik, talde asko gondira azken aldean.
0: Bai.
1: Eta estilo, olako estiloa jorratzen, bai, kumbia eta estilo, bueno, Latinoamerikako beste estilo. Bai.
0: Bueno, hemen kasualitatea handi bat gertatu den izan dela, Goxuen Salsak eta zuok, batera atera duzuela egun berean, atera duzuela lana, portadak ere oso psikodelikoak izan direla bienak, batzuk salsa gehiago jorratzen, beste kumbiara ez, baina bitxikeri hori ere gertatu da.
1: Bai, egun berean. Dani portadaren ajusto atzo Goxuaneko batekin hitz egiten da. Hori, hostia, egun berean atera dugu da. Ez neukan ikusita haien portada da. Da zan, tu ba, ikusi portada, kabrones. Da, hitz egin gabe, ez dakit.
0: Hori ba.
1: Desberdina.
0: Hori ba. Gertatzen diren kasualitateak, ez? Hori ere, bueno, ba, kasualitate politak, ez esango dugu, ba. Bueno, kontzertuak esan duzu, bira azten duzu, datorren hilabetean, bueno, zenbat, ez egin datak eskura baitu zuen, edo buruz gogoratzen ditu zuen?
1: Daukagu apiriak 11 Donostin, daba.
2: Apiriak ziruia, azten gara topagunan.
1: Bale.
0: Topagunan hori da.
2: Bai. 11
1: Donostin dabadaban, 17 Iruñan, Indaran, eta gero bat batean jaialdian egongo gara Gasteizen,
0: berda? Hor ere bai.
1: Antzokian, maiatzak, 28 uste dut osteguna hor daukagula, bai. Hiriburuak egiten ditugu, eta gero ja herrietan beudarako ba hor gabiz antolatzen pizkatu da.
0: Bai, bai. Antolatu beharra badaukazuela hori. Zerbait txibatu didate, eh? Horregatik esaten noen, esan didatenean zenbaki bat eman didate eta esan epa, kontu, zeben horregatik justu, ez? Esan ziguten kumbiarekin etzegoela biderik, ba, begira. Horri gero kartela erakusten duzuenan, bueno, hau da gure aurtengo lehendabiziko diskoaren ez irterako datak hauek ditugu, akaso kontrakoa pentsatuko du. Andoni kantua, bueno, jostaria guai, hau da, jostari xamarra geritu zait, baina hemen galdera da, nor den Andoni, karo, nire lehenos arasatez dut pentsatu nore, baina Andoni zari zarete, bate bat izango da Andoni, ez da?
2: Bai, bueno, Andoni da, bueno, haiek deitzen de dute txistorrin, agertzen da itzau abestionetan, eta txistorrin da, mutiko bat ba saiatzen dela dantzatzen edo igual nolabait festan ba parte hartzen baina da hor pues bere dariarekin geldi eta da pues igual hemengo mutiko prototipoa igual
0: bai barra fija egiten duen horietako bat ezta
2: ez dira guztiak horrela baina
0: ez baina hori Euskal Herritik kanpora joaten zarenean eta ikuste bat baduzu kuadrilla bat osorik sartzen eta zuzenean barrara badoaz, ez dago zalantzarik nondi datozen. Hori, baina nahiko agerikoa izaten da, eta normalean zerre dateko eskatzen duten ere bai, ez? Hor ere asko da izaten da. Zortzikaina eskatzen baldin badituzte, eta denak batera sartu da dira, eta barran baten batzuk, jazta. Hor, ez dago zalantzarik, baina ja, kale motxarekin ere, ez, baina esan edot, nahiko klasikoa izaten da joera hori, eta hori hemen ere ikusten da. Geroz eta dantzari hau agara ere zure ustez?
2: Bai. Uste dut baietz.
0: Zuk ez egitzen pesatzen duzun, Iban?
1: Ni guztu, beti egon dala arroi hori, ez? Baina, oin estiloak igual zabaldu dira pixkat, bai. Aztakik, baina. Nik ez dut uste oraingo gauza da nila, orain gu kumbiarekin edo, oza, badator aspalditik.
0: Bai, baina, dantza egitearena?
1: Dantza egitearen, ja, aztakit. Nire salantza dukatez, oza, errexena ezatea baietze, baina nik uste egon, joe. Hende parrandazko egiten ziren da. Ez dakit trikitixarekin, trikitixa marabila bada, hemen.
0: Ba, hori bai. Bai, dantza soltean eta bai, hori bai, baina gerria mugituz, txistorriña izan da behar.
1: Gerria igual bai,
0: Hortara ninduan, ez dakit, ez? Lotxak aldu ditugun, edo, ez? Ba, urte batzuk bai, ja... parrandan ikusten direla dantza, baina, karo, bestelakoak ere asko ikusten direla, eta...
1: Gerritik bera bai, erosten dizutu.
0: Bai, gerritik gora horra egitea, ez, beso gora etxata aritzea. Hori akaso horren gehiago kostatzen zaigu, kontuz?
1: Bai.
0: Zer, hori, efektu hori ere gertatu da, noizpait, segurenta ze plazatan uste mugituko dela, ez, harinari bat edo fandango batekin, eta ja, eta gaur egun, jende asko lotxatuago hori dantzatzerakoan ez dakielako. Ez?
1: Right.
0: Ze hori...
1: Hori ez da galdura egin beharko kumbia harinari bat.
0: Kontuz, kontuz, ideak hartu hemen. Entzun ez hau zati.

0: come sei a Cistorrin.
1: Galdera erantzun formula hau baita ere oso ona publikoak parte hartzeko, ez? Hau ja ikasten duen enean jendeak, bueno, izango da, festa itzela, ez da? Inork ez du nahiko Andoni izan. Nik uste dut ez ez. Una más, bueno, Bob Marley. Ben ez dago, ez beste azalpenik, ez da? Hau nori bururatu ditzaion?
2: Aquí
1: tenías
2: antes. Está aquí.
1: Ados. Hola. Va, es que bichada se desagertzen da, baina agertzen da. Ya le dut.
2: Hori, uste dut izan zala kontzertuetan hasi ziren jotzen. En vez de beste bat eskatzeko momentu incómodo hori, ¿es? Ba, norberak pizkatesan una más, ba, momentu hori kendu publikoari, ¿es?
1: Eta, eta hasi ziren jau entzaiatuta zuten edo improvisatzen hasi ziren, badakizu hori? Zer, kontuz, esan duzun posturan, akaso bate akasiko zen da, venga, nik asiko lai zegoen jatzen. Zer,
2: izan zara, konzertuen baten zuko norbait azizara.
1: Basuarek eta bestek segi eta atela eta gero jakantu egin, ez? Hori ere, gerta egiteke lako. Bueno, badago nola aitere lotura que levante la mano eta honen artean nik ikustu du pixka bat. Baina hemen galdera da, noiz izaten den azkena. Zekare, ben, una mas, kantu azari gara, bat gehiago, bat gehiago. Baina ulertu daiteke baitere azken trago bat, ez? Eta noiz izaten den azkena. Azkena erabakitzeko zaila izaten da hori, eh?
2: Bai. Erabaki importanteak.
1: Kontzertu batean, oraindik ere inkomoda da, bat gehiago eskatzen duten une hori?
2: Ez nik ez dut uste. Osa, justo sedientos moduko talde baten... Gana pizkate, parranda giroa eta ez. Zerbait serioagoa bada duda hori batutan igual egoten da, ez.
1: Ze diot, batzuen tendentzia izaten ari da, asiatik esatea ez dago bat gehiago. Ez da bat gehiago horik egongo eta ez eskatzen hasi, ez? Tendentzia hori ere sortu da azkeneko urteetan. Bitxia. Bokitza bere erara. Bueno, portada aipatu dugu, eta portadan protagonistatakoa txakurba da. Eta gero, dator, pintxoren bertsio hau. Esaten da, txakur gaiztoa dela. Ez dakit ari garen olako, zera, bigarren mezu bat zabaldu nahi gane du ez.
2: Kantuaren historia da taldearen logoa sedientos de cumbia txakur bat izan da zera txakur gaizto bat o zakitze erretzen edo
1: bale, hak ez da rollo namaten du barkatu txakurra hori ginek ikuste dut eta da txakur on bat etorri ona txakurtxo zako delakoa
2: aurduan dago kumbian kumbia biera kantu bat perrito malvado dago bat
1: bai.
2: Damas gratis en auzteot. Da, Iban abezlaria zeukan ideia, ba, logoaren txakur hori ateratzeko kantu bat, ez?
1: Zados.
2: Da, orduan urten zan ideia, hartu perrito malvado, euskeraz pintxo-pintxo, da, hor mix bat egitea, da, teoria egitea. Da, dagoa referentzia bai, damas gratis en tiro-tiro.
1: Zados.
2: Dago kantua, tiro-tiro, pintxo-pintxo, zapo.
1: Zados.
2: Hiru referentzia hartu, koktel, da, venga.
1: Nork berharmonizatu zuen kantua?
2: Hori nik egin eban Ibanen ideiatik zantzian, a ber, hauek irurak venga, dale, Iban horra, utentzan bai dago harmonia aldaketaren bat
1: maior edimin horretara pasatzen da
2: maior edat
1: hor jolas hori badago eta gero, azken zatian badago olako txopeo moduko bat baita ere ez? Azken zatiz azken esaldiak hartu, editatu eta pegatu moztu eta itxatxi, ez? Olako kopiatu eta itxatxi badago, ez da?
2: Bai, izan daiteke, bai.
1: Ez que bostatzen hori, ja, ekoizleak ere zuenean horreitzen, ja, marabela, entzengo dugu zati hori.

0: Hortxe, azkeneko hiru esaldi horiek, ez? Nik esango nuke dagoela hartu, tak, txek, pegatu. Ez dakit, grabatu etzen horrela grabatuko, baina gero editatu horrela, horrelako jolasak. Eko ziak bere jolasak egin ditzal, ez da?
1: Horia, sekretuak.
0: Bueno, azken kantura iritsi gara, eta esan duguna, ez? Bueno, diskoaren edizio hori, ez, fisikoa psikodeliko xamarra izan dela. Zergatik psikodeliko xamarra koloretan eta hain deigarri egitearena?
1: Hasieratik hartu zan, bueno, hau pizkat irudi rolloa ez, orain taldeen zako super importantea dela, irudia, marka, horrega zan. Hasieratik hartu zan, ba hori, ostadar edo kolore paleta hori, da, portada guztiak izan dira, ba, askotan txakur bat, eta kolore paleta hori. Eta diseinatzaileari uste dut jarraibide horrek eman jako zela, eta berak egin da, bera pixka, erroi horretatik kolore txua, eta arroxa, lila hori, pixka, teramaten gaituela psikodeliara, ez?
0: Ados.
1: Roi hori, bai.
0: Bueno, ez dakit edizio fisikorik izango duen diskonak?
1: Ari gara, lanean hor badago ideiaren bat, eta, a ber, nik uste baiet, aterako dela, eta formatu berezitxo bat prestatzen dabiltza, bai.
0: Ados, bueno, itxaron berko da. Hilabete barru, gehiago.
1: Zenburua desbelako, ideia da vinillo izatea, horru txurot.
0: Vinillo.
1: Vinillo. Bai, bai.
0: Claro, vinillo. Vinillo pa cuando haya bien de sed, claro. Ez, bien de sed dagoenean, bueno, ez egarrez dagoenean, vinillo, ardotxo bat, bueno, ideia bezala, konzeptetan, hor jolasean ibiltzen zarete behintzat, konzeptuekin, eta ez musikarekin soilik, baizik, eta esan duzu ez, batzuetan ideia zoroak etortzen direla, ja, bueno, baina ideia zororik egin forma eman bertzei, eta asmatu egin behar da, Bueno, azken kantua, bueno, hau dator, LBLG, hau ere gustatzen zait, nola dagoen idatzita, LBLG, akronimo bat, gero mantra bat, ez? Hemen bai dagoela grano puntu bat, 8008a da, oker espaldiman naiz, baina agudoetan, hau ere ez da oso ohikoa, 8008a agudoetan entzutea, eta gero filtroaren erabilera eta azken draman basa. Hau da, koktel, hau bai dela koktel bat. Ezta?
1: Bai. Hau be, hau tarimaken duke produzitu eban, eta hori, ideia izan zen, ba, diskoa izteko egitea, bueno, baina, a ber, entzun da, gero, amar kumbia, ez? Norbaitek ez...
0: Hau.
1: Oh. Kantu eta gero, dena dilea kumbia, ba, egitea zerbait desberdina, ez?
0: Bai.
1: Eta horregatik hor draman basa, kumbia azten da, baina eramatea beste toki batera eta maitea pixka desfase diska eta...
0: Ba, eta diska eta ziurrenik kontzertu ere, bai.
1: Bai.
0: Ze kontzertu izteko modu bat bada. Ez, horrelako kantu bat eta gero, vinillo edo dena delakoa eta hor da bila. Bueno, ba, esan dugu moduan, ja, segituan hila eta barru izango da, zuek zuzenean ikusteko aukera, disfrutatu ezazuela, eta bueno, nik esango duten, ni zuzenean ikusi nuen, etzen akaso ordurik zerena, ez? Etzen ez gaua, etzen ez parranda giroa, ez ezer, baina mundu guztia divertitzen ari zen. Eta nik uste dut, horrek ja zerbait esaten duela, beraz, bueno, disfrutatu ezazuela bideaz, eta zior, jendeak ere disfrutatuko duela.
2: Mila esker,
1: kusiko gara.
0: Hori da, ondo izan.
1: Aio.

Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratia Musikaria.

0: gisa honetara azten da bertso honekin, azten da Mikel Marquezen lanik berriena gezurari zor. Halako estetika bitxiba dakar, azaletik eta hori guztia, baina, bueno, estetikak estetika kantuak dira hemen protagonista, kantuak, bertso sortak, hori berak argituko digu Mikel Marquez, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, ongi, zungi.
0: Bueno, mila esker dortzaren.
1: Ba, ez ez, zuei gombiteagatik.
0: Bueno, esaten ari nintzena, estetika gero aipatuko dugu, nik uste dut merezi duen gauzetako bat badela, eta gainera ez dela kasualitate bat, titulua eta estetika, eta neko lotuta bazela. Munduko hiritarra honekin hasten gara,
1: bai.
0: Jon Maiak egindako bertso sortanik esaten dut, dola iterez.
1: Bai, bai, bederatzi bertso sorta dira, azkenean, hoxe da, hoxe zen apustua eta hau lehen bertso sorta.
0: Bueno, hemen amarrako txikia da, baina baten batek esan dezake, zortziko txikia puntu, azken puntua aldatuz, eta bueno, lehen dabeziko gauzazuk, bertxolariak autatzerakoan,
1: bai.
0: Bure austerik izan duzu?
1: Bai, zer gertatzen da, ba, hemen dauden guztiak, alde batetik lagunak direla, eta gero badirela lagun gehiago, ez? Eta autua egitekotan gehiago esango nuke gaiek beraiek eraman autela bersolari bakoitzari galdea egitera, beste zerk baino. Orduan, bueno, adibidez hemen, ba, hemengo tesia edo hemengo gezurra, ez azken finean gezurrari zor du izenburu lanak, eta bueno, bederatzi berso sorta, bederatzi bersolari, bederatzi doinu desberdin, berriak, eta bederatzi gezur, ez? Eta lehen gezurra hau da, ba, hain zuzen ere beti guri esaten zeguna, ez? Bueno, lehen da bizi, ez? Ba, zu kainondo hitz egiten duzu espainola, eta zerreti duzu espainolez kantatzen, eta ba, hori ez munduko hiritarra da izatea hemen oberena, eta aztu behar ditugu, ba, hori lekuko keri zea horiek, eta zoi dana atzeatu bada, eta zoko keria, eta bizat, gezur horri ba, buelta emateko saiakera, bueno, saiakera baino gehiago, Jon Maiak ja ez du ezer zehatu beharrez, gure euskal kantagintzako, ez egit, 20 kantu garrantzitsuenetako 4 edo 5 bere hitzekin eginak dira, ez? Eta oso tematika ta zea desberdinetan. Eta hemen ere beste behin bisturia hartu du, eta raka, raka, raka, fin, gai honi atera dio, ba, zukua eta etekina, ez, eta oso gustora.
0: Zuk baduzu sentsazioa herritartasuna ahazten ari zaigunarena?
1: Bai, eta generazio berrietan garbi ikusten dut nik, behintzat, ez? Ba, hemen, ez, ba, adibidez, erderaz kantatzeko autua egiten dute batzuk, edo zera, ez, eta ba, hori naturaltasunez egiten dugu, eta bai, naturaltasunez zulora goaz, ez, naturaltasuna eta da pixka bat, ez, azukrea uretan jartzen denean bezala eta desintegratzen denean bezala, ez, zinungo zei gabe, eta bueno, ba, utziko dugu gure herria hiltzen naturaltasunez, ez, ez dakit, pixkate hortik badagoela uste dut, eta ba, guzi horren gehiago, sortau gehiago doa, ba, hori ez, ba, internazionalismo zera horren bueltan, ez, ba, ez munduko hiritarrak, eta oso politia da esaten duenean hor Jon Maiak une batean, ez, badakigu New Yorken Empire non dagoen, badakigu rabe bat non egin Londonen, eta ez dakigu barkoxe Euskal Herria den, ez? Eta hortatik ere asko dago, ez?
0: Bi urte hemen zerbait freskatzen dugu korrekari esker. Bai,
1: atarratzen, ez?
0: Zerbait hor freskatzen dugu, ez? Bi urte hemen, harako tokitan nota, non dago hori, eta orduan begiratu.
1: Begiratu mapan, eta...
0: Baina urte betera, azten da, berriro korrekak etorri behar du nolaitera askotan, ez? Edo, bueno, izan korreka edo izan beste loako ekitaldi bat, mapan kokatzeko hemen ondoan ditugun tokiak, ez?
1: Bai, hoxe, horixe bera.
0: Bueno, instrumentazio aldetik, kurioso ere dute zait, eta hemen kantu honetan, bueno, azteko folk giro bat sartzen da, entzuten dugulako mantxi inigo mantzizi horrek jotako harmonika, hau, beste bolo, sartu duzun pertsona bitxetako bat.
1: Bai.
0: Nondik eta nora utatzen duzu,
1: ba,
0: mantxi?
1: Berso zera bat zenez, bersolari festa bat zenez, ez kolaboratzailetan ere, bueno, alabak endut, eta gero aipatuko dugu agian, ez horik kenduta, ba, irutxut zaian oso kenu politia izan zitekela, eh? Zaten, ba, harmonika bat sartu nahi dunik hemen, nik harmonika jotzen dut, ba, hoxe, pixkatu, ba, zatar, ez, ba, eta hori itzen nuen mantxi pariak bain, eta horre, bere garaibateko taldetan, eta zeat, eta zaten nuen, ostra, ba, bersolari bat, harmonika jotzalea, i, mantxi, torri hai, eta kantu batean sartu erren, bitan ere, sartu genitun harmonikak, ba, ba, imaten diolako alako kutsu, bueno, ba, gaiak eta gero ba, gitarrako bazera hori pixkate folki erdi amerikano joera hori hemen handi dualdek eta egin izan du pixka bat hori, ez? Baina ez da gehiegi, ez da gehiegi eman hori hemen. Eta ba, ematen zian jokoa, eta zanu ba, ba, beste harmonika jotzaile bat ideitu berrean, ba, mantxirijo, eh?
0: Parean tokatu.
1: Bara, bai, bai, bai.
0: Bueno, bai, ematen dio, ez, amerikana kutsu hori, ez, jo, amerikar, iparrego, iparrego, baina hortxe, ez, orche. Batzutan, egia da, batzutan goazela mendi batzuetara, eta beste batzuetan, beste batek.
1: Bai, Luisianara, edo ezakit, bai, bai, bai.
0: Da oso bitxia, zezuk, bueno, lurralde hura ere zerbait ezagutzen duzu?
1: Bai, bai, buelta batzuk egin ditugu, ez dakit, ja, emendik aurre sartzen utziko digute, baina, baina, bai, bai, eta bai, oraindik ere itzuri batzuk aruntz egiteko asmo ere, bai, aldalaik.
0: Gero sartzen da ez, basua, eta gero bigarren ahotsa, hirugarren, laugarren, zenbat ahotsa daude guztira?
1: Hor lau ahotsa ongo dira, bai, pixka bat bat grabetik eta beste agudotik hor triadan, ez, eta hor momentu batean bat tensiotxo batzuk ere ahotsakin egina izan ditut. Bai, hori, nik uste, ba, hori, ez, ba, nire ibilbide osoan izan den, bueno, nabarduratako bat igual izan da, ez, eta nahi nuen hemen kanturen batean ere, sobera bortxatu gabe, ez, itzei eta eman nahi nien berezko garrantzia, eta askotan badakizu, ez, ba, gero eta gutxiago gehiago da, ez, eta, bueno, kargatzen badituzu kantuak, eta itzei azkenean ez diezu lekur ikusten, ez. Eta saiakera bai izan da, pixka bat, ba, bueno, edertzeko kantuak, emateko bakoitzari eskatzen zuena, baina pasagabe, pasagabe.
0: Eta gero sartzen da, Arkaitz Minderren soka festa baita ere.
1: Baita ere, baita ere. Bai, Arkaitzekin.
0: Beste bat ondoan duzuna.
1: Bai, bai, bai, ni Santa Clara kalean sortu nintzen Errenterian, horretan, eta Arkaitz Goiko kalean. Beraz, gure, bere sortetxetik nire sortetxera, ez dira 1 metro egongo hori ez, ba, zean, ez, zuzen hartuta. Ez, eta bai, ikastola berdinen ikasi genuen, eta lagun gara, eta lankide ere neurri batean, eta, bueno, hortxe, hor, Arkaitzekin beti gauza edarrak ateratzen dira.
0: Bueno, mandolinarek jodu, biolinarek jodu, gero, bueno, hemen kantu honetan ahotsa jartzen duenak Iker Laurobak ere gauza gehiago egin ditu, ez? Baina nahiko etxe giroan ibili zara.
1: Bai, hori zen pixka bat asmoa edo, ez? Ba, ze haingabe, ez? Ba, kanpora, ez dakize musikarien bila edo, ez dakize kolaborazioen bila. Nik uste beti egin dudan gauza bat izan dela, ez? Beti ni kolaborazio bat egin dudanean ez da izan, bueno, gaur egun badakizu nola egiten den, ez? Kolaborazioen asuntori featuring hoiek nola egiten diren. Ba, a ber, bilatuko dut Kataluniako ez dakino rondo posizionatuta dagoena ez dakizertan eta zean eta bestea eta hola pixat bortxatua izaten den.
0: Industriak agintzen dituen termineotan.
1: Eta, ba, zilek iruditzen zait, esan nahi dut gaur egungo legeak hoiek dira eta guk, ba, ez, ba, agian ez dugu asmatzen besteak bezala olako gauzak egiten, baina ba, ia gogorik ere ez. Ez, ba, ba, ez dakit, nahiago izan dut benetan gertuko eta lagun ditudana gonbidatu, bez, mantxi bezala, edo kasu enten hor...
0: Bai, horrein txasabiazukia entzuten ari gara, Maialen Arzaiuz ere entzun dugu, bueno, Iker Laurobak ere abestan du, eta Eneritz Aulesti ere bai.
1: Bai, Eneritzek ere, ba, uste nik nire azken 4-5 diskotan parte hartu du, eta, bueno, ba, Eneritz ere gonbidatu nuen, ze hain zuzen ere kantu entako tematika, ez, amatasuna eta pixka bat, aita espektakular.
0: Bai, ba. Beratza begia, askori, hori esan beharra dago, ez?
1: Eta, bueno, bera ama izan berria da, eta parez etorren, ba, bere ahotsa ere, zehontan kantuntan egote hori, ez?
0: Bai, nolait ere kantuak ez hitz egiten du, gutxi girekin aitek zenbat alabantza jasotzen dituzte, ez da?
1: Bera, ez?
0: Gutxi eginda.
1: Gutxi eginda, baino, xioxe egin ezkio, ja, ba, zure esan arra makina bada, espektakularra, zaki zer, eta, bueno, politiak dira ba neskak ematen dituen arrapostuak, ez? Entzunak eta Anela Bakak egindako sorta da hau.
0: Bai, sorta.
1: Bai, jendeari asko gustatu zaiona, ze guk askotan ez dugu jakiten, ez egiten dugu diskoa eta pentsatzen dugu ba hau izango da joko duena edo hau honek funtzionatuko du ondoen eta gero ez da izaten. Gero
0: oso zaila izaten da jakiten.
1: Pentsatzen duguna arrakastatxua edo gehien entzuna edo izango dena, ba, pasatzen da hor, fiskat dizkutuan, eta gero pentsatzen etzenuen hori, derrapende, boom, ez? Eta gero kantuekin beti gertatzen dena, ez? Agian kantu bat hasieran, ba, fiskat bat patito feo bezala da, eta urte batzuen buruan, bada himno bihurtzen dena, ez? Orduan, ba, hori, konplize ditut eta kantuakin adibidez, gertatu zena, ez? Ba, hasieran, hor zikoan, ez? Baina derrapende, pum! Eta nork daki hori, ez? Xalua horren eriotzean ekin gertatu zen ere. Xabier Lete grabatu zuenean lehendabiziko aldiz, nik uste lehendabiziko bi urtetan edo, etzion inork kaso ekin kantu horri. Eta gero Martikorena, eta zizenean bersioak egiten, eta kantuena guk egin dezakegun bakarra esango nuke da, ez? Alik eta nobleen eta alik eta zintzoen kantuak egin, eta gero jendeak hautatzen du ze kantuk balio dion, ze kantuk ez, beren bizitzarako, divertitzeko, ausnarketarako, negarra egiteko, maite mintzeko, edo dana delakorako, ez?
0: Bueno, kantu honetan, amarreko handiak dira, baina hartzen du, niretzako bi kutxu, bi muturetera joaten da, dobegira, eta badute loturarik, kontuz, ze jota tanken hartzen diot batean, baina, karo, eraberean Mexikoko doinuak ere bai, eta lotuta daude.
1: Bai, noski. Azkenean tradizio hiru lauko hori, pum-pam-pa, hori, eta baltsa ere, pixka bat mantsoago, baina hori da bera, ez? Azkenean, bai, tradizioek, eta gehiago, esan duzu bezala, Mexiko eta Latinoamerikako zea tradizio guzi horiek, ez? Ba, bueno, andinoak eta kenduta, ba, hemendik joan dakoak dira, ez?
0: Asko bai. Galdera bestea sortzatzen dena, eta, ea, zuk, karo, zuk baituzu neurriak. Zuk doinuak sortzerako, hau da, kantuak sortzen asterako neurriak pentsatzen zenituen? Zen neurritan joango ziren?
1: Kasuen erdian edo bai, adibidez, hau bera, horren txentzuten ari garen, hau doinua eginda neukan, lehen da bizi, eta Anela Bakari bidali nion ja doinua. Eta beste hiruz palau kasutan ere ala izan da, ez? Aldez aurretik, hola eta hola, eta hola, ez? Jo Maiarenean edo beste zenbaitzutan, ez? Eta beste batzutan, adibidez, Andoni Gainekin egin dugun kantuan, berak oso garbi zeukan hasieratik dezima egin ezula. Kubako, repentisten zera hori, ez? Dezima hori, ez? Eta orduan nila, hasi nintzen ja dezima zar batzuk, jo, soy de donde hay un río, de la punta de una loma, de familia con aroma, tierra talco y frío, ¿eh? Hori, hartu adibide bat, eta horrekin musika sortze.
0: Claro.
1: Baina, claro, gero konturatu nintzen bere ala ez duela balio, zezuk espainolezko dezima batekin egiten baldin baduzu, hitzak normalean, zea dira, ez? Llanak eta gureak badira agudoak, eta, bueno,
0: tonalitatea kaldatu baitazke, eta...
1: Orduan itxaron nuen, eta Andonik bidalizianean lehendabiziko bersioa, ja, orduan musikatu nuen. Txukun, itzen prosodia horri, errespetua eduki nahiaz.
0: Horrek buru oztu edesente, mami ardu.
1: Azkenean testu asko, diskontan, ez, ideia asko, berso asko, ez, eta oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan prosodia hori zaintzea, ez. Prosodia izan ditzazke irakurketa asko, ez, baina behintzat nik diskontan aurkitu nahi izan duda, kanta dezagun hitz egiten dugun bezala, ez? Edo behintzat, hori Xabier Letek egiten zuen oso ongi, eta biztan da, ez? Beha, zenbat berso doinu egin ditun, eta oso prosodikoak. Eta prosodiak ere badu beste, zera bat, beste alde garrantzitsu bat, eta da, bersolariei doinu hauek, edo doinu hauetako batzuk, edo balioko baldin badiete, zuzenean gero improvisatzen aritzeko, prosodikoak izan behar dute. Bersolariak ezin du oso doinu komplikatu batean kantatu, ja hor joaten zaio, zera ez, garuna libre, garuna libre behar du eta pixkat modu automatikoan kantatzen diren, hizketan bezala kantatzen diren doinuak behar izaten dituzte, eta pixkat horri ere erreparatu diot. Hori bere bilatu da.
0: Bueno, urrengo kantua, single moduen etorri zen, entzungo dugu sareran, eta gero ipatuko du nork egin duen, zeure bitxeru, ito zaite.

0: entzuten dugu elementutako bat, gero aipatuko dugu, eh? Aurrerago aipatuko dugu gitarra bat, baina bueno, aurrerago aipatuko dugu berriz ere, ze badu bere soinu berezi hori, eta beti bilatzen duzun soinu bat bada gainera, baina irutxuloko iriak badu nolabait ere niretzako ez dakit, sonku batarraren tankera bat, naiz eta instrumentazioa oso folkia den,
1: bai.
0: Eta nostalgiko xamarra iruditzen zaidan kantu hau.
1: Bai, kantu hau edo kantu honen ideia pixka bat abiatu nuen, badira Pedro Mario Tañoren berso batzuk, ba bera, bueno, zean ez Argentina bizizelan, Rosario inguru hartan, eta ez, ba, Donostia idealizatuz eta egindako berso sorta bat zoragarria, por cierto, eta nik asko maite dudana eta kantatu izan dudana, ez? Baina idealizazio hori, ez, bueno, berak amaitzen du azken bersoa esaten, zu ikusteko nun nahi askidet Donostiari buruz, ari da, zu ikusteko nun nahi askidet nere begiak istia, ez? Eta, bueno, nik irudikatu nuen, ba, bueno, agian etorriko balitz gaur egun, ez, Otaño Donostira eta begiak irekiko balitu, igual hainbeste gustatzen etzezkion gauzak ere ikusiko lintzuzkela, ez?
0: Eta
1: bueno, hortxe, hortik abiatuta, eta bueno, ba, Beñat Gaztelumendikin.
0: Hor dago.
1: Elkarlanean.
0: Kuriositatea, añorgako bat, Donostiari begira jarrita.
1: Claro, claro, claro, claro. Bai, bai, bai, baino, bueno, inor baino be egin dezake, ez? Beti hor San Pedro tarrek San Juan dute frentean, eta San Juan darrek San Pedro, ez?
0: Horria.
1: Eta, ez, ba, nork ikus lezake hobeki, norbere lekua, justu, parean dagoenak baino, ez? Eta bai, bueno, Beñatek ere, ba oso maitasunetik, ez? Azkenean, ba hori, kritika egiten da, Donostiari, ba, bueno, hainbat Donostiko ba, zere, ez? Ba, pasadizoei eta zenbait joerei, baina maitasunetik, ez da? Azkenean, ni errenteriarra horretakoa naiz, eta hori otarra, eta guk hori Donostia, ja, ba, gutxi gara bera distantzi berdinera,
0: bai,
1: iau, ez? Ba,
0: bai.
1: Ba, gertu, ez?
0: Bai, baina esaten duzun hori, ez, nik uste dut izlatzen dela, hau da, maite duzun zerbaitik kritika egitea, hau da, min ematen dizu nola aldatu den, eta zer ikusten duzun, bai, ezagutun duzun horretik. Horretik nion, doinio nostalgiko xamarra badela,
1: bai,
0: ze justu kritika puntu hori ere bada, zuk ezagutzen zenuen horretatik, gaur egun nola ikusten
1: duzun. Nola aldatu duzun, den, eta zenbait joera.
0: Eta hori, bai zure jaioterria, bai nirea, eta bai hau, bueno, akaso, ez, Donostia aldatzen joan den denean, inguruari ere desente
1: eragin dio, bai, eta eragiten dio.
0: Bai,
1: eta ez bakarrik etxen presioan, baizik eta beste gauza askotan, ez.
0: Ba, herriaren izaeran.
1: Noski.
0: Esaterako,
1: noski.
0: Bueno, gai horretirak entzera hasiko, ni sutzen naizen gaietako bat bada, jaixente sutzen hauena, ulertuko duzunez.
1: Bai.
0: Munduko irita arrasko ikusten ditu alako herri txiki batean, eta
1: estintoreateako jau.
0: Bai.
1: Sutzen baiz.
0: Metrika aldetik, koplak dira, baina hori, ez, kopla, bueno, forma berezian abestuta, eta, bueno, iru puntukoak, ez?
1: Bai, hor, bueno, ba, Mikel Aguak ere aspaldi kantatzen zuen Biba Berango, ez? Bai, hori, ez, eta errepikapenekin, eta, bai, hor ere saiakera bat izan da, hor ere hautatua zen, hor Beñatekin itzen genuen, eta Beñatek berak proposatu zidan. Ni gustora ze hontan egingo nikek, eta ba, besan nio, benga, aurre, eta bai.
0: Gauza bitxeak dira, bak, berek proposatzen neurriak.
1: Bai.
0: Eta bat ematek neurri bera, hau da, bi pertsonek neurri bera proposatu zidan?
1: Ez.
0: Hori horrein dikurioso,
1: bai, kasualidade izan da, bai, kasualidade izan da, nik uste denek, ba, bueno, badituztela bere,

0: jarrita.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ez di entzuten dugu, ez? Zuek ere nola baitere, induzu, ez? Gazteagoa eta zaharragoaren arteko
1: hori da, elkarrizketa hori. Eta bai, hor bilatzen genuen tesia edo hor dagoen gezurra da askotan esaten den hori, ez? Ba, etorkizuna gazteen esku dago. Ostras, ba, ez dakit duenik, etorkizuna eskuen gazte dagoen edo gazte gezote duten, ba, azken generazioetako behintzat, ba, hori, ez, ba, bueno, heroinaren garaitik edo, ez, ba, pixkat, ba, industri birmoldak eta hori eguntzeneko laro geiko amarkada hortatik, ez, ematen du, goruntz eta goruntz eta goruntz joan garela, ez, eta orain agian, ba, generazio berriak ez dute duen, ba, zailago, ba, proiektu bat egitea, emanzipatzea, bueno, dena. Ezagit, ez, dena, ez, orduan, etorkizuna, bai, etorkizuna, takipa, ez? Eta ba, guzi horren, bueno, min hortatik, ba, Oian Aranak bikain askotan irakurri bai izan diot, ba, horren inguruan, ba, berrian idazten, edo batean, edo bestean. Eta bai, gai hau pentsatu nuen oso egoki etorriko zitzaiola Oianari eta
0: bikain horraztu daude, itzaketaz, oso garbi daude, gauza asko esan zuen, gaz? Beti aurreko belanaldiak urrengoari obea opa dio batetik, eta horregatik ez etorkizuna
1: bai.
0: Izango zarete, eta askotan ez, urrengo belaunaldiak aurreko baino hobeto bizitzea nahi dugula, ez? Hori bada askotan baina, zuk esan duzuna, hori intxe bentzan ikusten ari dena, da lehendabiziko aldiz nahiko garbi,
1: bai.
0: Aurreko belaunaldia baino, okerrago,
1: lan baldintza okerragoak, aukera gutxiago, ez dena zailago, ez? Eta hori ez dakit ba. Gure aurreko on erantzukizuna ere bada, neurri
0: batean, bai, noski bai,
1: bueno, neurri batean edo neurri guztietan, ez? Azkenean, ba, beranduago sortu den bati, etortzen zaion mundua da, guk guzten goazen hori, ez? Erantzukizuna.
0: Bai, noski.
1: Hori ere, ez? Ze askotan hori, ez? Ba, bertan goxotasuna ere ez da, moduriko berena gauzei aurre egiteko, ez? Eta ba, kejatu eta besteen errua da, ez? Ez da hori, baino badu hortatik ere.
0: Bai, gainera, bueno, gauza asko sortzen dira, baina, bueno, batek dira, ez, asko kesango dute, ez, esaterako, ez, greba orokorra aurreko astean, eta greba orokorrean, eta, bueno, horratera bakalera, ez, asko kesango dute. Ja, bueno,
1: arrazo
0: duzu, bai. Bino, ze baldintzatan daude,
1: claro, claro.
0: Arriskatu dezakete kalera atzera, ez, edo, garai batean, kaleak dagoeneko sutan egongo ziren, ja, baina ze politika garatu dira hori ez gertatzeko, zer dute horren aurrean, zergatik ez dira egiten gauza hauek, zergatik gaude lokartuago,
1: bai.
0: Ez, lokartuago edo lokartuagoren itxuran, kontuz. Ze askotan uste dugu lokartuta daudela, baina hitz egiten baldin baduzu,
1: ez daude lokartuta, ez.
0: Daude bestera batera.
1: Nik uste okerrena, bizitza honetan gerta daiteken gauzaik okerrena, eta ez gazte generazioari, geuri ere berdin, ez ba. Beti, behira, hau Benito Lertxundik esaten du oso ongi, ez, eta da, bi modu dituzula zapalduta egoteko, ez? Bata da, zapalduta zaude, alabeharrez, ez daukazu mugimendurako gaitasunik, baino erne zaude, badakizu zapalduta zaudela, ez? Eta bestea da, zapalduta egotea, baino behak esatuen bezala behatza zupatzen, ez? Ezkenean, ez? Hori da, egoera okarrena, ez? Ez zu zapalduta egon zaitezke, berdin da, herri bezala, edo persona bezala, edo langile bezala, edo emakume bezala, edo euskaldu bezala, ez? Berdin da, ez? Baino, ostra, ja, behatza zupatzen jartzen zarenean, eta ematen duzunean ontzat zapalkuntza hori,
0: hor ja,
1: hor bukatu da, ez?
0: Bukatu da. Bueno, hemen, aipatu beharreko gauzak, ez? Bat, lehen esan dut, ez? Aurreko kantuan, gitarra.
1: Bai.
0: Eta hemen ja, agerian, zure gitarra hori, klasiko hori,
1: bai.
0: Nylon hotxa,
1: bai.
0: Presente.
1: Bai, nik beti kantuak gitarra hortatik abiatzen ditut. Eta disko hontan ere gauza bera esango nuke, ez? Denak hola abiatu ditut, eta gainera beti saiatzen naiz, egiten dituen proiektu guziak, defendagarriak izan daitezen ni bakarrik joango banintz.
0: Claro.
1: Ez? Osea, edertuta daude, eta biolinak daude, eta mandolina daude, eta pianoak daude, eta zera, ez? Bat eta beste, bajua, oso garrantzitsua da lan hontan, bai, ikerrekin gero nebo zuitzen
0: gorri buruz.
1: Baina nire asmoa beti izaten da, kantu hauek, eta egiten dituen kantu guztiak, ni gitarra txar batekin joan, eta

0: kantatu alizatekoak izatea edo sortzea hortik, ez? Orduan hemen ere gauza bera da, ez? Orduan batzutan, ez, nasketan ageriago azaltzen da azpian dagoen gitarra nailonezko hori, beste batzutan pixkat ezkutuago dago, baina hor dago.
1: Hori da.
0: Kantu guztietan.
1: Eta disko guztietan, esan dut.
0: Eta disko guztietan.
1: Ze, hori, zuk esan duzu, ez, triadaiak eta egitea eta bat eta beste badela zure ikurotako bat, hemen ere harmonizazioa oso zurea da. Hori oso oso argi dago. Baten batek entzun ezkero, beste zeinen hau txetan eta gazet ezkero, nork egin du harmonia hau asmatzeko moduko dela.
0: Bai.
1: Nik uste dut nahiko argi dela. Eta hori guztia etxean grabatu duzuela.
0: Bai,
1: hori
0: bai,
1: da beste gauzatako bat, ez?
0: Hori da, gaur egun daukagun bentajariek haundiena. Azken finean, bueno, inbertsio bat egin behar izaten da, hasiera batean, baina baldin badaukazu prebi on bat eta mikrofono on bat, bakizu ze gauza ederra den, ostegun baten atxaldeko zazpitan, pare bat ordu jetxeko naiz ez dakiz egitea, tal, edo gauez, nik, bueno, etxepean daukat bai, eta aukera daukat, gauez ere lan egiteko inor trabatu gabe, eta hori, horrek kolaborazioentzako ere,
1: claro.
0: Norbait zitatut, ez duzu, ordua, estudioa, ezagizat, merkeago ere bada, dena, ez, nik uste horrek, beste gauza batzuen artean, hankaz gora jarri izan duela, gure, grabaketen mundu hau, ez,
1: claro.
0: Onerako, eta nik etxean grabatzen ditu gauza guztiak, Neronek, eta gero bai, gero ja nasketak egitera, eta boik gero masterizazioa zer zanik ez, eta bar, hor ja profesionalen gara joaten ez, hor oso oso oso egunean egon behar duzu, azkeneko pluginak, azkeneko ez dakizzer, bestea, hori ja beste batzuentzat.
1: Hori beste jaleo
0: bai, ni grabatu pistak ontzat eman, eta gero ja sukaldatu ja beste batek. Ni merkatura noa eta ni egite dut erosketa, eh? baina gero...
1: Zukaldariaren
0: gana joten.
1: Grabaketetan, zu eta Iker irakurri dut.
0: Bai.
1: Zer da, zu grabatzen zenuen unean bera kontrolean jartzen zela?
0: Ez, grabatu, gauza guztiak grabatu.
1: Bai.
0: Nik egin ditut.
1: Bai.
0: Berak bere basuak eta bere pistak
1: berak
0: grabatu ditu. Eta gero egin duguna da nasketa elkarrekin. Eta nasketa bai ja Iker hortan ari da... Esaten bezala, egun guztia, edo egunaren zati handi bat, ez? Eta, bai, jo, asko, ni helduko ez nintzateken lekura heltzen da dudarik gabe, ez?
1: Bueno, urrengo kantura egingo dugu salto, kantu oso desberdina delako, beste gauza askoren artean, entzungo duzen instrumentu bat agertzen delako, orain artea agertu ez dena?

0: kantau irratian entzun dugu behin baino gehiagotan, eta da nola xetasunak aldatzen duazen, taka, taka, taka, taka. Biolina horren gaitu, gero baterian kolpe bat aldatu. Kolpe lapurketa bat bauena hor, bat batean egiten duzula,
1: zer
0: gertatu da. Zaizatez, sortuko txiki batzuk dira, odei barrosok idatzitako sortuko txiki batzuk dira, baina, bueno, Josu Erbitik sartzen du kasuetan bateria, kolorez aldatzen da kantua. Ahotz denak zurek dira hemen?
1: Bai. Bueno, gero odeik egiten du rapioa.
0: Bai, hori da, rap zatia.
1: Bai, rap zati hori. Hori salbu, bai. Eta saiak ere izan da, grabatzen dituzunean zure bi ahots gauza bera egiten, baina, bai, deskuadratzen.
0: Arseierako akapela hortako ez.
1: Milimetriko bat dago hor, eta horrek ematen dio txoruz efektu bat.
0: Hori da.
1: Ze bestela bilatu erduzu elektronikoki eta hola naturalki eginda, ematen dio beste kolore bat, derrepente, ematen du garaibateko irratietako, ez? Ba, soinu metaliko hori, eta hori etorri zitzaidan hasieratik gogora, eta bai, gero saiakera bai izan zen, zortziko txiki hori, ba, bueno, deskuadratzea fiskat, eta gehiegi gabe.
0: Bai, baina... Baina, hori bat, ritmo aldatik hori, baina, gero bestetik, kantoa bena, demorezin doni iguala izatea
1: bai,
0: ditzen,
1: bai.
0: Baina da, errepikan minorretan, estrofan maiorretan.
1: Bai, baina, silabeoa, osea, doinua berdina da.
0: Eta zenbat aldatzen den?
1: Ematen du, bai, ematen du bi doinu desberdin
0: dira. Hori da.
1: Baina da, doinu bera.
0: Harmonia da, atzeko harmonia da, aldatzen den, eta, guau, esate oso, ze, gauza berez, oinarrizko behar luken,
1: bai.
0: Baina aldi berean, ez du erreza behar doinua, hau da, zuk melodia principala sortzutakoan, ezagiten ben melodia principala sortzenen, edo harmonia batetik abiatu zinen, eta gero melodia sortu, ze,
1: bai.
0: Ze melodia bat, minorretan eta maiorretan, baliagarria izatea, hori, ez da engauza erraza.
1: Bai, hori zen saiakera, azkenean, eta gero etorri zena zen, bueno, berso hoietako batek bazuen indar hori, ez agintzen ari dena ez dugu ikusten, bai, irentxi genituen bereen gezurrak, eta eiek gu irentxi gintuzten, ez? Orduan pixkatu hori, eta esaten nuen, jo, ez daukat kantu bakar bat ere diskotan estribiloa daukana, ez? Eta esan nuen, bueno, hau estribiloa da ba, eta nola ingo dedua estribiloa izan dadin melodia berdin batekin, ze
0: claro.
1: Saiakera ere bada, ba, kantatzeko doinuak izan gobaldin badira, melodia errepikatzea, ez? Eta hori burreatu zitzaian, esan nun. Ba, maiorretik eta menorretik hartze pasatzen dan. Bendik, eta gero lotu nitun bilak, eta esan nun, ba, behira, ba, estribiloa menorrekoa. Normalen estribiloa maiorrekoa izaten da. Eta gero menorrera zoaz gauzak esatera, ez?
0: Hori da.
1: Ba, kasu enten alderatziz.
0: Gara batean, Kasiano egin zuen, ez da?
1: Bai, Kasiano zen errea hortan.
0: Hori, abilezia zuen horretan.
1: Kantu tristeak, oza, gaia daia kantu triste, zera, menorrean egiten zituen, eta gai tristeak maiorrean kantatzen zituen.
0: Hori zen? Hori... arte bada hori, eh?
1: Arte bada.
0: Arte bada hori.
1: Jode, Kasiano, pentsa, ez? Ba, ze arte zeukan, zenbat lan egin zuen bere garaian, zenbat kilometro, eta zenbat festa laitu, eta zenbat, ze aportazio gure herriari, ez?
0: Bai, ez pairi gabe. Bueno, guztia aipatu du hemen, gero jamon bat ere agertzen da bukaeran.
1: Bai.
0: Da, handitzen duen kantu esan duen, ez? Xetasuna gehitzen, eta etzara konturatzen ia, baina bukaeran ja esaten duzu. Jude, kantu hau. Gainera koro festa, ez?
1: Bai.
0: Kontuz kantu hau. Batez ere, hau, gomendatuko nukenik volumen pixka bat eman da entzutea,
1: bai, entzutea.
0: Sentsazio hori bere ganatzeko entzuleak ere.
1: Bai, masterizazioan ere saiatu gara ondo, venga, dena gora, hor, venga, bixan limitean, ba, ze kantu hau berak eskatzen duelako, eta, bai, egia esan, nola, inkursio bat da nere kasuan, ze nik, ba, nere ibilbide osoan, tipo ontara bateriakin eta bajuakin eta kontatuak dira. Nik uste hirugarren diskoan egin un tapiata leturio bandekin zerbait, da Michel Dukota oiekin hor saiakera batzuk egin nituen, orain, oitama gehiago urte, baina handik aurrera ez dut inkursiorik egin, ba, joera ontara.
0: Claro.
1: Eta, bueno, perfectamente egin dezaket emendik ez da gintzen bat urtera, ba, disko bat, hori, ba, jamon, baju, bateria, eta Fiska bat, Benito que ere egin izan du hor, zera hori, ez, narkoen,
0: hori da.
1: Hori, ez, bai, gustatzen zaidan mundua da, bai.
0: Begira, esploratzeko mundu bat, esploratzeko mundu bat, eta zuk esan duzula, etxean estudio bat edukita, ja probatzen hasi daitezke.
1: Dena daukazu eskura, eta bai, eta ez baldin baduzu hori denboraren presioa eta hori, bai, bai, heldu zaitezke pixkatu urrunago, bai.
0: Bueno, Odei aukeratu duzu hemen kasuanetan, Odei Barroso, eta ez dakit, bera zen, edo zu ere bai, klase politikoan fedea erabat galduta zegoena.
1: Bueno, biok agian ez, ze ni gaiarekin eta berak gaiaren desarrolloarekin bat topo indugu, ez? Azken finean ere, garbi dago, ez, ba, elkar ezagutzen dugu hemen, badakigu bakoitza, ez, ba, ze ibilbidetan dabilen, eta, bueno, nik ere bersolariei eskatu diet bakoitzari, ez, ba, beretik erraz emango zuken zerbait, ez? Alegia ez diot enola esango nuke, ez? Ez diot bersolari hauetako inori ez diot impostore izan dadin eskatu, ez? Baizik eta, bueno, bakoitzak ba, sensibilidad duen sensible duen gai bat eskatu izan diet, ez?
0: Zuko Odeikin, nondik duzu harremana?
1: Odeikin, bueno, bere arreba bizia Errenterian, eta bere arrebaren bidez, eta Odeikin topo egin izan dut, bai, Iparraldean, saiotan, eta bai, bai, ez dugu inoiz kolaboratu izan orain arte, ez dugu elkarrekin kantatu, besteekin nik uste gehienekin egin ditugu, edo
0: horregatik esan
1: denuen. Edo bat, edo beste, baino egia da ez genuela elkarrekin sekula kantatu, baino bazegoen, bai, gizu hori egon gara hemenetan, eta egonda alako feeling esaten duzu, ba, gustatzen zait, Odeik egiten duena, eta Odein jarrera, eta hori, eta ingo nuke zerbait berekin alako batean, eta berak gustora hartu zuen, eta abante.
0: Bueno, hemen salto egiten dugu, urrengo kantuan, beste unibertso batetara, berriz ere, kantautore, pixka bat, Amerikar horretara, ez,
1: bai.
0: Silvio, eta barretortzen
1: bai,
0: dugu,
1: bai,
0: bai. Pixka bat, ez, zure mundua izan dena.
1: Nere mundua izan dena, eta nere eskola haundi bat, ez, guk beti eskola bezala ez doka mairua ipatzen dugu, ezinbestean, ez da, txiki garenetik entzun ditugu kantu guzioiek, eta oiei esker dugu, ba, gure kantu herrikoiarekiko, ba, atxikimentua, tradizioarekiko, eta poeta garaikideekiko, eta bar, ez, baino bai, nere bigarren eskola esango nuke garrantzitsuena edo lehendabizikoa Enpate, ez? Kubako kantagintza tradizionala izan da, bueno, Latinoamerikakoa orokorrean, ez? Eta bai, nik ere Kuban garai batean osaban nuen eta makina bat buelta egin ditut eta ezagutzaile ona naiz orain begira, gaixoak nola dauden, ez? Eta min handi hartzen dugu horrekin, ez da? Baino badauka bai hor Kubako zera hori, ez? Azpiko humus hori, ez? Zapore hori, ez?
0: Bai,
1: Karibeko kresal hori, ez?
0: Ez baini gabe. Xabiar Amuritzak, ditu kasu honetan bertsoak, eta gustatu zait, seiko motzean. Ez dira doinu asko.
1: Bai.
0: Ez,
1: seiko motza iteko, ez?
0: Ez dira asko, eta zuko esan duzuna, bueno, kantateko badira, bueno, bat gehiago behintzat.
1: Hor da, hor, bai.
0: Eskura jarri da, ez?
1: Hor baite gara bilin nahi balu, esaten du, eskerturi geldituko gatzaizkio, ez? Ba, eta Xabier da beste, bueno, ba, nik Xabierrekin ja iruzpalau kantu edo eginak ditu dia erdibana disko desberdinetan, eta gero adiskidetasuna ba dugu ere, eta konplizitatea, eta Laister Berri zen kontzertua ingo dugu elkarrekin. Ze haunen lehen da biziko aurkezpen hauetan behitzat, ba, bakoitzera bersolari bat gonbidatu. Orion Jon Sarasua etorri zen, ella eginda egin genuen Orion.
0: Sorpresan gordota zenuen, ha?
1: Bai. Eta berri zen Xabier etorriko da.
0: Bixka,
1: bere berso sorta kontestualizatu, sarrera moduko bat egin, eta gero Jon Zarraren doinuan zerbait elkarrekin kantatu, eta hortxe. Hori da, bai, bai. Donostian, ere, egingo dugu abrilaren 24ean Lugaritzen, zeakin, Beñat Gaztelumendikin, eta urrengoa da Eskoriatzan oian aran etorriko da, eta gauza bera, ez, ba, hola, gero aurrerago Getxo dugu, eta gero Errenteria, eta bueno, joko gara.
0: Bueno,
1: propaganda egiten.
0: Bai, bai, bai, hori ere egin beharra dauelako. Bueno, esan duzu berez, bederatzi sorta eta bederatzi gai zirela, baina bai. Hemen lau egian gaiak diversifikatzen dira. Zein den abia puntua?
1: Hiru gezur dira, azkenean lau egia bezala bukatu da kantua, ez? Baina hiru gezur ziren hasieran, ez? Eta hiru gezur horiek dira, hau da bersolaritza barruko gaien zera bat, ez? Eta lehendabiziko gezurra da, ba, garai batean nola esaten zen, bersolaria sortu egiten zela, ez? Ezin zela, ikasi bersolari izaten, baizik eta hori zetorrela, barrutik, eta bersolaria ez da egiten, jaio egiten da, eta guzi hori, ez hori demostratu da, noski, gezurra zela, ez? Bigarrena zen, euskaldun berriek ezin zutela txukun bersotan egin. Hori ere entzun dugu, gaztetxo ginenean, ik ere, seguruen, entzun duguan, ez? Eta hori esaten zen, ez? Baina euskaldun berria da, eta ez du inoiz bersotan ondo ingo horrek, ez? Eta hori ere, demostratu da, ez? Ba, gezurra zela, ez? Desmontatu da gezur hori ere, ez? Eta hirugarrena, eta mingarriena agian, ez? Da, nola entzuten genuen, Maialen eta kantatzen eta sizirenean, eta bueno, horretik ere, ez? Nola emakumeek ez zaukaten nahiko maila, ba, hori bersotan gizonezkoek bezala egiteko, ez? Ba, bueno, orain ez hainbeste esaten zen oraindik hori ere, ez? Eta hori ere noski desmontatu da eta nola, ez?
0: Nola, oraintze inor, emakumeak dira batetik eta bestetik txapeldun eta buru egiten duen Maialen,
1: bai.
0: Ez? Inork ez du ikusten bera eskura ere, gaur egonia ia, ez?
1: Bai,
0: eta ez gaiz ari txapelketa, ze plazetan egunerokoan entzuten duen edo nork, esaten duena, baina zer egin du gaur ere, ez?
1: Bai,
0: pentsa.
1: Bai, eta provintziaz provintzia,
0: Bai,
1: hori esan nahi dute ez ala...
0: Txapelketa ikusten.
1: Bai, ikusten baituzu, ba, hori ez, eta hori ere desmontatu izan den gezurra izan delaik, ba, horren inguruan Xabierrek bazuen gogoa zer baita egiteko, ze entzuna nioen pixka teoria hori, bizpeiru aldiz, eta esan nioen Xabier, zerratik ez duk hau, horrena geisten, idatziz, bersotan, ez?
0: Noski.
1: Bai, eta, bai, doinua berak hautatu zuen, hori bai.
0: Bueno, entzuko dugu, azken bertsoren zati bat.

0: Batetik hori, sintetizadori hori ez tegit, hori bururatu zaion.
1: Ba, hori Ikerri eta bioi. Bai, bai, Ikerrik bota zuen enbidoa, eta zan, jona, berra, berra, berra. Torduan ja bilatu genuen soinurik zeana, ez, ba, ia nola zen gari batean Atari.
0: Bai.
1: Ordenagailuak eta pixkat zar kutsu hori, ez, ba, bueno.
0: Bela bat.
1: Bai, Hammond Leslie hor, txipi, zera hori, bai, horrek ematen zion kolore berezi bat, eta behin sartzen hasita, ba, sartu ezagun. Atentzio dituko duen sinte bat, ez.
0: Eta gero, azken aurreko zera hori, ez, konponketa hori, ez, bukatzeko. Kantoa bukatzeko hori bai dela oso horre bai dela kresal hori.
1: Bai, pixkat hori horre akorde disminuidoak, hor tartean sartuz bi akorde disminuidoak, do eta re artean hor txin disminuidoiek eramaten dute, ba, bai, oso hori, esan duken alen ez, kuba
0: bai.
1: Inguru hortara edo bintzat hor...
0: Bai, klabe bat, orko. Falta ziren hori bai. kan egiten, asko jota esan edut, eta hori jarri ez gero, inork ez du zalantzarik egiten, non gauden.
1: Bai.
0: Ez? Eta hori... Ostras, baina esan duzu ez, gitarra batekin defendatzeko modukoak eta hori ez da erreza, hau da, zu gitarra bat entzuten duzu bat kandera, kantautorea. Ez duzu pentsatzen, hemen dabil edo, handabil edo, askotan egiten duzu, simplifikatu. Baina gero entzute bat moduzu diskoan, konturatzen zara, gauza asko daudela, eta gauza askoren artean, niretzako egiekin egin negarren, hemen bai, naiz eta banera bat den, soinuz ez doka mailura eramaten nauzula.
1: Bai, izan daiteke, arregloa hor pixkat, ez? Arregloa hor bai ez dago laia ia tensiori, ez da? Eta
0: maitea galdegin zautan ere pixkat ekartzen dugu,
1: horra eramaten gaitu, ez? Azkenean, iaia harmonia basiko batekin, sol, do, re, eta bukatu da, ez? Baina, honek eskatzen zuen zerbait itzei, kauz, abanera bat izan da, eta gauza asko esaten dira, abanera batean, ez? Berso, bakar batean, ez? Orduan, eskatzen zuen zera hori, ez? Pixka bat, kantu enten isil txamar egongo geha, eta utziko diogu itzei beren lekua, ez? Eta, ba, konponketa hola pixkat sobrioa goa, ez?
0: Baina, soinu aldetik ere gitarrak zahar kutsu hori gehiago hartzen du, eta zu kantatzeko egiten duzun bira horrek ere doinuan, pixka bat ekartzen du, ez? 70-aren hamarkada, 70-aren hamarkada, ez? Bukatzen gara aintzina horretan, abenera batean, eta oso kontraste polita iruditzen zait.
1: Bai, hori zen tesia, eta hori zen asmoa, duda izpirik gabe. Eta bai, hor, zehazkenean, bai, gizu, hau nola den, ez? Ba, sartzen hasi ezkeo, sartu egitek eta sartu, eta benga, beste pista bat, baina batzutan ez du aportatzen, batzutan bai, batzutan eskatzen du desarrollo bat, eta benga, ba, sartuko dugu bateria, eta sartuko dugu bestea, eta sartu, baina beste batzutan hitzek eskatzen dutena da, hau, jak, pintzelada bat, biolinekin pintzelada bat, eta, jazta. Ez dago gehiago.
0: Ez dago gehiago, horik ez.
1: Ez zuen behar.
0: Bueno, hemen esaldi bat, ez? Nahiago gezurrekin irri, egin baino, ez? Egin negar, egin negar.
1: Bai, nik uste disko osoa laburtzen duen esaldia dela. Eta hain zuzen ere, kontzertuak esaldi horrekin amaitzen ditugu. Hautatu dugu berso hori, ez? Ba, amaitzeko, ez? Azkenean hori da tesia, ez? Batzutan, mingarriak diren gauzak esan behar dira, edo hain atseginak ez direnak, ez? Eta, bueno, batzuetan, ba, kezka ematen digu horrek, ez? Askoz errezagoa da bizitza hontan, ez? Ba, bueno, tontoan egin eta gauzak ez esatea, ez? Baina, bueno, ba, maite dugunei bezala, ez? Ba, gure herriari eta gure inguruari, ez? Ba, agian egin diezaiok egun favorerik handiena da egiak esatea, ez? Eta naiz eta negarra ekarri edo naiz eta tristura ekarri, ez? Baina, oi, ez, ba, baldin bagoa itxasuntzi batean, eta derrepente ba, zulo bat egiten baldin bada behian, ez? Zer egingo dugu, ba, isildu eta ba, pasako dugu, hau, ez zer esan gabe. Hakizu horrek zer ekarriko duen, ez?
0: Ondora.
1: Eta esaten badugu, hei, gazteok, zulo bat dago hemen, benga, atxikatu, saiatu izten, ez dakit, hori da azkenean.
0: Bor dago, desberintasun hori.
1: Bor dago,
0: ez? Bueno, esan duzu, ez, pixka bat, ez, hori, ez, pixka bat, gezurra eta egiaren arteko kontaketa hori, mina zerke mandezaken zerkez, eta hor guztian estetika, nik uste dut horrein dela momentu baitere ipatzeko estetika, ez? Ez egiten, bufoio edo arlekina?
1: Bai. Ba, galdera ona, begira. Arlekin esango nuke nik bufoia baino gehiago, baino azalean jendeak ezagite ikus al izango duen edo, baino bilatzen baduzue Hau da...
0: Ba, Mikel Márquez puntu eusen sartuzke, no?
1: Hor dago.
0: Hor dago.
1: Susomatak egindako madrildar hori ora oporretan, bueno, udazken ero etortzen den gizon bada, eta baditu gauza asko egindakoak Orioko parrilleroak lanean, eta ezagizar, eta paisaiak, eta bat, eta bestea, eta ba, eskatu nion berari. Ba, ezagutzen nuen, eta banekin ze lan edarrak egiten zituen, eta pixka bile ginen, atera zizkidan dozen ardi bat argazki bat, eta beste, eta harrapatu zuen argazki hola pixka piloitako bat betorren bai. Gainetik begiratua eginaz, hola, eta Nerone botanion, eta Pinotxo bat egiten baldin badugu horrekin, eta gero Arlekinarena ja berea izan da. Ba, txapela, Arlekina, hor bere joera izan da, baina zurrorena nik eskatu nion. Pinotxoren, ba, gezurrari zor zenez, ez, ba, askotan esaten da, ez, erregeari, nork esaten zizkion egiak, ez, ba, bufoiak, ez, edo Arlekinak, ez, azkenean.
0: Beste inorretzen ausartzen,
1: eta. Beste inorretzen eta besteaga, erdi brometan, erdi ez da gizel, zap.
0: Bai, ben, bota dio,
1: bota dio, ez. Ez, eta hortik ere badu, ez, ba iruditeri hori egiten saiatu gara.
0: Gero libratorako eta kontxeta probantzak hartu bai. Du, eta, bueno, ba, estetika bera mantendu du, kolore ubelez, bai. Kasuenetan, barrukaldea, ubela bada protagonistetako bat. Beti izan delako kolore bat zurea?
1: Bai, nik morea eta berdea beti ibiltzen ditut leku guzietan, normalean,
0: zazkeran
1: ere.
0: Horregatik.
1: Eta bai, hortik ere, ba, bueno, ezagutzen haute, ja, kontxetak nik ezagitzen bat disko gureak egin ditu, baina azken 6-7 diskoak berak maketatu eta berak zeratu ditu. Eta bai, ba, hoxe, akuarela, susoren akuarela hortatik abiatuta, berak irudia hartu du, eta osatu du, ba, gainontzeko guzia.
0: Eta bitxe, erotu zait, pareta txoria,
1: bai.
0: Hau da, ez dela, ez dakize txori, ez, oinarrizkoena, aukeratu duela, ez? Kalean ikusten den txori hori?
1: Hori da, hori sudurren puntan zeratu da, eta kantariari edo Arlekin horri begira dago, ez? Esaten du, ze, ea zerroman behar diaken. bota bertsua, ez?
0: Eta bertxoetan, bueno, bi sorta geratzen zaizkigu aipatzeko, Euspa, Jon Sarasuak egin duena. Gustatu zaizkigu gauzetako bat, ze beti euskainola esaten da, berak ez, euspainola.
1: Euspainola ez da.
0: Berak euspainola, horre ere, buelta bat eman dio. Karo, zergatik euskainol, eta ez, euspainol. Eta, bueno, hortik abiatuta ez, hizkuntzaren egoera eta realitatea, eta, bueno, ba, justu ez, soziolinguistika, ez, horren inguruan asko dakien bat, lehen esan dugu moduan, ez, amuritza izan baldin bada bertsoaren ikertzaile bat, bueno, hizkuntza eta soziologia naztuta soziolinguistikan, bueno, Jon Sarasua ere referentzia argi bat Euskal Herrian, ez?
1: Bai, eta, bueno, zera zen, eskaeran ere izan zen, euskararen inguruko gezurrak, ez? Eta berak oso buelta politia eman dio, ze esan du, bueno, euskararen inguruko gezurrak beti esaten duguna, ez? Ba, bueno, etxaiak ezakizer, zapaldu gaitu, ezakizer, eta hori dena, ba, bueno, esan da dago 650.000 aldiz, eta ez da berriz, eta egia izan da ere, ez? Ba, agian ez duen beste aportatzen, ez? Eta bera gehiago saiatu zen, ba, gure gezurren bueltan, ez? Azkenean, bueno, euskara defendatzen dugu, ezagitzar, baina, bueno, askotan, ez, ba, defensak jeisten ditugu, eta erdia euskaraz eta erdia espainolez, eta horri biltzen gara.
0: Elazko txekik esan zuen, ez?
1: Hori xo, ez? Eta, bueno, hemen eman dio alakoxe punto zera bat, eta nik hola doinu dantzagarriago bat, piskat jostariago bat, eskatzen zidan, esaten zen horrek, ez? Piska bat, ba itzoiei, ba, zera emango ziena, ez? Alako kolore edar bat, ez? Eta hortik jo dugu, mandolina, eta berriz.
0: Hori da, eta metrika 7.koa. Hau ere, metrika berezi bat.
1: Bai, errepika duenekin, eta bai, metrika berezi bat, bai. Bai, hau ere, Jonek berak proposatu zuen, bai.
0: Era. Alrako bat eiz esan berdo zu, ez? Hale, egingo dugu, ez? Eta gero sartu.
1: Bai, begira, Jonek, hau ez dakit elkarrizketatan kontatzea oso zea den, baina hiru aldiz esan zian ezetz.
0: Hiru aldiz, hiru kalabaz eman da gero, zuk segi.
1: Lagarragoan isegi, da, baina ez diak antide txiko, Jon. Ah, ez diak, bueno, ditxoiak bendik omostrunea, zagitzar, eta azkenean harrapatu nun.
0: Bueno, zorionako azu,
1: oiztea, eta...
0: Bota, zorionako gainerako kere.
1: Eta lortu nuen, ba, beste lagian 8 sorta izango ziren, baina bederatzi dira, ez, ba, zorionez.
0: Bai, eta gainera... ze sorta eta, bueno, Sara Suaren letrak beti ere, ez?
1: Bai, beste lente bat dauka.
0: Tapiata leturia banda ipatu duzu eta harentzako gari hartan egin zuten letrak.
1: Bai, Google eta
0: hainbat, bueno, eta Oian Jaiako bere bertsoa.
1: Bai, baita ere.
0: Atzeko zaurrera eta aurrezako zatzera.
1: Berdin
0: zehazen. Boa, zen, bueno, ez, bueno, eta gero ja, ana garekin egin zofa una txiki bat.
1: Hori
0: zer esanek ez.
1: Hori berari ere esan nion, inspirazio iturritako bat, hau izan da, bueno, Amurizak egiten zituen disko haiekan jekin, gehi fauna txiki bat berso berritan, badaude adibide gehiago, eh? Egan jakin zuen berso
0: bilduma hori. Hori ere egin dago.
1: Bai, eta nik begibistan izan ditut haiek, eta baita entzun ere hau atera aurretik.
0: Begira.
1: Eta pixka badua kontutan izan, ez? Izan ditut, ez? Ze horiek izan dira gure inspirazio iturri, ez?
0: Bai, bigauza honen inguruan, galdetu nahi izkizut, eta bat da, garaibatean bertsolariek sortak grabatzeko ohitura gehiago zutela, gaur egun zenbat urte ez dela, bo, Jon Maiak bereak, baina ez da bertsolarien zera disko klasikoietako bat, ez?
1: Bai.
0: Zer, esan duzu moduan, bueno, Amurizak egin adu, Egainak egin adu.
1: Jonak izan da, beste egin dako kantuen alako bilduma bat bere zelio personalarekin, ez?
0: Bai, eta Karidadeko Benta ere, bueno, bertsoek dutu dizteken, baina ez da.
1: Bai, Karidadeko Benta ere gehiago zen, eh?
0: Bai, edo gutagutarrak, baina nik ez dut ikusten hain garbi zerak egin zuen da, ez? Egainaren diskoa, edo Lasarteren diskoa, edo... Oie, gaur egun... ez dira...
1: Xaluadorrek, eta bai.
0: Ez dira existitzen, ez?
1: Ez, eta pena da, ez? Ze azkenean bersolariak gehiago daude momentu hontan, ez? Edo alde batetik paperak, berso paperak, edo bestentzako idaztera, eta gero plazara, ez?
0: Plazara bat ez
1: dira. Eta edarra da, bersolari batek egiten duenean, esaten duenean, hartuko ditut hainbat gai, eta zera, ingo dut berso bilduma bat, Nerone kantatua, eta hori bai gauza derra da.
0: Eta gero beste gauzetako bat, letraren inguruan, zuk 9 bertsolari girengana jo duzu, zuk ere gaitasuna izan da, letrak egiteko ba.
1: Bai.
0: Ez? Ez duzu sentsazioa, edo nik bentsu sentsazio hori, nik bentsat badu dalako batzuetan, ez? Doinuetan eta musikan asko zentratzen ari garela Euskal Herrian, eta hitzak egiterakoan, olako letrista honak edukita izan idazle, izan bertsolari, haien gana ez dela inbeste jotzen, hau da, kontatzen den hori ez dela inbeste zaintzen musika ekoizlekin edo dena delakoekin, hainbeste zaintzen den moduan, ez dakit, sentsazioa.
1: Ni zea guziakin, apur bat oendik eta urrunago joango nintzateke.
0: Bota.
1: Eta esango nuke, askoz gehiago zaintzen dela estetika, sare sozialetan zer jarri, inguruko zelofan guztia barruko kontenidua baino. Eta hau ekarri du agian fast food egoera honek, ez? Azkenean, izan behar dute estribillo azkarrak, kantuak 3 minututik aurrera irauten badu ja ez duen zungo iztakiskik ere, ez? Ez dagolako ja atentzioa minutu eta erditik gora ezertara jartzeko moduan, ez? Gure atentzioa atrofiatuta dago eta denbora guztian behar dugu zerbait berria, input berria. Orduan nola eskatuko duzu ba, ez? Itzei erreparatzea eta ez egitzen bat berso eta ez beste garai batean gaude. Guk jarraitzen dugu sinesten hontan, ez? Ba, impopularra izango bada ere, ez? Neurri batean. Eta ez esaten hobea denik, eh? Bueno, da, garaikoa, desberdina. Baina nik esango nuke askoz gehiago kezkatzen dela gaur egungo sortzaile gazte bat beste guztian sorkuntzan beran baino, ez?
0: Bai, nik gazte eta gaur egun gazte eta ez gazte, horregatik esaten
1: bai, gazte eta ez gazte, gazte eta ez gazte.
0: Orokorrean sentsazio hori baduelako, hori, ez? Garai batean ikusten zenuen, atzen zenuen libreto bat, eta ikusten zenuen norki da zituen letrak,
1: bai.
0: Eta esaten zenuen, kontuz.
1: Bai.
0: Eta gaur egun libreto bat hartzen duzu, eta ez dira inbeste letrista.
1: Ez da garrantzitsuena, ez, bueno, egontzan.
0: Argazkilari bideoklip egilek pila daude, baina, eta oso onak, Eta beste hori, akaso, asko betu da, lehengo aldean, ez, lehen bideoklipak egiten zenuen altzen moduan, eta gaur egun akaso ba hortan hobetu da eta zorionako agu, baina beste gauza batzuetan igual ez ba pixka bat ihes egiten utzi dela edo garrantzia kendu zaiola.
1: Bai, hortatik dago gaur egun izugarri, ez, eta esan nahi nuen ez dala fenomeno berria, osea egon zen 60ko hamarkadan kantagintza jeiea eta egon dira ba hori, ez, pixka itoiz bera adibide oso garbia da, itoiz egin zituen hitzak iaia zehatzen, ez? Kenduta, zea, ez, txangorria, nahiz hori, zeana, ez, Bernardo Atxagana da, tabarrez, baino, Juan Carlosek bilatzen zuena izaten zen, hori, silabeo polit bat, ezakizer, bestea, askotan kantuak dira, ba hori, ez, ba tripi bat, janda idatziko liraken kantuak, ez, ba zentzu ondiri gabe, eta bar, eta hor ere badago estetika bat, nik ez dut esaten, dena izan behar denik kantu burutsua, eta tesi, doktoralak, eta gure kompromisoa, eta zegizat. Baina, bueno, ni gehiago seduzitzen aborrek, ez, jode, kantu bat egin behar baldin baduz, zehoz esan dezadan, ez, ez zait interesatzen, simpleki ederra den edo silabeo polit baduen zerbait egitea. Beste egiten baduten, nik ez dut inongo problemaik eta ez dut esaten gure hobea denik, baina ni hasi baldin banitzen kantuak egiten eta herri-zerri kantatzen eta bar, izan zen uste nuelako kantuaren bidez, gizarte hobeago bat egitalizako genuela, eta zerbait esan nahi nuelako, eta ez da gizarre, eta da gizarre.
0: Saiak era bentzategin duzu.
1: Ni horren semea naiz, eta ja ez detuzte aldatuko naizenik. Naiz pasatuko kantagintza jeiera orain.
0: Sormina segiko duzu.
1: Hori da, sormina. Hau disko bukatzeko hau zera bada, ez? Andoni Egainak egin du opari argazki zoragarri bat, ez? Nola sortzailea, ez? Bere etxeko salan, bere etxeko logelan dagoen, ez? Eta ikusten duen, armi-arma lampara hoietako batean, ez? Irudikatzen du bere bizitza, sortzen eta rizarri eta zakizer, eta gizer, eta bueno, desarrolloa hor dijoa, zailtasuna, minak, ezinak, zegoorra den gainera euskaraz sorkuntza egiten baldin baduzu neurri handi batean aurrera egitea eta bar, eta azken bersoa hor ikusten dugu gizajoa, ez, bersolaria edo kantaria edo idazlea edo dantzaria edo pixka sorkuntzari bere bizitza eman dion hori, ez, zarretxean bakarrik, diruri gabe.
0: Bai, batez ere gauza horiek zuok bizi izan dituzuelako eta gaur egon, oraindik jubilaziorako pixka geratzen zaizu.
1: Bai.
0: Eta eskerrak egin batean, ze batzuk sufritu dute hori.
1: Bai,
0: hau da,
1: jubilatu eta hil, ez?
0: Ez, edo garai batean nola egiten ziren gauzak kantagintzan eta sorkuntzan eta hau da, kotizaziori gabe, eta hori guztia, eta jubilazio eritxe, eta zer?
1: Hai, hori da, hori da.
0: Edo lanean segi?
1: Hori, kantuko protagonistari bisat hori gertatu zaio. Bai.
0: Hori, dirutu gara esan duzunan, hau da, errealitate bat izan dela Euskal Herrian.
1: Eta zoritxarrez, ikusten dugu gure inguruan, eta gure horreko generaziota.
0: Hori da, horregatik.
1: Oso txalotuak eta oso famatuak diren kantariak, eta seguruenik hiltzen direnean lehendakaria joango da enterrura, eta bar, baino gaur egun igual ez daude hain ongi babestuak, ez? Beste lanbidetakoak egon daitezken bezala, edo ez, osea, esan edut, bakoitza bere nabardurak, baino ez dakit nik zenbait gure inguruko zenbait sortzaileri justizia egiten ari ote zaien gizarte hau, ez?
0: Hori da. Bata era bat ados, gero batzuk kritikatuko dituzten bat gauza, baina jarri egin tokian, hori, egin beharra dagoelako. Bueno, Amabixokako gitarra bat entzuten donko errezpanaiz, brillo desente duen kantua,
1: bai,
0: ez?
1: Amabixokakoa baino gehiago, egin genuena izan duzen, egoten dira gitarra batzuk Nashville, esaten zaien horiek. Orduan da, gitarra bat daukazu normala, eta beste daukazu Amabixokakoko sei desberdin horiek jarrita, eta orduan biek jotzen dituzunean batera, sortzen da Amabixokako sensazio hori, baina bi gitarra dira. Nashville esaten zaion afinazio horrekin, gitarra bat eta bestea normala.
0: Begira, gauza bitxiak, ez? Hemen ere. Bueno, esan duzu, kontzertuak apelaren 18an, 17an da urrengoa?
1: 18an, 18an, egun xelebrea da, ze realagoa du hor kopako finala, baina bueno, berri zen da, eta hor, bueno, bintzat aletik ez dago finalean, eta...
0: Bizkaiako guz donalde horri, horrein entzula esarratuko zait, baina realtza asko dagoen bueno, inguru ba, da.
1: Berdin da, emanaldia finalaen aurretik da.
0: Hori garrantzitsua.
1: Etorri, Xabier Amurizekin eta gurekin rato ehar bat pasatu.
0: Eta gero berokoak.
1: Eta gero dano joango gara inguruko tabernan batera edo partidua ikusi eta trago bat egitera.
0: Hori da. Horra zi, gero bueno, Donostian...
1: Bai, Donostian 24an, 26an Eskoriatzan. Donostian esan bezala Beñar Gaztelumendi izango da gurekin. Eskoriatzan Oiana Arana eta gero Getxo eta Orereta Errenteria niesen dauzkagu lotuta maiatzerako. Egin. Eta bueno, gero etorriko
0: dira etorri beharrekoak. Bueno, ez dakidana da bueno, nola joango zaren jantzita hori ikusokin.
1: Ah, hori, bai, hori sorpresa.
0: Hori kontzertura gerturatu
1: eta ikusiko du Arlekina.
0: Diskoa mikelmarquez.eusen?
1: Bai, diskoa mikelmarquez.eusen, hor dago informazio guztia eta bueno, alde batetik digitalean plataforma guztietan ja hor dago. Bestetik digipaka ja eskuartean dugu eta banatu da baita ere, bueno, ba dendatan eta ohiko lekuetan. Eta hemendik pare bat astera helduko zaizkigu viniloak.
0: Ah, begira, viniloa.
1: Viniloak 8 aste edo ba, eskatzen du eta hau bi astetan etortzen den bezala, ba viniloa etxe behar duzu hilabete eta piko gehiago eta ja Donostiko emanaldi horietarako eta berritzerako taia gure izango dugu viniloa. Eta bueno, nahi genuen viniloa egin
0: artelanagatik,
1: azalak eskatzen zuen viniloa. Eskatzen. Eta nik uste aportazioa dela beti, ez? Eta beti dago, ez dira asko, egia da, ez dira asko, baina beti badago jendea estimatzen duena viniloa.
0: Eta nik uste dut orain, badagoela tendentzia bat horretara, ez? Artelanak azkenean, ba, bueno, ba, viniloan ere beste...
1: Modu handia, modu txukunean, ba, kartoia, gero hartu eskutan, jarri, gero buelta ematea joan, eta...
0: Ba, buelta ematera joaterena batzu dama da, ai, orain altxegin behar, bueno, venga, segi. Ez horreiro
1: bat. Berda, baina, berda.
0: Mira, zuko zure lehen da biziko viniloa baduzu?
1: Bai.
0: Aldamenean jarreta evoluzio ikusten.
1: Evoluzio ikusten da, bai. Beira, ba aterazen bigarrena ere, esango nuke aterazen bai. Viniloan, ja hirugarrenean ez, eta gero kaseta mantentzen zen, oso fenomeno bitxia zen, ze, adibidez kantu erotikoak, aterazen CD-an eta kasete.
0: Hori da.
1: Kasetak oraindik kotxetan entzuten baiziren, claro. Eta jendea kotxean ez zeukan CD-an entzutekorik, artean, eta, ba, euskarriena oso zera interesgarria eta politia da, ez?
0: Dai.
1: Eta, ba, nahi nuen, absolutuki, nahi nuen viniloan tirada xume bat eitea bintzat, eta oso zalea den horrek eraman dezala viniloa ere etxera.
0: Bueno, bakezurra erizor, aurkeztu da, Mikel, mila esker, entzuleak, bueno, horretziko ditugu sormin entzunaz, zurietza izula gertatu erlakorek,
1: Ez, eta pentsatu ere.
0: Mila esker.
1: Ba, izuei.

0: Gamerauntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 25. atalera, guztira irratsaioaren 161. atalera iritsi ga, eta astero Gamerauntziaren Twitch kanalean izaten ga bosterdietan, astelenetan, eta gero FM-tik, terte gauetan, abaitatik aurrera, entzuteko aukera izango duzuen Naiz Irratian. Gero, ba, bideo edo audio bezala entzuteko aukera izango duzue. Bueno, ba, gizue Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea dala, eta gamerauntzia.eus webunean daukazue informazio guztia, bai, nola elkartu zareetan, Telegram eta bestelakoetan. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, Aritz Odrio Sola, eta Lander Osue, eta haupa zuek.
2: Haupa gaixo,
3: bai, hartu zaleon.
1: Bueno, ya berotxua, gaur epeltxuago, gura giruan sartzen, eta horrek esatean eda, o jokuen, ez, izkaintza gora eta gora joango dala. Mugimendu hasiko da.
4: Bai, albiste ona jolazetik, eta nik ustet lehenko albistea ikusiko daunez, baitare jolazak ez diatenetik, albiste hon badatorkigula, beraz. Ez daukagu, batzutan erratzaioan ematen du albiste batzukin, ez dakiten tierro badala, porque bat txarra eta txarra eta txarra, o kaleratzeak eta ez dakizek antzelatu ala, o atzeratu, bueno, garrukoak hona dira, ematen du beraz.
1: Igual, ze, albistetara pasatuko da?
4: Hori
1: da.
5: Albistea!
0: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Esan bezala, bideojokoaz gain baukagu bideojokoaz aratago doan albiste bat, eta lehenengo ala da, ze txartel grafikoekin zer ikusi daukana baita. Pasaden astean jakin dugu, AMD-ren txartelak daukaten ezaugarri bat, dana Fidelity FX Super Resolution, FSR bezala ezaguna dana. Teknologia horren inguruan hainbat berrikuntza anuntzatu ditu AMD-ek. Azteko esan du, FSR-ren azkenego bertzioa, 4.1 dana, RDNA 3 eta RDNA 2 arkitektura daukaten txartel grafikoetara eramango dutela, noski mantenduz RDNA 4 arkitektura dauketenerako. Gaur egun RDNA 4 arkitekturako txarteletzat esklusioa da, eta bueno, irekitzea pentsatu dute. Egia esan, eta ni erabiltzaietako da, naiz, nire txartela RDNA 3 izanik, nik izango nuke, gutxik espero genula, AMD-ek mugimendu hauen gozula, azken finean, gu aurreko arkitekturatan gauden jendeak FSR 3an geldituta gauden, bueno, 1.1, 1.2 ez naiz gogoratzen, ze bere momentuan esan zuen teknologia esklusiboa izango zala RDNA 4 arkitekturaren zat. Hortaz, hemendik aurrera, AMD-ek esan duenez Radeon RX 7000 familiako txartel grafikoak, hau da RDNA 3, zein Radeon RX 6000 familiako txartelak, hau da RDNA 2, ba, haueke izango dutela FSR azkenengo bertzio hauetara sartzuko aukera. Hori bai, eskalonatua etorriko da, lehenik RX 7000 familia jasoko du, uztail honetan AMD-ek esan duenez, FSR 4.1 bertzioa, aldiz RX 6000 familiakoek, ba bueno, urrengo urte hasiera arte itxaren beharko dute teknologia jasotzeko. Hori bai, momentuz AMD-ek ez du zehaztu zeindan izango den bateragarretasun zerrenda ofiziala. Beraz hori pendiente daukago jakiteko. FSR esan deten bezala geratu geha txartel 6000 eta 7000 familiakoa daukagunak FSR 3, baina bere garaian FSR 4a aurkeztu zuenen AMD-ek ja hobekuntza bastante importantea sartu zitun, ze bati bat, laugarren bertsio honek egiten zuna zan, irudikalitatea handitzen zuen asko, naiz eta renderizazio resoluzioan bajua izan. Azken finean, FSR 4 honetan sartu du Nvidiak bere DLSS-ekin egiten duen adimen artifiziala, osaren neuronalakin bitartez egiten den gauza hori, mejora hori, eta hasiera batean limitatuta zegoen zehantzat. RDNA 4 txartel grafikoentzat. Gainera, 4.1 honek, ze orain arte 4.0 zegoen, baina 4.1 are aurkeztu dute, eta honek, ba bueno, kalitatea esan detan bezala, eta gainera errendimentuz hobekuntza handia dauzka, guztientzat izango dianak. Nik uste pixkat esplikatzeko ez, ze esan dugun bezala, harrapatu gaitu pixkat, trako hankarekin, guzti honetan, AMD-ek, mugimendu hau itea, ez genuen esperota, eta, bueno, bere momentuan gertatu zena zen, hau anuntzestu zuenean AMD-ek jendea azartu egin ginen. Eta, bueno, jende batek abilezia daukanez, ba, lortuzun FSR laboren kodea hartuta, ba, ala nola funtzionaraztea FSR, RDNA iruko txartel grafikoetan. Ikusi zen, mugitzako gaiziela teknologia hori, baina aina rendimendu ona etzuela lortzen, hortaz amederi izan zion komunitateak gaizu, ez da limitazio bat txartel honek ezin dula ejekutatu, baizik da zuek aukeratu zuten aukera arbitrariotik izan da. Hortaz, alde batetik ikusita azken erratzeetan asko epiatzen nahi gana, ez? Hardwarean mundua merkatu nola ralentizatzen nahi dan, eskasi guzti horiegatik, eta alde batetik nik uste horri garantzen man nahiko diola emedek, eta jendea askok mantentzen degulako, pues, aurreko arkitektura atako txartel grafikoat, eta besta alde baitare, askotan epatzen duguna, ez? Balbek orain aurki aztu behar ditun Steam Machineik izango dute RDNA iru arkitekturako GPU bat bertan, beraz horrek ere ulertzen dugu pixu bat izan dula emedek erabaki hau aldatzeko orduan. Hortaz, albiste positiboan ikustet, berandu torri da, eta komunitate opresio askoa sartu diolako emederi, baina bueno, albiste ona da, hori bai, momentuz teknologia honek 300 bideojokoentzako euskara dauka, gutxi gora bera, baina bueno, ustaietik aurrera adibidez, joko neiko berria dianak, adibidez Forza Horizon 6a, horrentxe maiatzak 19an irratzaioa egiten deun eguneko urrengo unean aterako dena, edo Death Stranding B, edo Crimson Desert, edo hauek, ba bueno, hoietan disfrutatzeko aukera izango dugu. Beraz, nirentzat izoarri postu nahi albisteakin, zen 7000 seri badauka danez, eta asko pagatu nun, 7000 seriko hori, eta hau, irakurri nuen FSR lau puntu bat atzala aterako, ba, Kriston Amor Romantzin, baina bueno, amede ematen du bere zentzuen sartu dela.
2: Bai, epatu duzu, sali lortu biela, ez, FSR lau hau, RDNA iru zein, RDNA bi bebain, lortu bien funtzionarazti, bai, Steam Deckarako badauz, RDNA bi erabiltzen da bela, badauz alako DLL batzuk filtrein ziren berez, usto dala FSR laun, ez dut esango beta bertzino bat, baina bertzino sarrau bat edo erabiltzen da bela. Gero beste programa batzun bidez, lortu bien futxonarazti, buskaiu sarrau hauetan, ez? Kontu da, rendimendu aldetik asko eskatzen da bela, oza, irudi kalitate bai hobetzen deu FSR iru gazalderatute, baina gero rendimendu aldetik horre, antzagan ez, sufretzen iltzen dire, txartelik, pues, haulenak, ez? Steam Deckaren bai. Bidez, ez da horren ondo.
4: Hor gertatzen da, haber, zentzua dauka RDNA laurako bereziki atera izana hau. Igual ez dut justifikatzen esklusiko atera izana, baina hobeto funtzionatzea zesan dut emezela. Zaren neuronaletan eta adimena artifizialan honen harritzen da, RDNA lau txartelek, alako prozesaio berezi batzu dauzkate, adimena artifiziala eta ejekutatzeko modelu horiek, hortaz hor hobeto joatea bestea baino, ulergarria da. 7000 seriekoek edo 6000 seriekoek ez dauzkate prozesaio konkretu horiek.
2: Osa, zamin bierra dau, zau dala sali egen bien partxe bat, berzino sar bategaz, pentsen aiot, ondino RDNA birako beste urterdi baino gehiago falte da estrenetako hor, eske ganera MDFSR lau puntu bat bertzen izango barra zaue, pentsen nahi otordureko, igual, ondino rendimendu aldetik ez da bilkorren ondo, baina hobeto txu hau bai ibiltzea.
4: Bai, a ber, AMD iturburuko dedera dauka sarrera, eta baitare badaki hardware aldetik gauza nola dijo azten, así que berai lortuko dute probetxu gehien ateratzea.
2: Torize posgarrez eskenien salto nahiko txu dau, jarraitzen dugu, ez? Apostu sendoa itzen jarraitzen dabe eskalatzi sistema honetan, ez da horren beste guztia daten kontu bet, baina egize da, pues, gaiu sarra huegaz, hardware sarra huegaz, basko eskertzen dan kontu bedala, eskenien rendimendu nabarmen keiz haugaz, ez? Jokuek hobeto funtzen eta teridik elitatik kitxi gora bera mantendute, beti hauz artefaktu, beti hauz akatzak, ez da perfektu, eh? Baina bai eskertzen da, joku asko gaz, ba, berezmen bajo ben ejekute da gero hori eskaletina. Eta FSR lau puntu bat honek, horren besteko bekutxa badeko zen, ba, ni azkenien, hori, aritzelez, iru punto, iru guztu dala, ni azkena, onkerzpen abien, egukera behi aldo gune, hola, gozo zer.
4: Ba, ez dakit, baitare dependikutuko jolaz bakoitzak zein dietarako akzesu haukan. Baina bai, claro. Iru punto, bertan ere okuntzak ondia, FSR iruan, baina... esan dugu bezala salto handi bat dago ja FSR lau.
1: Neri pentsatzen gato hori dela bidea, esaten dut. Dabiz egiten, azkenean optimizatzeko modua da, ez? Hardware zahagotan, ero ahulagoetan, bakauzak gehiago erabili, ero ikusi alizatea. Ez? Ne, igual teknikoki ez izan da ere, ez? Optimizatzea. Baina, bo, igual, gehiago da, libreriak eta txartel grafikoak, ez? Hobeto zukutzia. jokan optimizazio lana egon guiako zan, okuaren aldetik, pentsatzen dut. Baina, bai, oza, azkenian moten bagozku berrerabiltzeko aukera bat, eta ero gehiago erabiltzeko, aprobetsatzeko, ez, daukagun hori, nire ustez, na, bideo nada.
4: Baina bere alde txarretorri ekarri duze, garatzei asko egiten nahi dira, orain DLSS-a dagoelako, edo FSR-a dagoelako, ez dut beste optimizatuko jolasa, eta haimen artifiziala edo teknika horiek mejoratu izatela.
2: Eta sartzen ikusten dugu... Ez dakiz joku mobitzeko, gitxinezko baldintzak, eta sartzen aipatzen dizenak DLSS-a gazdit, eta hori, ez dakiz entzurik, oza...
6: Bai, bueno, ni gehien

0: Egoera ikusita, ba, oso jende gutxik, ez da, eguneratu alko ditu beren ordera gaioak, eta bai, orduan, ba, jokoak saltzen jarretu nahi badute, ba, txartelen eta garatzaileak initea, pues, bueno, ez da, akordioak heldu beharko dute, eta bueno, egun, merkatuan doden gaioei, soportea eman, bestela jai dugu, ez da.
1: Kame debe aprobetxeko da, seguro nau txartel sarra guenek be preciso igorieko da bela, eta horbe eureke atako da zuzera, seguro.
0: Bai, horrelakoak, horrelakoak beti gertatzen dira.
2: Zaten eban, danok irabazi arriban, ba, batzuk ez, beti segetuko diela pusketa hori erentzat hartzen.
3: Herri betiko historia. Ono, enbideo joko ginazte gaz, Bantxi?
0: Ia da, jarretuko dugu aurrengo albisterekin, eta, bueno, aurreko astean ez genuen aipatu, denbora faltagatik eta, bueno, pues, amaitu zen, baina aurrikusita genukan albistea aipatzea, orduan, pues, bueno, aste honetan aipatuko dugu. Maiatzen 29an estreinatuko da Mina the Hollower, pues, espero genuen joko bat, ez da, urte luze egonda garapenean, eta ematen du, pues, azkenean, hainbat atzerapen eta gero, maiatzaren 29an argitaratuko dela, plataforma nagusi guztietan. Tiroari dagokionez, ba, bueno, alde batetik, ba, Game Boyeko Zeldak ekartze ditugu gogora, batez ere, ba, Game Boy kolorrekoak, ez da, 8:16 biteko, bos, atal grafikoak nola bait naztuz, hori alde batetik, eta bestetik, pues, joko modernoagoen elementuak hartuko ditu, ba, Souls, joko modernoen, ba, hainbat esaugarri, ez da, esaterako, ba, zailtasuna, alde batetik eta bestetik, ba, bueno, nola bai desateko, aurrera penen arrisku mekanika, bai, hau da, lortu dituzun aurrera penak galtzeko arriskua egongo da une oro, ez da, esaterako, pertsonaia heltzen bada, ba, bueno, bos, hor geratuko zaio, ba, bueno, hartutako azkeneko ez dakite zurrak edo ez dakite izango diren, bueno, urrea edo elako zerbait edo esperientzia edo ez dakite izango zer izango den, eta berreskuratu bako du pertsonaiak, baina ailegatzen ez bada eta berriro hiltzen bada, bueno, azbetirako galduko da, ezta? Orduan, pues bueno, ezta? Hor egongo da arrisku irabazi dinamika hori, bai? Hori oso Souls jokoetan oso asko erabiltzen dena eta ba kasu honetan, ba bueno, ezta, bi dimentsiozko joko honetan ere, bueno, pues soiatuko direla ekartzen. Baina bueno, dena den, horregatik baino proiektua, asko ezagunagoa da, Yacht Club Games, osea, enpresaren proiektu berria izan denagatik, ezta? Yacht Club Games, estatu batu harrak, badira, Shovel Knight famosoaren garatzaileak, ezta? Palako salduna, bai, segurako maisu lana, ez dakiten bat urtetan, ez dakiten bat bertsio berri, eduki berria, eta eduki dauka, baina, bueno, egonda enpresa berbera, pues, joku berberarekin, norbait esateko, amar urte, eta bain da beren bigarren proiektua, ez?
1: Ja, egiz aldi berien, Shovel Knightek, nik uste, peluze bat ez, uki bala alako indizen errege, ez, kategorize edo, gitzi gara bera, bestain bat begongo dilortik, baina lortu eban, olako arrakasta ikaragarri bet, eta azut inezun, bertxine desberdinek, egunerak eta pilloa, gero guntara batu da bez, ez, DLC-anak az, olako treasure trove deitzen dan egunerak eta handi baten, baina asko maite bion joku, azkenien hori da alata, pues, mina honek beti ukideu, pues, beti ukideu gogo asko probetako, azken finean.
0: Bai, orduan, pues, esan zutenean, ba, proiektu berri bat, proiektu original, berri bat edo aterako zutela, ba, gamer komunitatea jarri zen pospozik, baina ikusita, pues, asko lusatu zela, usteak erdiak ustel, ezta, izan ere, bat amalez garapena esan bezala, ba, izan da oso aldrabestua, oso luzea, berandutze ugari, demoa kaleratu zutenean nahiko harrera epela ere izan zuen, bai? Orduan, ba, bueno, nola baite jokoak badauka, bai, ba, bere publikoa dauka, baina ez du ematen izango dela, espero zen nola baita esateko hori, ezta, edo izango zen bezen arrakastatxoa, ez? Izan ere, ba, Bloomberg, ezta, ekonomia atariak, aurreratu du, Yacht Club Gamesek, postagoeneko, nahiko ekonomia arazo handiak dituela, eta gerta daiteke, joko hau, esperotako arrakasta edukiko ez balu, estudioa desagertzeko arriskuan legoki, ez da? Litzateke, hau gertatzen bada, ez? Orduan, hasi dira ja balbistetan eta pur bat goeraren berri eman erdi negar egiten, ez? Esan ez balute saltzen, ez? Behar bada, pues, estudioa itxibarko dutela, eta, bueno, bai, pentsate presio egokian edo, presio merkean edo ate dute, 20 eurotan markatu, plataforma guztietan, eta

0: ikusi beharko dugu. Bai, nik aurreko astean joan nintzen demo aprobatzera, eta ikusi nuen plataforma guztietik etu dutela, ez? Eta hori horrek ez du oso itxuron amaten, ez? Horren ez egit.
1: Ni programa bere gara izen uste dute Steam Next Festen baten, edo hori zela hor bueltaka, eta asko guztiaten. Egiz eda arreri ezala oso nahi zen, baina ni betxet espero nebana, bai... girotze aldetik jokagarretasune, berez, ni Zelda sale bat naz, hau geisa da baksinora bideratute, baina hori horren asko guztiaten, aurkezten bien mondue, eta da bai seguru, deko zela gozatxuk untzeko, baina berez, egin da behin lan danagaz, gehi, ogei eurotan estrenetina irutxea dela, preziso, naiko gokiz dela, ez? Dino enez, joku naiko potentizio da, naiz eta bere itxurie simpli izan esango dugu zentxu baten, ogei tamar orduko aventuro bat espero da. Egunotan, negarra itxi ez gain, ibildire bai promo edo kampaina potente bat eitzen, eta ikusi duguz ba, eduki sortzaiek euren iritzizek emoten, probet juku probetan eta bar, eta hori gorrien oso ondo jartzen dabe, osake, pentsen ahiot, buelti mondo txila egoeri eri, eta daiko joku, desentie erakargarreze torko jakule, mina de jolo gorgaz.
0: Nik aukera bat emango diot. Bai, sikera Shovel Knighten gatik egin dutena saritzeko, bai, da dago nire top pertsonalean, espago, hirugarren, laugarren edo, hainetzako da, pasada bat, joko hori da, pasada bat. Bai, eta berriro, eta plataforma guztietan erosi dudana, eta gain eta berriro jokatzen dudala, eta, bai, orduan, sikera hori saritzeko, bai, ba, banago barkoretan.
2: Ara, atzerapenen kostu askotan hori izaten da, ez? Jendearen ilusioa pixka juten azten da, luzatuiten zaizu proiektua, dirua soldata pagatu inberdia, eta bar, eta esan deguna, nahiz eta Shovel Knight arrazka aztatua izan zen, eta hortik zehorazki diru bastante aterako zuten, ezke pauso txar bat egiten duzu, edo bolada txar bat okatzen zaizu, eta esan duten bezala, oza, zulora juteko arriskua dukate, hortaz...
1: Goratu behar, bineetako eta bizen jokue uste tiragarri binen, kickstartera bai abiatu bien, eta egun bakarrien ja bier beste diru batu bien, guztire milioi bat dolarra pasegizela, gehizago bai, batu biela, berez iruru mile bat biatzen biezien, hori nabar, diru eukin dago joku itxeko, loko pasa, pues, luzetu, irabazi diparik tartien, ba, soberen aiten, horrek beste irabaziz deke elko bizan tartien, baina, bueno. Eta, a ber, nik espero dutun dorteko jakela, Osa, azta izango india rakastatxuena edo, ez, dautena iraltzen datorrena, baina pentsen nahiot, plataformatan eta estreneta ganera, begiradaren bat edo bestera garriko da bela.
3: Bai, nik uste dut, seguro funtzionatuko da bela, baina hola, biztara eta oso kanpotik, egia esan, bi joko hauekin, osa, ikusita, ez ez nabelako erakartzen, bezik eta ez dutelako aukerarik. Eta kanpotik ikusita, nik uste Shovel Knight dala igual agradableagoa bizualki. Errezagoa sartzeko publiko orokorrago baterako bizualki esaten dut, Eta bestea oso ondo zainduta dago, kistone itxuroia dauka, ez, artistikoki, baina bada nitxokoagoa, ustez.
1: Bai, beste zein plataforma okueda...
3: Okueda... Bai, posible da hori izatea baita, Esagera hori igual pixkate blokeatzen dabeen zerbait. Hala ere, esaten duzuen bezala, saleak, diek jatzen dienak, o geratu diena pixkate pelago erotz, zait. Desde luego, Shovel Knighten artea, zait, oso unibertsala ikusten dut fantasiaren atletik, ero.
0: Ba, ikusiko dugu, ze gertatzen den mina saguarekin, ezta?
3: Bueno, eta... Ba, bigarren zatia esan hori, eta kasu honetan ninator irugarren zati bat orkestera, izan be The Talos Principle iru, ofizialki orkestu dabe Crow Team Indie taldeak eta Devolver Digital argitaletxe famatuak. Puzzleen bideojokoen trilogia bat osatzen dagoenek, eta gainera esan da benez, azken atala izango da, arduradunek esan da, eta, bueno, ba, saga epiko honen amaiera handia. Berez, ez da aukerarik izan duzuen ikusteko, jolasteko, nahiko presio honetan egon izan den saga bat, bueno, entzat, lehengo jokoetan buruz gabiz, batez ere lehengoa. Eta, bueno, 2027an estreinatzeko asmoa aurreratu dabe, baina onjokan ez die ausartu, ba, behin betiko data bat ipintzera. Plataforma bai, zehaztu ditu, PC-an eta PlayStation 5-an estreinatuko da, eta, kasu honetan, anomaliara bidaiatuko dabe jokalariek. Anomalia da entorno bat edo, ez, ingurune bat fizikaren arauak apurtzen diena, unibertso osoan apurtzen dien txoko bakarra, kasu honetan, eta, bueno, filosofiaz betetako joku bat esan dira, ez? Nibentzate lehenengoan ibili naiz, ordutxo batzuk, zazpi bat ordu ero, eta, bai, grafikoki, ez, eta gero filosofikoki, eta estetikoki oso berezia dan jokua da. Gizadiak eraikitakoa gogoratu beharko ditu, oroitzapena galdu dituan protagonista honek, eta hortarako ba, fizika bitxiei lotutako puzlea gainditu behar ditu hirugarren pertsonan, irude entorno batean, eta azkenen zu daukazu eragiteko ba, baliabide batzuk. Neri gogorarazten dozt, holako flasazo batean beti ekartzen dozt burura Portal, ez?
1: Baina,
3: bueno, bai. Tampoco eremu batean, bai.
1: Batez be, bai. Robota laserra gaztasabizien egin, ez? Parte...
3: Bai. Bai. Bai, eta batez ere baita, igual puzliak, ez? Dielako abuela ipingi bestea da, lona joan, ez da, bentzate, buruan hori ekartzen zoztan nire gogora, bentzate, asieran.
1: Bai.
3: Gero, ja, bere nortasuna hartzen da, jokura da, hori egia da. 2014 urtean, kaleratu zeben lehenengo The Talos Principle, eta oso arrakasta hundi eukize ban, da, jokalarien aldetik sekulako ez, jarraipena. Eta iaz, joko berdinaren Reawakened birmasterizazioa prestatu zeben, puzle berriekin eta txukundutako aurkezpen batekin. Eta oindala irurte ez, 2023an, oindala bueno, bi irurte, bigarren atala, irten zan, balorazio ona jaso zituan arren, ba, askorentzat etzan egon originalan mailan, baina gero Road to Elysium espantzioakin, ba, bai, pixka borobildu zebela kontu hau, ez? Mm-hmm. Eta, bada, ni bentzate pendiente daukaten saga bat, lehengua hori ba, pixka eta aurreratuta daukat, baina bukatzeko, eta bueno, bestiekin be, interesazia, ez? Politza.
2: Bai, ni
3: zuen kasuan.
2: Osea, ni ke le lengua probatuta dauka pixkat, ez zuen bete Damian, zazpi ordu ez bentzat, baina ordu bete pare bat ibiliko nitzan. Zamanuke, jolazetik gutxena erakartzen daula dala puzlea parte hori. Haber, puzleen jolaza gustatzen zaizkit, baina ez zedi irutzen super zera revoluzionaria daukan egin da, gehiago erakartzen dauna da bere planteamentu hori, ez? Historioa neko interesgarria ematen du, eta parte filosofiko horrekin nahaztea ez dela osoiko izaten bideo jokotan. Beraz, bueno, irugarren ere izte goraindik lehen eta biharna pasatu arrauzkat, eta behaien adabakiak, baina, bueno, albiste hona da, ez? Ondo juntzaila esan nahi du, irugarren, eta baita ere behiak izaten dutena, askotan importante izaten da, jolas batei amaiera ematen jakitea, kaso honetan trilogia batekin istea, tero proiektu berritara bat jauzia iteko aukera izatea.
1: Baina nire zurelez, bibilitzen lehengoan, baina kitzitzu, eta egiz eda, igual, azikerako puzle horrek etxula horren beste esaten, gero bai irakurriot, guzti asko aldatzen dela, eta denpore da sobetzen da zela, joku ebukatu gara, guzti asko konpiketan dizela. Asko. Burun hori ikusteko gogozue, bai aposte oste, jakitzik galako, igual, ez da horren ezagune, baina badauela, puzle klasiko hauen saga potente bat gaur egun, maitasunegaz landute dagoena, eta zabaloko buzak eskertzen dire, eta sarritzen faltan potentzen dire, bai, orduen.
3: Eta gainera esan dozuna, Lander, komplikatzen da asko, hasierakoa, bada, venga, aurrera, kendu, eta iristen da momentu bat, uff, azten zala sufritzen, eta interesgarria da, eta gainera mesutxua lagaleik, eta ni bentzat lagunen, ero, kontaktuak, estimeko kontaktuen mesuak agertze jaten jokuan barruan.
1: Bizio.
3: Eta, bai, uste diela mesuak, ez nahi son zondo goratzen ja, denbora txoa jolazten ahora, baina uste mesuak ez diela zuk idatzitakoa, baizik eta montatzen dituzu, edo aukeraktzeko dauzkazu, edo...
2: Soulsen estiloa.
3: Igual bai, baina incluso igual bi mesu elkartu, ez nahi goratzen. Ba, zeren hori, zure aurretik jolaztutako zure lagunen, pum, mesu bat epareta baten, eta. Berezitz esan, nire ustez ja komplikatzen azte esanean, basan erronka bat. Ez dakite bantxi biltzeko aukerarik eukidozu?
0: Ba, nik probatu nuen switcheko bertsioa, bai, eta tatzean onan klik egin, nolabait esateko. Egia da, Portal bitik nentorrela, bai, oso, bai, nekan oso oraindik oso, ba, ordu arte, ba, nahiko oindela gutxi jokatuta, ezta? Orduan, ba, bueno, ba, ez nintzen sartu
2: historia... oso altuan zaugezun.
0: Bai, bai, bai. Bueno, historian ere ez noen sakondu eta orduan horutzi nuen, ez da, gero, baina purtsat aurrera gore probatu nuen beste antzeko joko bat, The Witness, bai? Bai, bai. Beste joko bat, nik uste, bueno, ez da, estilo berekoak direla edo, bai. Eta horrek ere zidan bai, gehi gustatu, eta eta gainera jo esan nuen, pena eman zidan, ze, ostras, hau da, nire Braith maitatuaren, bale, ez da, autorearen proiektu berria, eta ez ditolan ezer esaten, ez? Orduan, detalos hau, pues hor daukat, bai, pendiente, eta orain zuek entzun da, igual, animatukan ez berriro probatzera, ez dakit, bai, ez dakit, nola egingo dute, naipatzen dituzun, logarren paretaren austura hori switchen, ez? Osea, jaten baduzu hor, mesuak eta sartzen dela zure ez? Zure mesuak, edo,
3: no, bueno, ez dakit ze puntutaraino daukan baita pixua, ez? Ero eragina historian edo nun baitzen, baina niri izan gauza bat ilusio daitez, oztan, ez? Edo ikusten eman mesure eman hor baitena, ez zena itxen dutzen pantaiazo bat, eta bialtzen dutzen, ikusi. Eta, bai, ez dakit.
2: Zultzetan bezalako trole horiek itzegon barranko baten aurrean, salta, pare sekreta.
3: Ba, eta gero aparte, ez dut uste eriotza arazo bat zan joko honetan, Uste dute...
2: Ba, ezagoratzen hori.
3: Eta puzlia gainera, bentsate, luzeak etzien, erosonak oso akotatuta ziren.
0: Zagi, ba, ordokat pendiente eta behar badan probatuko dut, ordokat, liburutegian, zutxeko liburutegian, hori eramangarri, egual egunen batean animatuko naiz.
2: Gainera, puzle jokoak asko ez dira atatzen gaur egun. Azken egual hola pixeta argazta izan duna The Blueprint zan, ez?
3: Bai.
2: Logela hoiena.
1: Bai.
2: Hortaz.
3: Ez da jena. Zala zan, Lorelei and the Laser Eyes.
0: Hori da. Hori ez dakit, inbat, zen bat aldizkaritan eta, ba, bueno, ez da, etataritan, Game of the Year, zaria irabazi egin du, ez da, Lorelei horrek, ez?
3: Oso, mago. Bai. Igual, Lander, zure txanda.
1: Venga, ba, besta albizta de asgoaz, komentu helen. Zelda salina zela, eta aprobetzen gotez, Zeldan proiektu barri eta orkesteko, ez da ofiziala, baina bai, azken aldizien egon gara sarritzen berroetan, salik zelan hartzen da bezan joku klasikoak, eta euren portak edo birmasterizazinak prestatzen da bezan, eta kasu honetan, Zeldan beste joku batera zein dabe, baina berezik zedaz, GameCubeko joku bat da, The Legend of Zelda Twilight Princess, portieti elortu dabe, te kompilazio eta birkompilazio proiektu baten ostien, eta Dusklight izendeko proiektuek, joku mitiko hau, Windows, genero Linux, MacOS eta Android gaiutara elbaten deu natiboki. Zeran ez, hobekuntza mordoa da kartza, ez da bakarrik GameCubeko jokue eukitzi eta listo, ba, bereizmen areagotxiek, fotogramantasi areagotxiek, giroskopi kontrolak, toleprezesen HD berzinoko bizitza kalitate hobekuntzak, eta bueno, askoz gauza gehiago batzen deuz. Aipatxerren baten batzuk, ba, Iuna Barreko resumako Bloom efektu hori sarritzen, esala oso maitatu izeten, bersin originalien esatze de bersinioan, ba, Bloom efektu hori lehuntzeko aukerak sartu da bez, adibidez, lorpenak, trikimaiuek, modantzako euskarri ze, tartien, dagoeneko testura zein modelo aldaketak ikusi dugu zezalin aldetik. Batzutan, ja probetxeta, Wii U-rako sortuniko modak Dusklight proiektu honetan sartu da bez, orduen hor, pues, kalitetan diko testurak, modelo barrizek, ba, bueno, apurretan etari dau, osea, que postekoa, ja indan lan hori aprobetsa alizetia. Zasken finien, ba, GameCube eta Wii kontsolatan 2006 urtien estrenzan Twilight Princess, epin eta amabostien HD bertsinoa jaso eban Wii U kontsolan. Eta, claro, kogon gara zain, ba, ia Wii U-ko bertsinio hori switchera ekartzen da ben edo ez, ze, Wii U-en bardiaztute geratu da, ezken finien izan izan asko saldu zen kontsola bat, baina moten deun Nintendo kesteko laboreterako asmorik, ikusi dugu Wind Waker adibidez, Wind Waker HD bertsinioa karri biherrien, Switch bizen, kontsola virtualan bitartez, GameCubeko bertsinioa kaleratu da bela, orduen, pentsen nahi dugu, tuele PC segaz behi gauza beraingo da bela, ez dugule HD bertsinioa ikusko, pena bat dela, ze justo, Wind Waker HD diatorren beste guztetan, hor aldaketan ditze da os batez bestetikoki, baina tuele PC kasuen, bai, testurak eta hobetu biesan, bizte kalitatu bekutsa batzu dakartza, baina berez jokuen estetikin mantendu itzen da, eta aldi berien hobetu itxezinan bat kontu, orduen, ba, bertzino hori geur egungo kontzolatan eukitzie, ba, pentsetako esan. Azken nien, ba, saliekin da belan hori, Dusklight ni probeo eta oso ondo dago, pasada da, zelako hobekuntza da gazen, zer esadan instaletako, ze ondo doan orokorrien, naiz eta estimitikana da idez, kontsumoa mugatute bi nasko katzen eta oso ondo da, oza, kosamen bat, testureak instaleti super erresada, pasada bat, eta dinote moduen, untxe momentuen berzinioa doak iparrize prestetan dabiz, akatzak susentzeko, beste lan batzuk etxeko, baina bai epatu behar da, Dashlight ez dela proiektu bakarra, berez, oindela azte batzuk idatzen duan beste proiektu bateri buruzko albiztie, Courage Reborns deitzen zan. Zala antzeko salien proiektu bet. Dashlight egize da, harin jautik egozala iragarritze, eta azken nien aurreratu egin jakie, baina berez beste proiektu bet be jaso bier gendun antzeko oinarri zegaz, ez? Bai esan behar da, ez dela GameCubeko lehenengo porta, berez azken alditzen ikusizin duguz, adibidez, Ocarina of Time, Super Mario 64, beste hainbat bideojoku mitikon port natiboak, ninduen 64koak, PlayStation batekoak, lan asko dekilatzen, baina ez GameCubeko joku baten besteko lana, ez? Horre, kode hori dana dekompiletie gero barriro beste port bat sortzie, ba, horrek atxien dekon lan guztizia ikaragarrez da. Baina adibidez, Animal Crossing egaz, egon dizen da, Animal Crossing originalagaz, hori be portie dabe beste plataforma batxotara. Berez okarri egon itzen, ez da neban, Twilighten azala lehengo porta, ze Mario Party lau adibidez aspaltzik esagutzen dugu dauela dekompilazio proiektu bet, antzadan ez filtrein zala, kodie, PC-ko berzino batena, hasta kizer Nintendo erabiltzen bana, eta petzenan hori zala kontu, baina ez Animal Crossing be, horre lan handizen dien, eta hori be natiboki jokatzeko aukeri dau. Osa, kasken binen, labur bilduz, aukera oso politxe da joku mitiko bat berezkuratzeko eta bere berzinorik honen nagaz, jokatzeko, ez? Aukera danak, geuzak aldatzeko aukerie, edo joku originalan ibiltzeko aukerie natiboki, zure gaiuen aukera danak aprobetxeta, pasada da hori, eta ia olako beste proiektu gehiago ikusten dugu zen, ikusitxe Nintendok bentsetesteko lan hori itxeko asmoa, edo bentset remakek kaleratzen jarratxeko asmoa dekole ikusitxe.
2: Lander, adibidez, proiektu bukatuta dago, ja, ez? Bueno, bukatuta dago,
1: bai, bai.
2: Eta Androiden eta ze instalatzen zu? APK bat?
1: Eus dut, bai ez dut probe, baina zango neke, aurruntxe guzko salto baten. Ba, zango neke, APK bat dala, gero bier duzu jokuen ISO originala, ez, berez?
2: Amigo, bale, bale, hori behar dezu.
0: Hori galdetu behar nuen, bai. Jatorrizko fitxategiak behar zituen edo.
1: Bai, bai, APK bat da Androiden, Gauzi da, olako birkompilazio proiektu egiten dabena da, joku originalan baliabide ikartu, modeloa, testura, musiki eta bar, eta hortik berregin egiten dugu jokue port natiboa sortzeko. Orduen, berez fitxategizek eskantzitu txuzunak estiri ilegalak, hor ez dago jokuen ezeb, ez dago jokuen koderik, ez dago elementurik, baina baliatzen da beste fitxategi horretaz, joku originalataz, ba sortzeko bertzino barri hori.
3: Bale, lander galdera bat, zenbat okupatu leike horrek instalatuta?
1: Jo, bastait, gero seiderrak eta bai, itzen zuntxe montun esteko tamen ikusteko. Karo, ISO-ak berez gaur egun aldire komprimatu, ba, bederatzireun bat megadizela esango dugu. Berak fitxategizek, ez dugu askorik, betan, gero ez dakitzen da, seiderrak azeta zenbat pisatxera altzen da.
3: Bai, zenbat sortzen da ben, ez?
1: Hori da.
3: Baina, bueno, imaginatzen dugu bost giga inguruko gauza bat izan lehikela.
1: Edo gizia, bai.
3: Bai. Bai, ez dut dute, itxeko itxura bat, ez? Steam Deckian edo olako konsola bat, eno, inkluso mugiko gian, ze estres suposatuko zeban katxagroan dako. Eta gero ez dut dut oso egresa dala. Pentsatzen dute instalazio, ze dago, gidak datoz, dare aplikazioak, adibidez, instalatzeko leku dut zainetan.
1: Osa, berez da, bai, hori da, gaiu edo plataforma deserri nintzako fitxatek itxe dauz. Bai, beste ibarik zabaltze dozu, lotzen dozu, bueno, berak zabaltzu, ian undeko zuen joku originala, eta listo. Zasta, ez dugu gero esterik. Gero menu bat deko joku barruen, Xboxen mandoan select, bueno, select botei, bai, ikusin da. Horreri emon da beste menu bat agartzea datzu, eta bertan, pues, deko zuz aukerak berizmen hau betxeko, aldatzeko, beste triki maioek erabiltzeko, pues, horretarako danetarako, baina hortik kanpo da joku originala, hobetute, beste ibarik, bertzin horretik mm-hmm. gotegaz.
3: Eta gero esan duzu HD testurak eta geisten dituzula. Hori era dauke zerbitzarin bat hortarako?
1: Ez aparte, jo, eske gotezan tipo baten dela piloa irudezerako, portak, bueno, portak, testurak eta hobetzen bizenak, zeldakoak, horrek ze berak deko bere guaguni eta hortik jaitsi dota dibidez, lauka testura pakete bat. Hori eta horren beste guzti, segus asko aldatzen deuz, linken modeloa, itxurie eta asko aldatzen deuz, baina gero egunetan estrena da beste bat, dagoela oinarritxute HD berzino ofizialien, zango dugu, eta horregaz bai, Nintendon, bueno, ba, bere eguneko antzeko hobekuntza ofiziala getxe dutxasuz, GameCubeko bertsinioari, oza, da, pasada bat. Horregaz bai, horre ja badeki pisu nahiko gehiago al jokuek bera, baino gehiago pesetan dabe testurak, baina ez da kere.
3: Bai, normala. Oso, no, ba, 6-6 bat iristen ez dan bitartian, aukera politxa.
0: Ez dut urertzen, nolatan ez duten ateatzen bertxio ofiziala benetan, eh? Osea, horren diru saleak izan da, eh?
1: Ja.
3: Bai, ez, gainera hori, hor daukosula eskura del kasu,
1: beste bat egin egin egin egin egin. Beste plataformatan, bale, ez atara, baina suitzien atara,
0: ez dakit hor, insider batzuek esan zuten eginda dagoela, ez da, eta badakatela hori oskaiuan gordeta, bai, ea olako denboraldi bat edo, bai, ea idorte denboraldirik edo datorren, ateatzeko, pues ez dakit ikustute gara jori heldu.
1: Ja, bai, urte asko, hori.
0: Bai, are gehiago, ez da, zeldan urte hurrenean, ez da, berrogeigarren urte hurrenean, eta edo zerbait oso potolo daukate gordeta, bai, hori ordezkatzeko, edo benetan, ez dut ulertzen, honetan ez dagoen iragarrita, 2006-2008 ateatzeko, benetan.
1: Ja, bai, egizan japonerrak olako urte hurrenetarako asartzen epatu egun, eko berezi dizela, batxutan, altxuen urte osoko ekitaldizek mile gauza, ez dakit zer, eta beste batxutan etxu ez ezetzen. Baina bai, bentset, atara olako klasikoak, edo no kerozteko moduen, ondoen je, listo, pum, eta hor dauz, da, salduko duzu pila.
2: Ez gaina, remakear ez duten ber, remaster hau ezala teksturako betu, garrongo resoluziotan ibilia listatea, adaptatu garrongo mandoetara, eta listo.
0: Es que, presio osoan saldu eta jendeak erosiko luke.
2: Ba, bai,
1: jaro. Ba, ez que okerna da, hori, Twilight ez, enge dekila, beste joku batzuk aso gual, langiz hau eskatze dut zide, bai, Twilighten kasu eta Wind Wakerren kasu dut, bai, enge dauz, horrek, switchera portiti da zuzen.
0: Hora nahi patu duzuela urte hurrenaren kontua gogatzen naz, Luigiren urte hurrena izan zenean, zelako promozio kampaina egin zuten, bai, urte osoan, eta bai, jokoak, eta autobusak, eta bai, bai, Luigiren urte betetzea, zta, eta beste munduko eser, ez, baina, bai, bai.
1: Hemon minturri hori. Bai. Berdin gutxi nola estakitze egiz da, baina Mario Frankiziko porrotik handizena, suposatzen da, ez kezin da izin egiz, zala justu urte hurren horretako, zelan zan, New Super Mario Bros.
0: Super Luigi U.
1: Hori da. Ezin da izan, hori porrotik handizena Mario zanakoa, beste nimatago miarra derrigor, baina hori zira.
0: Bai, seguro Mario eta Luigiren bat, hori rojoko, lako rojokoren bat edo izango da, ez dut uste hori denik, bai. Bueno.
1: Ba, ondurio izan bat zio, albizti ikas bukatute analizitxu bedeko zutartien, osake horra guaz.
2: Hori da. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Ze jolaz dator dakarki duzu gaur?
1: Aspaldi ez, analizi baten barik eta oingoan igezko ustekabe handizitako bategaz gatoz, Dispatch abentura narratibari heldu edo txat azkenien. Ad hoc estudizon lehengo lana da, baina esan bier da ad hocen atxien Telltale Games mitikoko garatzei dauzela, ez? Bertan, veterano honek osatu bien talde barrez da. Ba, antzeko jokuek, antzeko oinarzek karretxe, bideo joku pues, barri bet barretzaile bat eitzeko. Dispatchek, ba, estrategia mekanikak erabakiz betetako historizu sakonagaz eustartzen deuz, azken finean The Walking Dead, The Wolf Among Us, edo Tales from the Borderlandsen jokuen egilek dauzles atzien, baina baria ez, estetikan, humorien, joko hartasunien, igarri da ad hocek joku horretan lanen abela, eta antzeko zozer ikusko dugu. Pasadan urri zen estrenesan, ornagaiuetan eta PlayStation bostien, lehen atalak bintzet, ze alako telebista, ez, telesail kutsuen mondotzien, sortzi ataletan banatute, eta uste dute, astero bat kaleratzen biela, ekitaldi dokimen potente bat izan, jenti oso gantzeta gonsan, ez, astero itxeroten, ia, no, estreneko sanatal barrize, gero komentetan, regiten, forotan, eta bar. Eta hori ze, bazalore arte egon ziren, historiz hori jarraipen emoten dutxi zean atal berrize kaleratzen. Urtarrilen aurten, Switch Biko bertsinio eko zuen duen, gero ingo dugu eroa horri buruz, bantzik gaben, datu pare, garrantzitsu pare bat itxi dozkuz. Eta hau da honetan, Xbox Series kontsolatara be, helduko da, orduen ondinoko, ez, bogan edo, bentsete, bero-bero da bien, bideojoku bedekogu Dispatch. Superheroiek protagonista deko zen unibertsuan kokatuko gaitxu historizoak, Robert Robertson izango gara, Mekaman, historizo honetako Iron Man edo Batman izango zana gitxu gara bera, ez? Hor, izenagaz be Marvelen superheroien izenetara joda gitxu gara bera, bastan lik zelan a Peter Parker, ez? Beti letra beragaz izendatzen bazen izen abizenak, eta kasunetan be horretara joda be. Eta bueno, Mekaman, kasunetan, aurreko Mekaman Roberten aita sana, hilban superbilauen bie hasiko dugu lehen atala, porotengo dugu, bere armaduri bere jantzize meka manerei ondatu ingo saio, eta horrega superheroi izatiri itxiko dotxo. Bigarren aukera bat eskainiko dotxi orduen Roberteri, Superhero Dispatch Network, SDN enpresa, bulegari lanak burutu beharko deuz jantzize konpontzien truke. Orduen, gure erabakizek narratibak edatzen dabeen sinematik aspetetako aventura bateri ekingo dutxagu, hainbat erabaki agartuko jakuz une zehatzetan, eta denbora dut mogatu beteuko dugu erantzuteko. Azkenien, Telltaleen jokuetan ibiligarenok ondo zagutzen dugu mekanika bat, balena bat dugu ez, Walking Dead, Batmanek behukiban Telltale Gamesen bideo joku bet, ez da lehenengo bidera orduen, superheroiek lantzen dabezena, eta bertan, bori, ziren, behin da barriro, sinematikak jokuen motorografikoa ez errenderiz eta denbora realeko atziren, baina sinematikak esan dinen, eta momentu batzutan, bagartzi jakun, pertsena gazte salbetako aukerie, edo ez dakin nora joateko aukerie, besterik barik, botoi bateraz aukeratzen gendune, eta horregaz, ba, ibilbide edo ba, gertara desberdinek ez, desblokitan duguz. Kasu honetan, sinematikan interaktibotasunea areagotzeko, quick time event txikizek aktibatzeko aukeri eskantzin jaku jokuazik eran, badibidez borroketan botoi zehatzak zanpatzie eskatute. Nik ikusi goten agaitzik, ez da be aldaketa askorik ikartzen, zuzenin desaktibat duzuz eta guzti dut, ba, kontetan dut txuletan ahondunko bat zinun moduen, orduen, ez teki piso handirik, baina, bueno, bai, emotetxu apurret igual adizago egoteko edo eskatzen dut txu, ez, kuitan mementonek aktibetea ukitxek. Superheroien sali estanak gozatu aldean joku edala uste dut, historiz aldetiko soloan taulako, bai, ez, superheroi, superbilau, eta bar, betiko kaisek lantzen dire, baina ez da horren beste sakontzen etxuzkatzen jakintza hori izango dugu, ez, edo saletasun hori. Baina aldi berien, bai etzen da, bai DC-ko, Marvel-eko, zein beste bat komikitako superheroiek omen du, horren bertsio alternatibo batzuk ikusi gaituko dugu, satira edo kritika pare bat behor badauz ez tartien, orduen, nik uste dut, publiko zabal baten gana bideratute dagoela, bai, superheroien saliek izan dut ez, edo zinek disfrutat dagoela ez, jugunetaz.
0: Ez dakit ez, eta ez duzuna baritu jokatzen olako neke bat, ez da, oi, superheroien parodian kontu hau, ez da, ez da, of, ja, ez dakit, erabili egia, bai, azken boladan, ez, Invincible, bai. The Boys, ez dakit.
1: Zuaz bat dator, esan nire nahiko nekatuten hau orokorrien, ez, superheroien boom monetaz, zarretzen epatzen dugu erratzen, bai, ez da, ja, Marvelin filmiek eta holan ez duguzela ikusten, oin, egize da, injarrikeza hartu dagoela, The Boysek, Invincibleek, baina nik, historizo, dispatzen historizoa nahiko fresko hartu dut, egize da, zero komentuko dugu nahi badozu, baina nahiko doltzu dara, nahiko helduentzako dagoela presteta, sexu gaizek be, lantzen deuz historizoak, baina aldi berien beste ikuspuntu baikorra hau, positibo hau bat, edo esan jarri dut txia, edo bentsat nire ibilbidien oran izen da, gero beste ibilbidio batzu egon lehik esan, zehartu duzu zen erabak izan arabera, eta, adibidez, The Boys edo Invincible ikusterakoan, bai bada oso makarrak dire, ez da orokorrien historizoak. Oso iunek, oso txiste, ja, hasta, ni nekatutxe ez di, eren humoriek egizan, azartzen nekatutxe oste. Eta, hamen ez dut hori ikusi, bai lantzen dira antzeko ikuspuntotetik gaionek, antzeko pide asko dauz, antzeko detai asko dauz, baina iruditxo batea historizoa hori, freskotxo haue eta politxa hori izan dara nire txatu, orduan gehizau disfruteot. Hori zaurera handien, edo zuen, jokarretasun hori buruz hitz egiteko momentu dago bai, ze, bueno, epatu dugu ez, dala ad hocen joku honek Telltaleen elementu asko hartzen dauzela sinematikatan, baina beste oinarri edo zutabe bat deko be bai. Zan dugu bulegari lanak burutzen ibiko garela, eta orduan telefono ordenagailu aurrien be biziko duguz hainbat une nagusi. Superheroi edo zehatz izan da bigarren aukera baten bile da bilen superbilau taldie gidatu biherko dugu SDN bulego barruen. Orduan guilko gara Los Angelesko mapa txiki bat ikusten eta bertatik larrialdi deizek helduko jakuz. Gugu ongo gara hori zta, telefonoari erantzuten mapa aurrien. Adibidez, ies egindako katutatik hasitze, lapurretak, superheroien arteko liskarrak, kaiu monstruo erraldoiek eta bestelako kasuek bideratxie izango da gure lehena orduen. Mapan agartuko jakuz larrialdizek, horren ganin klik edo zanpatuen birko duguz, eta deskriba bat agartuko jakuz, eta ba, zer da bilen pasetan, ze gaitasun biherko dizen, zerrenda txiki baten agartuko jakuz, ba, adibidez, ba, borroka bada, orduen, igual, gube borrokan parte hartu biherko dugu, edo apurue jentie paretzeko, jentie superheroiek bilatzen dugu, ez? Horako guzak adiraziko jakuz, eta guk hori kontuten hartu biherko dugu, ba, gure heroiek autatzerakoan. Berez, misiño bakotxien, batzutan heroi bakarra bakarrikako dugu bota, beste batzutan bi, hiru, lau, labustu da la topie. Orduen, aukeratuko dugu gure talde txikitzik, eta hortik, ba, mapan gure bulegotik urtengo dire, ikusengo dugu solako ikur batzuk, gure heroienak, larrialdiko gunera heltzen. Bertan, ba, autotu dugu zen heroien arabera, arrakastie edo porrota eskuratuko dugu, ez? Zen bizina bukatzen, ba, larrialdi ze, keskantzen eban, abilez izen grafiko bat agartuko iaku. Berez, bost gaitasun edo almen batzen dauzen grafiko bada, indarra, sasoia, adimena, karisma edo mugikortasuna. Bizina bakoitzak horren balizo bat eskatuko dugu, esango dugu, ba, dibidez esan dugun, ez? Borroka bada, borduen, igual indar gehiago eskatuko iaku. Ez dugu egingo zehazki zen bat, gizi gora bera, deskribapena irakurritze, ba, gure buruen suposatu birko dugu. Torren igual bidaliko dugu oso indartxu edan edo borrokatarako prest dauen heroi bat, edo bi, edo hiru, eta duen gure heroien grafikoa ba, handitzen joango da, ez? Misina bukatzen danien, agertuko da misinak eskatzen eban ba, grafikoa, pentagrami izango dugu, ez? Beteko da. Eta gure heroiena, gure heroiek osatzen daben abilizizena, ganin jarriko da. Momentu horretan hasiko dalako fitxa bat hausaz ba, mugitzen, bizen, bueno, misiñan pentagrama ganin izango dugu, eta gure heroienak horren ganin zapatzen badauen, arrakasti lortuko dugu. Bizualki errazaba berertziko lan azaldute igual, denabil oso argi izten, baina berez da hori, za? Egokizet dizen heroiek autatzi misiño horretarako, eta lan dabe badeko absolutasun puntu bet, nun igual ez dugun arrakasti lortzen, ez? Horren horraz, jokatzen dugu jokuek, baina aldi berien bestelako egoerak, bestelako estatistikak, hobetxeko aukerak, RPG elementuek be batzen deuz. Ze bueno, eroizek maia zigotzen joango gara, misiñotan arrakasta lortut, esperientziz lortuko dabe, euren abilizizeko betuko duguz, euren estatistikako betuko duguz, eta azkenien beste hainbat berezitasun be desblokitako aukere gongo da, badibidez. Eroie galaritzek askoz azkarra mugitzen dire mapan, baina bier dabe alako karneta, egan ditzeko karneta, orduen hori be, desblokein behar dugu, entrenamendu batzukaz, olako guzakaz, bazkenien hobetxe joango gara gure taldi, ez? Horretaz aparte, guk euk be, gure protagonistiek, ba, badekoz, iztiluk argitzeko aukerideko, ba, igual, eroi joango dire misiño batera, eta justko dabe, ezin da bela gainitu, ez? Edo laguntzi bier dabe la, orduen, gure ideitxe dozku, eta guk erabakia tartu mirugu, badibidez, borrokata, ba, nizanak eitz, emone gurre edo saiatu baretzen asunto, ez? Olako aukerak agartuko jakuz, eta guk aukeratu ingo besteriparik. Bukatzeko, alako jakeo mini joku batzuk bedauz, nahiko simpliek, niri egiz izan apurta espertu iztieta dana, nun ibilko gara olako pasaitz batzuk sartzen gurutzetik egaz besteriparik, nahiko aspergarrizek, baina gitzi direbe bai, eta taldi berien zure lanan arrakastara bideratutako zozer dales, nahiz eta aspergarriz izen gain ditu gure dozuz, ez? Horretara lotzen zaitxo behintzet. Eta bueno, misina burutu hostien, gure heroizek basera itxuliko dire, eta atxeden hartu biherko dabe. Horretan, klaro, horrek eskatzen dutxu, bai, aukeratu biherko zu heroi egokize misina bako txantzat, baina, ez duzu kiko beti heroi hori disponible, ez da gongo beti zure zain. Orduen horregaz jokatzen du jokuek, egokizek aukeratu behar duzuz, harin ibi bezara, batzutan sinergize dauz heroizen artien, orduen komenia etxu bi heroi batera bidaltzie, heroi batzuk almen berezidekiez eta talde bat euren kabuz osatzeko aukeridekia, dibidez dagoelako golen bat, dala Batmaniko Clayface, eta dekon abilizitako bat da, nahiz eta bakarrik bota, heroizen utxun edan apeteten dozela. Eta orduen bere grafikoa ja berez, bere bakarrik areagotu ditzen da, estatistika dena biderkatu itxeakos. Orduen olako gauza bekontuten hartu behar dire, esan duten moduen keuzat esblokitan goaz. Da ziklo oso simple bat, lehenengo bulegari lanak esango dugu, eatez askori guzte, ba, denpori egaz, pertsonezek esagotute, uren harremanak sendotzen joan dizela, engantzi ez da harrapeizte, eta azkenengo misiñoak asko gozatu dotezela esan bier dut. Zasken finen ganera, gero, historizoan be emaitzek bere pisue, bere eragine edekie. Orduen, ba, dana bas lotute azkenien, nahez eta gauza simple txu izen, sinematikatan erabak izekartzie, bulegari lan nonik burutzie, lortzen dabe, olako, ez, sinergi bat elementu denan artien, eta nik pentset asko gozatu dut, Jokuen luzia izango balitz, ja, seguruniko gaitxuko nitzen, baina nire asko, asko guztiate joko berez. Sortzia taldekoz, bakoetxe hortu betien gainitzeko moduen, hor nahiko laburtxu da, eta benetan, gantzitako modukoa, batez be, kirotxea guztia baiatzu, eta zondo, horre.
2: Lander, eragin handai haukate misioietara zen pertsonaiate bialtzen dezun jokoaren histori orokorrearekiko?
1: Kasu batzutan, orokorrien ez zetsa esango neke, Baina bypassetan dire, ba, historiagaz lotute, momentu baten, ba, derrepente dauliskarren bat, edo alako zuzer, eta aroi bat izin dozu bidali. Ze, zugaz hartu dau, edo misiñeko gazarra hartu dau, urun olako guztetan bai badau zera ginek. Gero hortaz aparte, esan bier da, zazta oso gota mar bat eroi, deko sustalte bat txikitzue, 6-7koa, eta horrek az da historiz osoa. Gero sinematikatan da eurekaz abiz, eurekaz agutzen dozu, eurekaz abeturak bizi dozu izango dugu. Baina da horren inguruen behera bakiren bat edo beste hartu behar da momentu baten, eskatze dutxue bat aldetik kanpoan joan behar da adibidez, orduen osteko atalak guztiz aldatzen dire, ez duz ikusko barriero zuetaldien eroi hori, horako guzti da ustartin.
3: Bueno, poste naiz, komentatu zunak batez behukera aldera, eta harremanena, eta ziguan ikori demoan pizka falta gota, neman, demo oso oso motza da, hasierako zaherratxo bat, eta gero pareba pantalla lagatzen ditxu jolazten, eta egia da jokuak hasiera metzat ez dala oso saia, ez bereziki interesgarri xa, metzat dinamikatan, baina hori, suposatzen dut zuke esatzen dut zuna, beste pertsonaien arteko harremana eta botereak eta desblokeuak horrekin godaela gehiago engantzatzia, ez, joku hortan.
1: Bai, da, nik betema problema bere gara esen, da, etzen askori guzte, gero, ba, estren esan nien horrengo saunak entzune bazan azkenien, ba, probetako gazkatu nintzelaz, baina, hori ze, nik usto joku kaurrera inala, bukara nantza batez, oza, gero ez da hobeto, hobetzen doa, depura guztetzen. Uh-huh.
0: Bai, horregatu zen, ez da, oso kritika ona jaso zitun, gainera ez ustean, ez da, ze empatutakoa, ba, debugak ere, pues bueno, ez da, ez zuen beste munduko eser ere ematen, eta azkenean, ba, bueno, ba, egon ziren komentatzen, eta zera, gotirako, eta nokituta egon bartzen, eta bueno, nahiko berandu heldu zen horrek urten, eta geratu zen horren kanpo, ez? Zalatago izere, ez dakite izan da pende mate edo jasoko zuen.
1: Jo, ez teko gogan, entxe. Igual bai, zuzer bai, ez dakitz.
0: Zerren kategoriara batean edo ja. Bai egon zela, ba, bestelik gabe.
1: Bai, oza, nik ere jarriko igual, goti edo urteko jokureko nena hartien, baina hori zen ikustu lortu da bela, Telltale-en azken jokuek ja nahiko gogaitzen doztien, azikidan The Walking Dead eta pia guztiak esan bere gara izan, baina azken nerako neko aspertute biltzen itzen, igual maia aldetik kaskarra bezirelako, ez dakitz, baina Dispatch asko guztiate. Seguro nik esate mongo beste barriro esto jokatuko, inoz, bez, ez? Da, joku lagur bet behin pasatakoa eta listo. Beste aukerak ikusko duzuz interredetik eta beste riparik, baina beha osondo.
0: Komentatu behar nuen, osea, hasiera batean eta batez ere komentatu duan neki horregatik eta, pues bueno, enindun gehiagir akarri jokonek ez da. Zera, irudiak eta ikusita eta ematen zuelako, zela, pues bueno, ez da, bestelako parodia bat, gainera invinciboletik edo estetikatik oso gertu edo, bai, orduan, esan nuen, que ba. Naiz eta Telltale-en nahiko salea izan, mm-hmm. Ez dakit, asko gustatu zitzaidan, ez dakit, ba, Sam & Max, mm-hmm. Monkey Island atera zutenaren nahiko nasan, Wolf Among Us,
1: bai.
0: Pidea gustatu zitzaidan, bai. Eta bueno, ba, esan nuen, ba, baina, ke ba, ez dakat jokatze gori, kalata ere, pues bueno, pues etxean, barrikotak erosi zuen, Switch birako bertxioa, bai, Switch bi erosi berria, eta egon ginen irakurtzen, ba bueno, ezta, lehenen landerak apatutako, pues bueno, sexu eszenak eta bueno, hainbat ba bueno, ezta, ba bortizkeria eta bai. Eta violentzia eta eszenak eta sentsura eta zeudela. Eta bueno, nahiko kalapita sortu zen Nintendoen foroetan, ezta? Norbait esateko ez zuten abisatu. Egeregea da, letra txikian zerbait jartzen zuela, bai, baina nahiko modu, ez dakit, bai, eskutaketan edo, bai, orduan, bueno, pues hori ikusita, ba, esan genuen, ba, bueltatuko dugu eta beste plataforma baterako erosiko dugu, baina egia da, ja, jokoarekin edo nahiko gaituta ebili ginela, eta hor geratu zela, eta gainera iruduzte egun nahiko azpikeria itxusi, ez?
2: Bideojoko bat erostera junda letra txikia letzia, eske buruti pasaturet zaizu ditan. Horta
0: jartzen zula, ez da, behar bada, eske gaina guatzen dut, jartzen zula, behar bada egongo dira aldeak edo beste bertxioekin konparatzen baitu zuelako zerbait jartzen zula, ez zera espreski ere
2: oso ambigua bazan.
0: Bai, bai. Orduan, claro, gero sortu zen, eta, bueno, bueltatu genuen, eta Nintendo, que era, osea, erantzun egin zigun, eta komendatu zigun, bueno, berez beraien politikan, ez dagoela bueltatzeko eskubiderik, bai, antza, pues, bueno, esta, bezerok, ba, bueno, beste okago, esta, gero, pues, bueno, bueltatzeko, ezer bueltatzeko eskubiderik, baina, kasu honetan, salbuespen bat egingo zutela.
1: Jo.
0: Eta, bai, bueltatu ziguten, dirua, eta tal garatu zen.
1: Y, o sea, Kriston Periru etxeate, dino zontana gaitxik, baina untxena bila ikusten argitaletxe be, oza, hori dire, garatxe dire, eurek argitalatu dabe euren jokue. Orduen, aldatik dizen zuretik dena, da ganera abize barik eta, ez, letra txikizen hori dena, jo, penia egizizan, eta gara garri ze, ostras.
0: Taneko zentsura gainera burdoa, nola edizateko, ez, hola jartzen zuen erako lauki beltzandi eta bai, holan, basakietan, eta, oza, ez du jokatu ez egin nire kiregin, baina antza... oso oso hasieran badago la sakien bat edo ez? Pero espreski ikusten da edo da
1: bai.
0: Bueno, pues santza switcheko bertxe baduzu, ez? Se hor jartzen dizute hor lauki bat, lauki bel bat, hor sensorez eta violentziarekin gauza bera, entzun dut. Hor irakurri dut barkatu, violentzia edo ba bueno, está, estena que badunean ba kamarak beste leku batera begiratzen duela ta bai, kasu horretan pues bueno, está zentsura ez da horren agerikoa, baina ta justiz ere guzti esan algaitza, ez?
1: Ja, bai, izan bihorot, oza, eta gana okerrena da, nipetxe jolastu duten partidan, bai, bada, oze, bortizkiri uniek, violentzize, seksu eta bartabar, orkutxeko partida, bera, bera, bale? Baina ez da zela horren beste, bez, oza, eskabiz berbetan invisibleen estiloko estenari buruz, minik jara, ez, ez, estilolako astak erizek, eta jo, dena montetik polako joku bate gaitxik, horren balora zinioan alartu da bezena, ba, kriston penia egiz, eza?
0: Pero antza, pues, izan zen, pues, garatzaiek ez zituztelako bibertsi batera nahi ez da, eta antza, pues, hainbat herri aldetako legeek eskatzen dute, ba, olakoak esakertzea, eta, bueno, espreski, aipatzen zuten Japonia, ez?
1: Ja.
0: Japoniako legeetan, pues, antza, dago lan espreski esan da, olako gauzak ezin dira erakutsi, hau eta beste, eta zergatik adibidez Resident Evilek bai, bueno, Resident Evilek badauka beste bertsio propio japonerako eta beste bertsio bat ba, gainerako mundurako, ezta? Ba bueno, pues beraiek eta pues bi bertsio garatzen dutelako eta dena delakoa, baino dispatxegi, yeah. Pues bueno, bertsio bakarra tera nahi izan dute mundu osorako eta
1: ja, yeah, ta suposatzen igual Japonian derrigortu egongo dezela ezingo bilauko, venga, tarako dugu mundu osorako bersinio normala, esango dugu, eta gero japonez du batako da, listo. Guan kasu honetan Nintendo gaitxik Japonian kaleratzera derrigortzute egon ziren, osakera baki bien bertako nizarraket, ja, lio asko,
0: hori ez dakit, baina hori, imaginatzen dut esetz, seguro gipetzatzen badugu, okurritzen segula jokoren bat, Japonian ez dela gitaratu. Baina kasu honetan ez dela Nintendo kesarritako zentsura, baizik eta enpresak berak, bere buruari jarri dion muga bat, eta bueno, pues horrekin jarraitu dute.
1: Boriz, igual Switch biko bertsinioaz, baina ni betxe bai gomendatzen duz, beste bertsinioak asko guztetan joku etzina dispatz ba, egizu, sari eta iritsi bai korpioa jaso deuz estrenes anetikona, osako horreko zuprobetako.
2: Osondo, ba, eskarek asko, analiziatik landara.
3: Eta, ba, beste aste bete gehiago eta datorren astean egongo da baita berri gehiago eta zuekin egoteko gogoz.
1: Horiz da, azkarek asko orduan entzutene bizan hori, eta torren astera arte.
2: Hala,
0: hala, hala,